0: Kagu Raadio 100,7 MHz.
1: Tere hommikut, tundub, et hoonates on alanud mingisugune kütteperiood, sest ei ole väga võimalik aru saada, kui hoia akent ka veel lahti, et mis silm seal õues on. Nüüd ikka tundsid saknast hoovas just jahedat mõnusat värsket õhku või tuli enam vähem toaga sarnast. Aga no sügisesemaks on need ilmad läinud küll võrreldes eelmise nädala lõpuga ja tänaseks päevaks on ka hoiatusi, need on valdavalt päris hoogsa tuule suhtes edele lääne tuul. Võib täna ka siin sisemaal hooti puhuda kuni 16 meetrit sekundis ja seda kuni peaaegu õhtuni välja. Õhtul tuul siis annab natuke järele. Lääne poolt alates taevas selgineb, siin on vihma sadanud öösel. Loigud on maas. Enne lõunal sajab mandril veel mitmel pool vihma pärast lõunal, taandub sadu aga itta. Kuhu pedela ja lääne tuul 6-12 puhanguti 16 meetrit sekundis ja õhtupoole ta siis nõrgeneb. Õhutemperatuur saab olema ka 14-16, nii et päris soe on praegu, on juba siin õues minu meelest 14 kraadi. Ja 15 on veel mere ääres Virtsu, Vilsandi, Pärnu, Vormsi, Mändjala, Kuressaare. Isegi tõstama muhuma liiva ja ka kärdla. Paide ei ole mere ääres, aga see on ka 15 kraadi. Nüüd üle Eesti on täiesti ühesugune temperatuur praegu, 14 ja 15 kraadi sooja. Aga rohkem väga ei tule ka. Kolmapäev ja neljapäev on 16 kraadi peal, reede 10-14 ja homme on selge, vähese pilvisuga sajuta. Neljapäeval samuti. Hommikul võib paiguti udu olla, sest öö tuleb kaunikesti jahe, aga reedene öö ja päev on jällegi ühesugused 10-14. Ööl vastu reedet vihmasadu levib taas üle maa ja reede päeval on pilves selgimistega ja sajab samuti vihma aeg-ajalt. Mitte ladinal ja igal pool, aga siiski sajab, nii et see kõik tundub olevat päris okei. Ja oktoobri kuule pigem soodus, et 14-15 kraadi sooja oktoobrissega väga palju rohkem ikka ei sööanda tahta ka.
2: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: Alustame soojendusliigutustega.
4: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva koolimammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
3: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
4: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva terviseklubi juubelipeole.
5: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postidepäev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruukost. Olgu see siis pirukas, moos või pastiil. Antakse välja eripreemiad Karaski küla Karask, Varbuse küla Vein ja Puskaru küla Puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri kostidepäev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
4: Tõeline mees avab õhtuti õllepudelite asemel hoopis oma naise tšakraid. või viita sinna, kus need avanevad iseenesest.
6: Kas selline koht on siis olemas?
4: Jah, on ja see pole mitte kurikuulus puuõõs, vaid Põlva spordikeskuse ujula, mulli ja Jaapani vanni ja hunnikus saunadega, kus kohe ise ära nii hästi on paigas hinna ja saadavate hüvede suhe. Külaskäiks baasse pühib minema stressi, langetab kaalu, aitab lihastel taastuda, hoiab noorena, toob hea une ja on lihtsalt mõnus.

uued ja vanad laulud üheskoos ühes 2026. aasta oktoobrikuu 6. päeva hommiku kavas. See viimane oli Toomas Jõesaar enne teda, aga artist nimega Anna. Te võibolla ka varem natuke juba tuttavam, aga selle nimel teeb oma esimesi asju. No, lisaks Ukraina nuhtusele on nüüd Venemaal kallal ka katke ja isegi Trump väljendas muret ja pakkus abi. Ma ei tea, kuidas oskab Trump siis Venemaad katku puhul aidata. See on küll nüüd vast lugu lahti, et aastal 2026 on niisamas Venemaal katke. See võib äkki mingisugune keeme rünnak olla siis või mis täpselt, aga jah, Trump Venemaal ilmnevud katku nakatumise juhtumi pärast ilmutas suurt muret ja pakkus Ameerika Ühendriikid abi, et probleemi lahendada. Me kohe kuulame varsti laulu, surm tappis ära. Siin vanadel aegadel tegutses katk ikka väga hoogsalt, aga viimastel aegadel pole väga kuulda olnud. Trump oli parasjagu valgest maast Nebraskasse teel reisimas oma Air Force One'iga ja sõnas seal siis ajakirjanikel, et haiguspuhang on Venemaa jaoks suur probleem. No mulle ei meeldi näha, et neil selline asi on, see on ränk haigus. Ja ütles, et USA teeb Venemaa aitamiseks kõik, mis suudab. Samas tunnistas ta, et ei ole selles küsimuses veel Putiniga rääkinud. Ma kujutan ette, kuidas Rainer Saks juba rõõmustab, lööb käsi kokku ja hüüab hoosi annatest. Tema suur hea meel alati, kui on hulga Vene sõdureid ära tapetud, ei tunne mitte mingisuguseid piire, see on lausa ülevoolav. Trump on öelnud, et peab Putinid inimeseks, kellega ta suudab koostööd teha hoolimata pingetest seoses Venema sõjaga Ukraina vastu. Me aitame alati kõiki, kelle on seda laadi probleem. Teate, varem suutsime seda haigust kontrolli all hoida, kuid kuidagi on need mikroobid muutunud tugevamaks ja targemaks. Nad on nagu armee, ütles Trump ajakirjanikele Valge Maja ees. Isegi hoolimata suurtest edusammudest on mikroobid muutunud tõepoolest suhteliselt tugevamaks kui varem ning asjad, mis varem kopsupõletiku vastu toimisid, ei toimi enam nii hästi. Ja USA välisminister Marco Rubio ütles ka, et eile oma ütlus, et tema hinnangul ei ole põhjust häire kellade löömiseks, kuid USA jälgib juhtumid tähelepanelikult. Noh, teada on, kuidas esimese maailmasõja paiku katke siin pool Euroopa elanikkonnast maa tasa tegi sisuliselt, aga nüüd keegi kujutanud ettegi, et siuke häda võiks kuskilt, no kas või siis Siberist tulla. Irkutski oblastis asuvas katkuuuringute instituudis inimene haigestus ja suri ära ka veel seni avalikustamata asjaoludel, mille järel võimud paigutasid kümneid inimesi karantiini. Ja muidugi mure rahva tervise pärast on suur, kuigi jah, Venemaa võimud kinnitasid esmaspäeval, olukord on kontrolli all. No kui siin COVID hakkas mässama, siis kinnitasid ka mõned, mis küll me ta kontrolli alla saame, siia ikka ei tule, aga tuli ja kuidas veel ei olegi ära läinud katke. See kõlab isegi natuke hullemalt kui COVID. Ma ei tea, kas katkuvastased vaktsiine on juba kuskil aretatud. No ma arvan, et on, sest kui laboritest katk lahti päästa, küll siis ka tulevad vaktsiinid takka ärele, see oleks jälle hea business. Aga jah, kurjamit ma lubasin mängida ja teen ka seda.

see ei ole jah suur ime. Tänapäeval võib surm inimese ära tappa või, või kogu see teadmine nendest juttudest, mida siin päevalt heietatakse nüüd viimase nädala jooksul. On igalt poolt nii Inglismaalt kui ka Saksamaalt hakkanud tulema, aga muud kui noote murejuht, siin Saksa luurejuht vahutab, et meil on oht vägivaldseks konfliktiks Venemaaga. Kui sa niimoodi surgid õiendad, siis loomulikult

on see oht olemas, et seda ei saa välistada, kui sa ise selleks kõik teed, et oht võimalikult suur oleks, siis ta ongi päris pirakas oht, aga niimoodi mõtelda, et nüüd lähebki kohe asjaks, vist vale Meelis Kiili siin ütles, et mitte me ei pea sõjaks nii palju valmistuma, peame iga hinna eest selle ära hoidma, mitte siin pröökama kindralitega võidu, et oh, kus teeme vasta selle aga suure tuule alla. Nii, täna seda hommikusi uudisida vaadates hakkab pigem silma, et autorit ühingu mingisugune jutt, kes ei välista erakopeerimise tasu tõstmiseks kohtu vaidlust. Mis see siis kujutab endast, ega neist juttudest kõigest aru ei saa. Liisa Liiba-Kosta on digiminister meil ja ta lubas suvel, et erakopeerimise tasu tõstmise üle vaidlevaid autoreid ja ettevõtjaid püütakse augustis ühise laua taha tuua. Ei, praegu on juba oktoober käes, aga mingit ühist lauda ei ole kuskilt otsast näha olnud. Eesti autorite sõnul pole neid ühelegi arutelul kutsutud, eelnõu seisab jätkuvalt paigal, veegi hullem, et inimesed tahagi enam nii palju neid autorite heliloominguid kuulda, vaid antku aga robotite poolt tehtud tavaari, et mõtuks seal on ka väike autorlus mängus, aga siiski teevad asja ära mitte helilooja noodi vihiku taga, vaid väikese viisi juppi, et küll juba valemid ja algoritmid kõik muu korda ajavad. Erakopeerimise tasu tõstmine on endiselt toppama jäänud. Tegemist on tasuga, mida kogutakse näiteks nutitelefonide, arvutite ja teiste salvestusseadmete pealt ja millest makstakse hüvitist autoritele, esitajatele, teootajatele selle eest enda loomingut või pisiklikust tarbeks kopeerida, mis siis nüüd tahetakse, et nutitelefonid, arvutid ja siis veel teised salvestusseadmed koormatakse mingisuguse suurema aktsiisi või asjaga, et sealt siis rull kätte saada ja seda autoritele kühveldada. Siin ka härrased tulevad ja ütlevad, neil on telefon paksult täis roboti muusikat, seda tuleb uksest ja aknast sisse ja tõesti seda on nii palju, et seda ei jaksa enam keegi ära kuulata. Mõned on popimad, mõned mitte nii väga, kõik muud kui teevad, aga just nagu niisama muusikuid ja heliloojad vähe oleks. Ja kevadel saatiski Justiitsministeerium koos kõlastusel eelnõu, mille järgi tõuseks näiteks nutitelefoonide pealt makstav tasu senised 3 eurolt ja 50 sendid 6 euroni, siis autorid saaks seda tarbida. Aga suvel ütles Pakosta, et eelnõu on paraku siiski takerdunud autorite ettevõtjate erinevate ootuste taha ja et augustis siis loodetakse osapooled kokku saada. Aga ei saadud. Mati Kaalep, kes on EAU juht, ütles, et autorit ühingud sellisele arutelule küll kutsutud ei ole. Vaatamata lubaduse meelde tuletamisele, ise Kaalep kirjutas 25. augustil Justiitsministeeriumisse. Küsisin, kas arutelu on tulemas, nii tahaks juba raha saada. Ütlesin ka, et me oleme valmis seal osalema, oleme huvitatud kohtumast, et tupikseisust välja tulla, aga kutset ei ole tulnud ja ilmselt ei tule ka, sest mis siis üks asja üle ikka arutad. Kaalepi sõnul on autorite peamine mure praegu see, et isegi ministeeriumi pakutud tasu tõus ei ole edasi liikunud. Aga noh, nüüd telefonidest inimesed kuulavad muusikat nii, et müriseb ja plaati keegi ostma ei lähe. Eestis on veel nii lollakas situatsioon tekkinud, et need ka, kes heliplaati välja annavad, need kühveldavad mingid vinüüle teha, mida siis ostavad mõned üksikud inimesed. Tavakodanik tahaks ikkagi mugavat ja head CD-plaati tarbida, aga siin on mõned pähe võtnud, et neid keegi ei osta, veerates fakt, et viimase 2 aasta jooksul on maailmas CD-de müük jõuliselt kasvanud. Inimest on aru saanud, et see ei saa endale koju ju vinüüle tonnide kaupa vedada. Need on suured, kaaluvad palju ja võtavad kõvasti ruumi.
mind ei saa ka autos kuulata. Nüüd on isegi vist autotootjad eelmise aasta seisuga uutesse masinatesse hakanud ka CD-mängeid taas panema vahepeal. Ei olnud käinud seal muud kui USB-pesa, et sellega siis pidi läbi ajama. Ja ega autorit ühing ka jonni jätta, nad kraabivad niigi igalt poolt päris korralikult rulli kokku, aga kust veel võtta annab, sealt ikka tahetakse saada. Ma ei hakka ütlema, palju Kaguraadio autorit ühingule igal kuul maksab. See on ausalt öeldes kõikide raadiote, mis on ikkagi eetriraadiot, mis läbi õhu levivad. Ma ei pea siin silmas igasuguseid interneti portaale ja asju, eks seal peab ka midagi maksma, aga tunduvalt vähem. Ma ei hakka seda summat ütlema, muidu inimesed ehmatavad ära ja kukuvad pikali, et selliseid kulutusi peab tegema ka üks raadio, kes suure osa mängib üldse kohalike artiste siin, kuskuseid T-Hertse ja muid asjamehi ning ka siis näiteks kõrsikuid. No see teema tuleb meil mängu umbes 9.15, aga praegu on aktsioonis meil keegi Mia, kes teatab, et oleme temast võõrdunud, oleme võõraks jäänud ja me sagedamini hakkama Miat mängule kutsuma, siis ei ole siukest probleemi. Tänapäeva totside juures, kes teevad siukest moekat noorte pärast muusikat, on üks kõige paremaid asju see, et laule ei venitata üle määra pikaks, et nad on kas 2-2,5 minutit ja siis on läbi, ei jõua veel muretsema hakata, kuna laul ükskord otsa saab ja näed, ära ta siis lõpebki.

Sõjameestes tekitas suurt elevust ka Eesti plaan viia aktiivkaitseks valmistudes väed Venemaale lähemale väike heidutus ventkudele siis teha siin piirile lähemale, tarnida neid ja ehitada üles kaugmaa löökide võimet, kirjutas välja Financial Times, kui tegi väikese artikli kaitseva olukorrast ja strateegiast ülevaadet andes. Ja pajatas siis FT Financial Times, et Eesti paigutama väed alaliselt Venema piiril lähemale hangib relvastust, millega oleks võimalik anda lööke sügavale naaberriigi territooriumile. Oho, valmistudes NATO idatiiva riigina Venema võimalikuks agressiooniks pärast Ukraina sõja lõppu. No ikka seda muinasjuttu siin heietatakse magusalt edasi, just nagu oleks sõjapõhjus see, et Venemaal on kindlasti neid maid vaja, kui tekib küsimus milleks, et seda ei oska nagu mõistlik inimene välja mõtelda, aga need luulude ajajad neil käib üks sama mantra, mida lüüakse nagu indiaanale trummi. Eesti sõjaväe luurejuhid ei arva, et Moskva sooviks vähemalt järgmise 2 aasta jooksul NATO-ga täiemahulist sõda alustada, kui nad usuvad, et vaenulik naaberriik valmistub võimalikuks tulevaseks konfliktiks Balti väike riigiga, märkis FT. No võt, selline artikkel siis ja no siis hakkasidki siin sõjajõmmid arutama, et mis võiks anda. Saks näiteks ütles, et strateegiliselt ja mängi üksuste asukoha vahetus küll nüüd mitte mingisugust suurt rolli. Et siin ja natuke mehkeldatakse ühest baasist teise. Ja esimene jalaväebrigaadi viimine Tapa allüksusest Jõhvi staabikompani ja Jõhvi kanti. Ja tuleval aastal liigub Jõhvist omakorda Narva kompani idapiiril lähemale. Minek on osa aktiivkaitseks valmistumisest. Ma ei tahakski siin rääkida strateegilisest eelistest, rääkis jalaväebrigaadi ülem Tarmo Kundla, pigem on tegemist tavapärase toimetamisega. Saks saab ka aru, et siin väike riigisse võib toimetada neid jõudusid ühest kohast teise, teisest kolmandasse, et ega siin midagi eriti ei tähenda ka. Venema muidugi ähvardas ka Ukraina relvi tootvaid Euroopa ettevõtteid ja see on arusaadav, sest kui sa vaenlasele muudku relvi küfeldad juurde, siis loomulikult, et see teisele poolele ei meeldi ja siis tuleb kõigepealt heaga seere lähvardustega viimaks kurjaga tegelema hakata. Ja Rainer Saksal on veelgi värskem jutte ei ole ikka saanud veel sinna presidendi nõunikuks mindud, sest president ei ole veel ametisse pandud. Väga looda, et kui ta tolle vastu võtab, siis peab neid Rainer Saksa heietusi siin natuke vähem tarbima, sest tihti lugu ületavad need igasuguse piiri. Nüüd aga Rainer Saksal jutt sellest, kuidas Ukraina katsetab Venema vastu ise tulistavad tõhutõrjat. Ise muudku tulistab, aga nii kuidas see vähe tuleb. Ja nii ta on. Aga palju sõbralikum on rääkida jalgpallijuttu, sest Eesti tahaks rahvaste liigas jõuda C-divisioonist B-se. C-st madalamat vist ei ole üldse olemas. Et see on kõige nõrgem tase ja loomulikult sa tahad kõige nõrgema taseme pealt ära tulla, kui sa riik kubiseb sellisest hulgast vägevatest vutijõmmidest. Noor Blea, tõesti, vähemalt nad ei kaota siin pidevalt igasugustele kääbusriikidele, nagu seda on Island näiteks, no Islandi rahvarv võrreldes Eestiga. Et kuidas me üldse saame mõelda niiviisi, et Islandi vastu viigi saamine on juba ime võitaga 8. maailma ime. Et see peaks elementaarne olema.

kui ikkagi me rahvaarvult kellestki suuremad oleme, siis oleks ju okei neid natuke ka nahutada ja üldjoontes vist Eesti kavatsebki kodumängus Islandit võita ning tahavad peremehed, et tuleks ka hulga rahvast vaatama. Ründajad eesotsas Sappinen ja Raunoga on vigastatud, mängujuht Rocco Robert Shane keeldus koondise kutsest, keskaitse kapten Karol Mets kannab võistuskeeldu ja Karl Jakob Hein naasis vigastatuna koduklubi juurde. Ikkagi on Eesti rahvusmeeskonna seis väga hea, sest Luksemburgist saadi ka jagu ja nüüd on siis tarvis veel võitusid saada. Täna vist ongi mäng Islandiga või võib see nii viisi olla, et nii tihedalt antakse hagu. No tundub küll, et jah, Islandiga mäng toimub täna ja siit tahetakse võitu saada. Ja Luksemburgi peatreener Jeff Strasser nimetas oma meeskonna kaotust ebaõiglaseks ja leidis, et õiglasem on üks viik. Eesti juhendaja Jürgen Henn aga põrpis vastu, ütles, et meil oli rohkem ja paremad võimalused. Palli valdamine üpris võrdne, aga loeb see, kes kus palli hoiab ja tegelikult mängu kontrollib. Island aga sai juba vahepeal Bulgaariast jagu 3-0, mis tähendab, et seis on kolme vooru järel selline. Island on ees 7 punktiga, siis tuleb Eesti 5 punktiga, Luksemburgil on 3 ja Bulgaarial 1. Bulgaaria sai selle ainsa punkti viigist Eesti vastu, aga Luksemburgeritele ja ka Islandile on nemad kaotanud. Mäng hakkab täna õhtul umbes kell 10 või natuke enne 10 Tale Kokk Areenal ja tabeli matemaatika sunnib Eestit mõtlema võidule. Aga noh, mina olen küll seda meelt, et hea, kui me viigi kätte saame, sest Island on ikkagi vihva edetabelis Eestist kõvasti kõrgemal. Et kui õnnestuks Eestil Islandit võita, tõuseksime liidriks ja esikoha kaitsmine oleks 2 vooru enne lõppu üksnes enda käes. Ja kui juhtume kaotama näiteks Islandile, siis nemad revivad 10 punkti peale, Eesti on ikka koma 5 peal ja sealt enam Islandit kätte saada võimalik ei ole tõenäoliselt. Jutt umbes nii kui oleks Islandit võita käki tegu. Islandi vastu läheb Eesti ja ilma mitme võtme mängijata ning seda ahnemad võiksid olla teised, kes ei ole nii põhikoosseisu mehed, et ka ennast heast küljest näidata. Koondis jalgpall on koht, kus emotsioon ja tunne klubi võitist olulisemad ja see emotsioon ja tunne on Eesti meeskonnal praegu väga hea. Ja koduväljakul on tänavu peetud 3 mängu, need kõik võidetud nii, et vastane ei ole väravat löönud, need kaitses me oleme tugevad. Kui saaks olemalt viigi ära võida, siis saaksime 6 punkti ja Luksemburg oleks jälle kaugemal. Muidugi ei tea, mis siin siis juhtuda saab, et kui alagrupi võitjat ootab 2028. aasta Euroopa meistrivõistlusi silmas pidades mitu eelist esiteks soodsam asetus detsembris toimuval Euroopa meistrisarja valiku loosimisel, teisel suure tõenäosuga koht sõel mängudel, kus jagatakse viimased Euroopa meistrivõistluste pääsmed, boonusena kindel koht B-divisioonis 2008. aasta sügisel mängitavas järgmises rahvuste liigas. Vastu B-divisioon meie jaoks mitte liiga raske ei ole, selle üle täna üldse keegi mõtle, vaid tänane eesmärk on teha Islandile tuupi. Näidate, et kunagi mõneks hetkeks üheks Euroopa kõige armastatumaks vutisatsiks kerkenud saareriigi tiim, et see praegu enam nii kõva ei ole, noh, ta tegelikult ei olegi, aga võit tuleb ära võtta, aga niisama heietamisest on vähe kasu. Las mina proovin siis ka, on järgmine lugu. Mina ei hakka jalgpallimängu üldse proovimagi. Seda on elu jooksul natuke tehtud ka, aga tänaseks päevaks on nii-öelda suurest jalgpallist jutumärkide sammu ilma taandutud
pigem väikese korvpalli peale. Aga proovime see laulu Happy Man hitti esitab siin hoopiski bänd Räpinamaalt nimega Pika Jalgsed.

ansambel Tarvo Valm bänd, Valm bänd musitseeris selliste uudistega nagu täna ei saa päris iga päev edastada. Börs möllab on pealkirjaks pandud ja tänane teisipäev pidi tooma erakordselt odava elektri, teagi mis kõik tegema hakata selle elektri ja värgiga, et see pidi langema Nord Pooli elektribörsi andmetel hinna piirkonnas 74,5% 1,87 eurole megavatt tunnist, samal ajal kui Lätis ja Leedus hind kerkib rohkem kui 63 euroni, tekitas Balti riikide vahel erakordse hinna vahe, ülemastav lugu, mis see siis nüüd küll võiks tähendada. Eriti odav periood on juba möödas, see oli erand kuue ja poole kuue vahel, oleks teadnud, oleks kõik asjad käima pannud, siis 0,4 eurot oli siis tase päeva kallim. Aeg on tõesti harjumatult soodne. Kolverand 9 ja kella 9 vahel tuleb megavat tunni eest maksta 5,29 eurot. Ja päeva keskmine 1,87, samal kui Lätis ja Leedus on 63. Mingisugune imede ime, et ei ole kohe sõnu ausalt ühes, et seda kirjeldada. Erinevus naaberriikidega on tõesti markantne. Soomes on muidugi veelgi soodsam, seal maksab elekter ainult 82 euro senti. Lätis ja Leedus 63 eurot. Ehk siis, no ma ei teagi, peaaegu, et no, päris sadat ei ole, aga mingi 7-80 korda kallim on Lätis ja Leedus elekter. Ja esmaspäeval eile oli elektrihind Balti riikides päris sarnane 7 euro kandis kuskilgi, aga nüüd siis niisugused tohutud erinevused, et see on täiesti katastroofa. Lätlase on tabanud kohukese järel juba järgmine hoop, kirjutab meile Romet Kreek, majandusajakirjanik ja näitab siis neid Riia balsami pudeleid. Läti tuntud kange alkoholitoot ja Amber Latvia balsam on suurtes raskustes. Minu mitte juba siin mingi aasta või paar tagasi pidanud see tootmist ära lõpetama. Nüüd tuleb välja, et alles eile taotleti pankroti kaitsjate raskustes edasi tegutseda. Ja pärast Läti kaarumisi kohukeste käest minekut ja Air Balticu pankroti kaitse palumist on Lätit tabanud siis uus hoop. Suured majandusraskused on Amber Latvias Balsamsil, mille tõttu tulebki lunida pankroti kaitset ja selle kaitse saab ettevõtte tegevust jätkata, optimeerib kulusid ja on juba viinud osa tootmist ära leetud, teatas Läti raadio eile. See ettevõtte kuulub Juri Schelferile, vene miljardärile, kes elab ka Lätis. Ja juba alates veebruarist on ta saneerimise all. Oligi mingi hetk, kus inimesed ostsid siin Eestis ka Riia balsamit kokku, sest sellel on ka ravi omadusi. Ta ju koosneb ka suurest hunnikust ürtidest ja asjadest, kes on harjunud jooma sellele. Maitseb ka, et äkki ei saagi enam balsamit, aga siiani on teda ikkagi saanud. Siin pildi peal ei ole küll nüüd selle tavalise balsami pudelid reas, vaid mingisugune maitse balsam, et nii head ei ole. Võibolla kirsi oma natuke etem, aga see tundub mingisugune kahtlane kollase sildiga olevat. Näe ka täpselt lugeda, mis marki ta on, aga üks kõik vahet ei ole. Et nii ta siin on siis. Ja käive on kõvasti kukkunud esimesel poolaastal. Ja mis võibolla on huvitav fakt on see, et balsamsi üheks põhituruks on Küpros, aga seal ka müük kukkus 35%

protsenti. Suvel viis ettevõtte sampuse tootmise Riigas Šampanjetis Leetu, kus see kannab ka nüüd teist nime Riigas Cirks Tožais. Keerulised sõnad, et Läti ja Leedu keelsed. Ja see oli siis ajutine kulude kärpimine. No küll tuleb mõni agroone või keegi ostab ka Riia Balsami ära Vene miljardäri käest. See oleks kurivaimule paras soop. Vaata, kus tõbrik tunneb ennast siin hästi. See on Vene soost miljardär. Ma ei tea, kas Eesti valitsusel ei ole tekkinud mõtet, et kuidagi peaks selle miljardäri käest rahad ära kaaperdama, sest kõlbuse vastane on seda talle alles jätama. Jätta, et saadame siili Aafrikasse, palsami kõik Küprosele ja firma ostame või kaaperdame ära siis, et kuidagi ikka peab saama.

0: tõstame soojendusliigutustega.
1: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
0: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
1: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeole.
2: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: Tänane ilm tõotab tulla tuuline, selles suhtes on ka sünoptikud hoiatusi annud ja tuul siis möllab nagu elektripörs lausa täna päris mõnusalt ja jõuliselt ja meeleolukalt. Hommik oli siin hoiatusi igat sorti, siis nüüd on nad veel täiesti alles, et edela lääne tuul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja lõõtsuda õhtul kuni kella 6 ja kui aknast välja vaadates hoolimata sellest, et puulehed on päris märjaks saanud, tuul kihutab neid siin mööda asfalti ringi küll. Et 14 ja 15 kraadi on praegused temperatuurid üle terve Eestimaa, aga ühtustunud on kõik, et ei ole nii, lähed ühest nukast teise ja kraadiklaasi näitude vahe on tervelt 10, et sellised asju on ka siin ette tulnud alles hiljuti, oli üks siuke hommik, kui mõnes Eesti paigas oli peaaegu, et juba miinusesse temperatuur langend 1-2 kraadi sooja ja teisel aga 15 kraadi, 15 korda rohkem siis. Aga see kõva tuul peaks olema tegutsemas kuni kella 6. Lääne poolt alates taevas hakkab selginema, enne lõunal saab mandril veel mitmes kandis vihma, pärast lõunal taandub sadu itta ning kolmapäev 4.

0: Neljapäev tulevad ilma vihmata reedel, aga võivad vihmad taas üle Eesti kihutada. Vaatame täpsemalt järgi, kas on nii ja ööl vastu reedet on vihma majas situatsioon ja tegelikult reede päeval ka veel. Ja laupäevaga on nõnda, et siis oodatakse vihmasadusid kuskil alates kella kolmest, et siis hakkab ladistama.
1: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos kukkerpillide, untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
2: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postide päev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruukost. Olgu see siis pirukas, moos või pasteet. Antakse välja eri preemiad. Karaski küla karask, Varbuse küla vein ja Puskaru küla puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri kostide päev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
3: Maavärinate asemel on meid eestlasi karistatud külmavärinatega. Aga õnneks on selle vastu leiutatud taskukohane ja igapäevane imeravim Põlva spordikeskuse spa ujula. Bassein argipäeviti 8. hommikul 10. õhtul. Saunad saavad soojaks kella 5. Laupäeval pühapäeval kogu kupatus 12.–21. Kui korra proovid, võib sellest saada sinu ja sinu pere iganädalane terviserituaal.

Kummil olid Hollandi vennad Poland ja Poland, kes on Euroopa maailma muusikale eritust 80 päris palju annud. Neil on kuulsaid lugusid kõvasti ja üks nendest peaks olema ka siis Status Quo kuu poolt võibolla eriti tuntuks lauldud In the Army Now, et tegelikult on see Pollandit kirjutatud. No, see ei ole mingi suur saladus, et seda inimesed ikka kuulnud, aga selle tunni alguses ongi 80-ndate viiti meil kolme loo. Vältel Poland ja Poland alustas, Georgi ja Chris teevad siin oma etteast ja siis tuleb veel Thomas Sanders looga Close Your Eyes to Heaven. Ja seejärel siin juba paar päeva laagerdunud ja valmis üks Lauri Veesi pikk interviu. Mitte helisalvestusena, see oleks eriti kelmikas kuulata, aga refereerimaks seda siis õhtu lehest, kus Lauri Veesi seletab, mis moodi tema saab oma koolis hakkama rumalate lapsevanematega, sest tänapäeval on neid lolle lapsevanemaid lademes, kes siis käivad koolis õpetajaid kiusamas ja oma last ning neist ja teistest teemadest siis Rasmus Kage vist või kes teda interveeris, seda ma täpselt ei mäleta, aga keegi mees oli, talle siis suht avameelselt pajatab, tore pealkiri on ka tollel artikli, et sealt võiks mõne lause ühes koos üle vaadata ja refereerida.

ilmselt on inimesi, kellel õhtu läht ei käi ja need ei saa sisse tõttu teada ka, mida on Lauri Leesi koolis käimise kohta öelnud. Põhi esikülje lause on see, et kool ei ole mingi puhkekodu, siin ei ole soovi kontserte, ei õpetata ainult, mis õpilasele meeldib. Tõsi, kui õpilane kooli läinud ja noh, kooli kohustus Eestis on täitsa olemas vist, et siis peab ikkagi tegema seda, mida kool nõuab ja ütleb see õppepäev ei ole soovi kontsertega laadapidu. Raskustega peab väikest maailma kodaniku harjutama juba lasteaias, mis siis veel koolist rääkida, nii ütleb Lauri Leesi, kauaaegne Prantsuse lütsemi direktor, nüüdne pensionär. Kinnitades, et kool ei pea korraldama ära kogu lapse liikumist ja vaba aega, peame ülesanna on anda ikkagi lapsele haridus. Ja Rainer Kerge ikka on selle teinud, mida Rasmus Kage selle reportaasi. Rainer Kerge hakatuseks küsib, et kuidas kaitsta last lolli lapsevanema eest, sest tänapäev on näidanud, et neid lolli lapsevanemaid on liikumas päris massiliselt ringi, kes käivad koolides tänitamas kõik suguseid õigusi, nõudmas oma lapsele mingisugust privileege, eriti need, kellel on elamises olemises raske lapse, võib minna kool ja 32 pealise klassi elu ikka üksi päine täitsa pea peale pöörata. Ja ütles Lauri Leesi küsimuse peale, et sellega peab tegelema kooli juht. Tema võttis niisugused vanemad oma kabinetti ja ka lasknud nüüd üldse õpetaja juurdegi. Kõige rumalam ja karjuvalt ebapedagoogilise, mida kooli juht teha võib, on kutsuda sellised lapsevanemad ja õpetaja koos direktor juurde. Et siis ühesõnaga koolijuhi asja on õpetajat kaitsta. Tõesti, nii see on. Ja küsitakse siis selle kaasava hariduse eksperimendi kohta ka, et Rainer Kerge oli juba 2025 kevadel küsinud Kristina Kallase käest, haridusministri käest, et millal lõpeb hariduse eksperiment ja ta ütles, kaasava hariduse eksperiment ja ütles, et see pole eksperiment ja keegi kuskilt seda tagasi pöörata ei arvagi. Aga Lauri Leesi arvas selle kohta, et see on täpselt sama moe asi nagu need keelemapid, elukestev õppe ja kõik, mis sealt välja mõeldakse. Moelained tulevad ja moelained lähevad. Praegu on ju eriti edev rääkida elukestvast õppest, ideest, mis on iseenest sama vana kui maailm. Elukestvast õppest räägitakse juba vanast testamendis ja põhjalikumalt Platoni teoses Riik. Juba kogu ja raamatus öeldakse, et ei ole midagi uut päikese all, see kõik on tühi töö ja vaimu närimine, ning et kõverat ei saa teha sirgeks ega loendada seda, mida polevatukasti on. Lauri Leesil Platoni tekstid meelde jäänud. Ju teate, et ma olen sündinud õpetajaks, mitte koolijuhiks, kui saaksin elu taas alustada, siis vist küll ei hakkaks ma pärast ülikooli lõpetamist praeguses kooli väliste ja kooli sisest ettekirjutuste virvaris enam ühegi hinnaest õpetajaks. Sela vii. Selline on elu. Ja siin on küsimusi päris palju, et enne vastasid natuke mööda, aga tuleme selle rumala teinekord ehk koguni imelikult käituva lapsevanema juurde tagasi. Ja seletab Lauri Leesi nõnda, et tal on olnud väga raske lapsevanem, kui laps oli väike, esimest teist kolmandas klassis ja võimlemistund oli väljas, käis too lapsevanem teatri binokliga vaatamas, et ega tema lapsele liiga tehta. Laps oli ka väga hea õpilane, kui ta sai suuremaks, tuli juba suurte majja. Keelas laps üldse emal kooli tulla. Teate, ta on siia maani üks minu lemmik õpilasi, et kui kokku saame, siis räägitakse maha pikad jutud. See on selline küsimus, et suur hulk 15-24 aastasi ei õppi ega tööta kuskil ja riik tahab hoida noori kuni 18. sünnipäevani kooli küljes kinni. Lauri Leesi vastab, et ta on koolitatud keeleõpetajaks. Kas see on nüüd minu erialam? Hoida last majas ainult sellepärast, et ta ei tolkneks tänaval, ei jookseks kaubanduskeskuses ringi. Siin peaksid tööd tegema hoopis teised instantsid inimesed, kellel on hoopis teine elukutse, et tema eesti keel õpetajana ei peaks küll sellega mitte tegelema.
siin on veel selline lause ka, et kui laps ei saa aru hinnetest 1-5, tuleb oodata, millal ta hakkab neist aru saama. Minu arvates on kõik ära kirjeldatud, 3 on rahuldav, 1 on kindlasti väga vägagi mitte rahuldav ja 5 on enam vähem okei. Nii. AI kohta on ka siin, AI on leiutatud, küll ta loeb mulle ette, tõlgib mis vaja, võib mõni mõelda. Et no kuulge, ütleb Lauri Leesi selle peale. Aga siis pole üldse mõtet elada, AI-d hakkavad ise omavahel suhtema, eksisteerima siin planeedil. Luuletuse peab tingimata pähe õppima, mina olen olnud tuupimise harrastaja eluaeg. Ma lausa jumaldan tuupimist, ütleb ta. Ja luuletuste pähe õppimine on kõige parem ajutreening, nii et seda peaks kodus soodustama, last abistama. No proovi mulle ette lugeda umbes nii. Et kui vanemal on üllas eesmärk, et laps saaks targaks, võib ta lapsega vahel tülliga minna, tuleb pingutada. Kui kooli laps ei oska pingutada, tuleb pöörduda psühholoogide poole. Lapse suutmatus ja tahtmatus pingutada võib tulla sellest, et lapsevanem ise ei käi teatris. Või kui siis sunniviisiliselt 1 kord aastas, ei käi näitustel, ei loe raamatuid, ei huvitu kunstist, mis tähendab, et sellised suuri huvisid perekonnas ei olegi. Nendel lastel, keda mina tunnen, on tavaliselt isa ja ema intelligentsed inimesed, võtavad ka lapsed teatrisse kaasa. Näiteks Reikopi Marko oli rääkinud Lauri Leesile loo, kuidas ema viis ta väikse poisina ooperisse ja balletti vaatama ning esialgu saanud ta tuhkagi aru, aga tasapisi hakkas meeldima. Kui me paneme kooli sünnipäeval kontserdisaali kinni, suur orkester mängib ja nii edasi, siis muidugi jääb osa lapsi magama, sest esimese klassi lapse tähelepanu kestab 15 minutit, mis tõttu tark õpetaja muudab kogu aeg tegevust. Mina ütlen õpetajale, et kui laps jääb kontserdi ajal magama, ära aja teda üles, sest järelikult ta tundis ennast nii turvaliselt, et tukk tuli peale, selles pole üldse midagi halba. Pidas 15 minutit vastu, teises klassis peab juba pool tundi, kolmandas terve tunni ja varsti ongi kontserdil käia välja koolitatud. Niisugused jutud. Ja siin on muid küsimusi joel, terve posu, äkki midagi võib siis üle vaadata veel. Aga õpetaja pandud hinne on püha. Nimetatud kujundav hindamine on üks... Tõeline abrakadabra, ütleb siin see Rainer Kerge ühiskonna riigi või juhtkonna poolt on see õpetaja nurkapanek ja õpetaja elukutse mõnitamine. Sest õpetaja pandud hinne on püha, kui õpetaja on lõpetanud Tartu või Tallinna ülikooli ja tal on antud ka vastav diplom, otsustab siiski tema, kas õpilase kontroll töö SE või suuline vastus vastab hindele 1, 2, 3, 4 või 5. Kas te kujutate ette olukorda, et hakkame kujundavalt hindama lenduri või kirurgi tööd? Lendur kas juhib lennuki maandumisele või kõik kõva pauka. Võin teile juba ammu tavaks saanud hinded ära kujundada, ütleb Lauri Leesi. 1. Õpilane ei saanud püstitatud probleemist mitte mõhkugi aru. 2 on see, et õpilane sai midagi aru, kuid üldiselt mitte. 3 sai aru rahuldavalt, 4 sai aru päris hästi, kuid oleks saanud paremini. 5 sai kõigest aru, 5+ sai kõigest aru, oleks võinud õpetaja asemel ise tunni anda. Aamen, kogu lugu. Siks ei tore teid juttab siis Lauri Leesi, keda ma arvan, et on inimesed ikka hinnanud. Noh, võibolla rumalad ja lollid lapsevanemad mitte, aga neist me ei taha täna rohkem rääkida. Paneme nüüd vahelduseks sellegi mussooni ka. Siis on siin enda arust mingit koolilaulu välja. Midagi siin on ka. Aha, kõrgkooli armastus on nimeks. Aga Alice Cooperil oli omal ajal sõike vahva laul. Noh, see on küll nagu kooli vaheaja. Temaatika kaugel see kooli vaheaeg enam on, et paneme siis seda. School's Out. See on küll suvine vaheaeg. School's Out was Summer. Aga noh, pigistame ühe silma kinni, mis siis ikka.

0: Sean Cassidy tegi meile siin mõnusat meeleolumuusikat kuulsama venna. Üks vähem kuulus sugulane, aga tegelikult Ameerikas ikkagi tegi ja televisiooni meele lahutaja pikki aastaid olnud ja tema heliteosed on suhteliselt haruldased, neid eriti ei liigu ja ei ole niimoodi, et lähed hakkad poest ostma, et seda peab ikka tükk aega taga ajama. Nii on kirjas siin Õhtulehes, et Ukraina väed hävitasid ööpäevaga 1540 Vene sõdurit, et vastupidist arvu keegi meile anda ei taha, et kas õnnestus ka mõni Ukraina sõdur ära hävitada või mitte. Aga tõenäoliselt ikka, no sellest ei ole mõtet rääkida. See, et teleravitseja Anatoli Kaspirovski, lõpuks mees, kes uulutas miljoneid ka Põlvas, ta käis omal ajal ju esinemas, ei piirduda telega, et see siis koolas ära nüüd siin mõned päevad tagasi. Nii, aga meil on natuke muud juttu ka, et eakas ei peaks tunde veetma külmal põrandal, tuleb otsustada, kes läheb kukkunule appi. Siin on selline teemaatika, aga kuhu kadusid seenelised? Tallinna külje all on tuntud narkoseene koht, seal valitseb aga vaikus, et kuidas siis, kuhu siis seenekorjad jäänud on, miks nad ei taha neid narkoseeni enam saada, võibolla äkki seal keegi võimu esinda luurab, et see rahulikult korjata. Aga muuga Aed Linn pakkus jah aastat tagasi ohtralt lõõmu neile, kellele meid maitsesid pisut kangema mekiga seened, mida teati ka maagiliste seentena Magic Mushrooms. Nüüd aga näib, et sealsetel seeneväljadel puhub vaid tuul ja keegi ei taha enam maagilisi seeni üldse nahagi. Mingisugusel põhjusel veel vähem neid korjata ja süüa. Kohalikud ainult vaatavad, aha, seened kasvavad, aga keegi neid noppima ei tule. Võibolla siis on küsimus selles, et keegi teagi tulla, sest on väga vilets seene aasta. Mulle tundub, kukke seeni on küll ja võibolla siia maan isegi neid võib noppida ja nosserdada. Aga noh, kukke seen on hea siis, kui ta on päris uus ja värske hooa esimene, sousti teha on täitsa okei ja veel värsked kartulid ka saada veel parem. Aga nüüd, kus on juba need kukkeseeni mitu kuud metsal olnud, siis eriti tõsist seenelist selline kraam ei huvita. Muuga kandis elav Inga, no tal päris nimi oli Inga, aga igaks juhuks on ära siin muudetud artiklis, et keegi ei teaks, kes ta selline on. Käis aastaid tagasi põldudel aasadel tema sõnud siin vilgas tegevus, iga päev käisid inimesed bussid autodega, oleks sinna rong või lennuk käinud ka nende sõiduriistadega. Meenutab naermajavad vaatepilti, neil olid kilekotid jalgad ümber pandud, et saaks ka märgades kohtades korjata. Viimasel ajal ei ole aga seenelisi näha olnud. Ei tea, kas on tehtud midagi, et seened enam ei kasva või on muud asjad atraktiivsemad ja odavamad saada, et neid ei viitsita enam korjamas käia. Et see küsimus, kuhu kadusid seenelised, on üles tõstatatud ka tegelikult sotsiaalmeedias, ega toga palju targem ei ole. Ja seal on kirjas, et ekslevaid mükoloogi on väga väheks jäänud. Üks teadem seletab üks asi, mille järgi aru sai, et seal kolatud on see, et alati jäädi tühjad kilekotite äärde kraavi lihtsalt vedelema. Et kotte ei kasutatud seente hoiustamiseks, vaid jalavarjude kaitsmiseks, mis on väga mõistlik tegevus, sest kui sa ikka sussi märjaks teed, siis pärast selle ära kuivatamine ja taas no, heasse konditsiooni saamine on päris keeruline. Seenesaak väidab kohas kolmas kohalik on vägagi rikkalik kasvab ja mühinal, aga ainult öökülmadeni. Ja narkoorganiseeritud kuritegevustalituse juht Artur Kamnierov sõnab, et narkoseeni on aastaid korjatud paljudes paikades. Üldpilt on aastate jooksul püsinud üsna sarnane. Sellega seotud juhtumeid tuleb ette, kuid politsei ei näe, et tegemist oleks kasvama või laiemalt leviva probleemiga. No juus on muid narkobiootikume. Sama lihtne kätte saada veel lihtsamgi. See end pead ise minema korjama, aga narkootikumi võid saada nii, et oled kuskiltki midagi varastatud, varastanud ja siis selle ära realiseerinud või annadki kohe hangeldajale nusaka kätte, las see siis rahanutsu kätte, et las see siis eraldab sulle vastavat droogi. Psühhoaktiivsed aineid sisaldavate seente kasvatamine ja käitlemine on Eestis keelatud, aga noh, kui ta nüüd looduses kasvab, kus see politsei saab seda loodusel ära keelata, et ma ei ole kuulnud, et politsei korraldustele loodus alluda võtaks. Et kui sellised seened kasvavad inimese aias või kinnistul juhuslikult, ei tähenda see õigusrikkumist kohe hoobilt ise enesest. Probleem tekib siis, kui inimene hakkab neid teadlikult hooldama, kasvatama või muul viisil käitlema, isegi sööma. Aga noh, kui seal aed linnas nad niikuinii on kasvanud aastaid, siis on selge, et keegi pole neid sinna spetsiom istutanud ja ei saa sellest kasu, ei saa sellega ka hangeldada ja ka ennast ära mürgitada, et huvilisi on, last tulevad ja korjavad. Aga noh, samas saad ka väikse kaifi kärpse, sa enestad iluse kisselli ja rüüpad seda mehiselt, siis mõjub samuti natuke sõgedust tekitavalt.
1: Aga sportlased tohivad dopingut võtta?
2: Ei tohi! Ei tohi! Näiteks narkobiootikum ei tohi võtta, sellepärast, et narkobiootikum on nii keemia, et inimene võib kohe ära surra.

Õhtuleht on valmistanud ka sellise artikli, mis autoomanikele nüüd küll väga head muljet sellest riigist teata. See on pilti tehtud erinevate tanklate juures või Alexela Neste terminal ja mis see üks on siin, siin samas asub ka, mulle selle nimi ala lõpmata meelest ära, kuigi võtan kõige tihedamalt just siit kütust. Et loo mõte on selles, et Eesti maal kahmab riik bensiini hinnast suurema tükki kui enamikes Euroopa riikides. Ja noh, need USA-Iraani sõjatuuled on ajanud kütuse hinnad viimaste aastate kõige kõrgemale tasemele, mõnes riigis olevat juba üle 3 euro vähemalt diisel. Ja kuna neist suur osa läheb maksuda riigile, siis leevendust otsitakse madalamatest maksudest, aga noh, Eesti on küll selline riik, kes ei taha madalamast maksust mitte midagi kuulda. Teinud seda siiani ole, kuid nõudjad on üha hääletkamad, kas on ka põhjust. Kord nädalas igal esmaspäeval koguneb kliimaministeerium neljalt suurelt kütusemüüjalt andmeid, kui palju bensiin ja diisel maksab tanklas ostjale, kel pole ühtki soodustust. Nende põhja arvutab ministeerium keskmise saadab Euroopa komisjonile. Ülejäänud 26 Euroopa Liidu riiki teevad sama. Kokku tekib niimoodi üle Euroopaline avalik andmestik, mille põhjal kütuse hind on nende maksustamist eri riikides oma vahel võrrelda on võimalik. Ja selle võrdluse põhjal ongi niimoodi, et Eesti puhul ilmeb veider anomaalia. Nii bensiini kui diisli lõpphinnas oleme Euroopas keskmiste seas, kui ühelt

noh, midagi eriti siin enam muud maksustada ei ole, tuleb ikka võtta sealt, kus ta annab. Diisli puhul me esimeste seas pole, jagame värskemate andmete järgi Kreekaga 14-15 kohta, kuid tõus on siiski märkimisväärne. Ja kuni selle kevadise konflikti olime diisli maksustamises 22. kohal, ehk me oleme tõusnud viimaste seast keskmiste sekka ja see ei ole hea tõus, see inimeste rahakoti pihta. Siin on täpselt graafikud ka toodud veel, kus mis keegi asub ja noh, viitsi seda sigri-migri siin väga vaadata, aga näha on, et Eesti ruulib siin ikka täie hooga. Mitud sorti tabeleid, et palju kuskilgi siis kütus maksab vist liitri hind eurodes, ma arvan, et see on bensiini hind. Kõige madalam on ta olnud siin hetkel Maltal, Euroopa Liidu või Euroopa riikide hulgas 1,34 ja kõrgem Taanis antud aja hetkel, see on 28. september ja bensiini hinda on siin siis võrreldud. Taani, Holland, Saksamaa, Soome on siin esirinnas. Tuleb välja, et ka Lätis ja Leedus on bensiin grammikese kallim kui Eestis. Jah, natuke kallim, aga meist tagasihoidlikumate hindadega ka posu riike, eriti just seal Küpros, Ungari, Bulgaaria, Rootsi ja Malta. Rootsis on kütuse hind ikka kõvasti odavam kui Soomes näiteks. Võibolla see on põhjus ka, et Rootsi kuule Euroopa Liitu, aga mina ei tea, mis siin siis on. Ja diisli osas on ikka Taani esikohta hoidmas. Siis tulevad jälle Holland ja Soome. Siin on nüüd kohad natuke vahetunud, muidu oli veel seal vahel ka Saksamaa, aga nüüd on esikolmikus Taani, Holland, Soome, Eesti. Kus Eesti siis on? Nad siin on Läti meist odavama hinnaga. Eesti on kohe Leedu kannul ja me oleme üpriski esikümnes sellega kõige odavam jällegi Maltal. See on diiselkütte 1,21. Niimoodi, mis see siis veel on siin? Siin on graafikud nii palju, et jõua neid kõiki mitte äragi vaadata. Natuke kirjutatakse ka maksustamise loogikast, aga selge on see, et meil siin mingit erilist loogikat ei ole, tehakse nii nagu bossid ütlevad. Ja siis oli isegi vist selline situatsioon, et kas mitte seal Värska vahel ei olnud kodanik meie rahandusministrit isegi pisut heidutanud, et ühe korra oli pidanud podisse kutsuma, teine kord aga ta lahutas, et ega ma sulle midagi ei tee, aga niisama ütlen, et vaata, et sa aktsiisi tõsta, mille peale siis olla rahandusminister kostnud, et ei kavatsegi tõsta. No, ma ei tea, kavatseb või kavatse. Selline leht kirjutas, et selline plaan on ja järgmise aasta 1. maist tõusevad igasuguste energiaallikate aktsiisid ja päris meeleolukalt.

tagasi 80-tes ansambel Joy üks tõeline uue retro muusika tulemise suuri sangareid, kes esimesena Eestis käima hakkasin ja mitmed kordi seal voorind igaskustele festivaalidele. Täna reklaamin välja ka kell 10 algavat Thomas Pauri autori saadet, kus siis on energiajutud ja toredal päeval, kui Eestis on ka energiahinnad päris odavad, isegi 50 korda odavam kui Lätis ja Leedus, mingi hämmastav situatsioon, aga ometi kallim kui Soomes. Energiast, tuulikutest ja ka massikogunemisest Brüsselist on too härra siis räägib Kalju Tamme, üks suuremaid energiaspetsialiste Eestis ja kordus on õhtul kella 5 ajal, kes ei saa hommiku kuulata, aga siin selle saatetunni lõpetuseks askeldavad noored mehed Saksamaalt. No igimis, kui see lugu tehti, siis nad olid noored, praegu on juba aastaid juurde tulnud, need on Die Cappuccinos ja laulu pealkirjaks on Portofino.

0: Kuku Raadio.
1: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
2: Tõeline mees avab õhtuti õllepudelite asemel hoopis oma naise tšakraid. Või viib ta sinna, kus need avanevad ise enesest.
3: Kas selline koht on siis olemas?
2: Jah, on. Ja see pole mitte kurikuulus puuõõs, vaid Põlva spordikeskuse ujula. Mulli ja Jaapani vanni ja hunnikus saunadega, kus kohe ise ära nii hästi on paigas hinna ja saadavate hüvede suhe. Külast käiks paasse pühib minema stressi, langetab kaalu, aitab lihastel taastuda, hoiab noorena, toob hea une ja on lihtsalt mõnus.

0: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega, tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.
1: Alustame soojendusliigutustega.
2: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva koolimammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
1: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
2: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeolan.

täna on veel siis kuues kuupäev, ehk 6. oktoober ja Ports laul on siin juba kõlanud. See tüüpilised õnne soovi saate laulund ikka jälle armastatakse tellida, kas Anne Velli on tore elada. Sama laulab ka minu järjest Toivo Asmer veel, aga täna mitte. Tõllisin siin igaks juuks kõik kohad üle. Ja hakkab silma, et tänase kuupäeva peale siin õnne soovi kaarte. Küll on üle homsega, et siis läheb jälle suuremat sorti kontserdiks lahti. Ja täna on aasta, mitmes päev see siis nüüd on, siin lõpuks 279, et juba vaikselt rühime 300 poole, kauges aasta lõppena on täna kuulsamaid sünnipäeva lapsi võib küll mõningaid mainida, näiteks Le Corbusier, see on see Sveitsi Prantsuse arhitekt, kes sündis aastal 1887, ja nägi tuleviku tööstuslikus ehitamises. Oli oma aja tehnoloogilistest edusammudest kangesti mõjutatud või disaini lahendused hõlmasid sageli uusi materjaal ehitustehnikaid. Oli ehituses rahvusvahelise stiili rajajaid. Tema kuulsamad teosed on näiteks Villa Savoy Prantsusmaal, siis Notre Dame du Haut Kabel, Ron Chamsis ja edasi, pole käinud seal Prantsusmaal, ei tea ka, mis seal siis täpsemalt on või ole. Thor Heyerdahli sünni aastal on samuti tänaseseks 112 aastaseks Norra etnoloog. Siis veel Eesti lavastaja nukunäitleja lastekirjanik Uno Leies. Narva kutt oli ta sünni poolest ja suhteliselt noorelt ikka läks teise ilma 56 aastaselt vist, et ei olnud seda elukest väga pikka. Aga nimi vähemalt tuttav, siis veel Rein Rannap, Eesti helioloog ja pianist, temagi saab täna sünnipäeva pidada 73 ja siis see hirmus propagandist Raul Rebane on täpselt sama vana. Ma ei teagi siin mitte kedagi, mingid erilisi pühasid kah ei ole. Et on veel nimepäevad, aga pole ühtegi sünnipäevalast ka laulma panna. Selles mõttes on natuke isegi kahetsusväärne situatsioon. Kõnnes on meil Toomas Sanni, kui ta siin raporteeris, et tema enam rohkem suurtel lavadele lähema. Pea siin silmas Lužniki jäähalli ja siis neid suuri areenasid seal Londonis ja New Yorkis, siis kui kutsutakse siis väiksemat ka likka esine, seda on rõõm kuulda. See on tore, muidu läheb suur talent niisama raisku siin, aga meil on üheks neid Toomase laule siin salvestatud mitu sada tükki, nii et saame siis nende kukil mõnusast iliugulasta.

0: Brunodel ja Edmunditel on täna nimepäev. Bruno me saame laulma ka panna. See on Bruno Oja, kes kõigepealt esitab laulu, mis võib näiteks võib-olla homme või üle homme veel passida, kui öö on külm ja päev soe. Ehk siis vananaiste suvi Babi leetav, aga ta laulab seda vene keeles. Salvestus on tehtud Eesti televisioonis aastal 1974. Mis laulab Bruno Ojaga veel ühe eestikeelse laulu. Võib laulda, võis laulda, mis keeles aga tahtis.
1: Aklone võkasili Город колдовским каким-то светом. Это значит очень скоро

Mart Klaas lõpetab oma laulu ära, stuudio Lint ja Müller, seal natuke reklaami ja siis ongi aeg hakata kuulema, mida räägivad Toomas Paur ja saatekülaline Kalju Tamme, eks nad energiast räägivad valdavalt. Ja peale seda Tarmo Aavola Inglismaalt oma oktoobriku esimese saatega samuti aktsioonis.

0: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee-s. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
1: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postitee päev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruukost. Olgu see siis pirukas, moos või pastiil. Antakse välja eripreemiad Karaski küla Karask, Varbuse küla Vein ja Puskaru küla Puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri postitee päev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
2: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
3: Alustame soojendusliigutustega.
4: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
3: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
4: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeole.
5: Toomas Pauri, autorisaade.
6: Tere, head Kagu Raadio kuulajad ja YouTube'i vaatajad. Algamas on Toomas Pauri, autorisaade ja minu tänaseks saatekülaliseks on Kalju Tamme, kes on doktorant. Ja nüüd käis ta hiljuti Brüsselis. Mis asju seal Brüsselis ajasid? Isiklikul või kei kutsusin sinna?
7: Põhimõtteliselt asja oligi see, tehti nii-öelda üle-euroopaline tuulikute vastane meeleavaldus. Sellega seoses nii-öelda mina läksin siis Eesti poolt seda sinna esindama, et kui meile üritatakse tihti näiteks muljet jätta, et meie eestlased oleme ainukesed lollikesed ja vullikesed, kes ei ole nagu tuulikute vastu, siis tegelikult see nii pole, sest noh, üle Euroopas ja selle Brüsselis oligi mingi 17 riik oli esindatud, seal hulgas näiteks Rootsi, Norra, Taani, Saksamaa, Itaalia, Hispaania. Et lihtsalt noh, oligi see, et ma tahtsin ka näha ja kinnitus saada, et Eesti ei ole nii-öelda ainukine, kes nii-öelda tuulikute vastan on.
6: Oota, kas sa käisid üksi või oli delegatsioon?
7: No, mina ja kaks sõpra.
6: Lihtsalt omast peast? Või keegi lähetas teid sinna maks kinnisõidu?
7: Ei, selles mõttes me käisime oma rahade eest, aga me esindasime muidu Saarema rannarahva seltsi.
6: Ah, selge. No, mis sa sealt kuulsid ja mida sa meile tahad edasi rääkida?
7: Kuulsin palju huvitavad asju, näiteks, et noh, esimene, mis kõige tähtsam oli loomulikult see, et Eesti ei ole ainuke riik, kus nagu tuulikutega suured probleemid on. Siis kõige suuremad probleemid, mis nagu meelde jäid, oli näiteks see, et Itaalias tuulikute lähedal kinnisvara hinnad kukuvad vähemalt poole võrra, siis Saksamaal seda musta metsa, Black Forest ingliskeeles, et sinna ehitatakse tuulikuid ja seda sõidetakse nagu igasugustest looduskaitsealadest üle, täpselt samamoodi nagu Eestis. Siis tuleb välja, et Itaalias on ka tegelikult maffia kasutab tuulikuid rahapesu kohtadena. Siis mis veel oli? See, et Taani on oma elektri võrgu nii tuksi keeranud, et põhimõtteliselt kui temaga ühenduses olevad riigid lõpetavad panevad kaabit kinni, siis Taani elektri võrku kokku tõenäoliselt. Siis seda, et need numbrid, mida meile siin Eestis räägiti, selle Hispaania blackoutid, no, see kui Spaaniast elektrivõrk kokku kukkus, et need olid tunduvalt nagu väiksemad, kui tegelikult oli, et noh, seda nagu alahinnatakse meelega. Ja siis, noh, näiteks ka see, et Prantsusmaal selle Champagne regiooni juures, et sinna otseselt ehitata, aga sinna kõrvale metsadesse, sellistesse looduskaunistesse ja noh, kaitsealadesse ehitatakse. Ja samamoodi, et näiteks Rootsis on ikkagi nii-öelda veereservid tühjad ja elektriind on kõrge, et pole tuulikud suutud tegelikult oma efekti täita. Valdavalt ikkagi samad probleemid, mis on ka loogiline, sest need on tegelikult kõik füüsikapõhised probleemid. Ja, ja et see on nagu üle Euroopaline tegelikult seda see.
6: Ei, ma mõtlenki seda, et kas mingisugune tuulikum vastane organisatsioon on Euroopas püsti pannud, mis siis informeeris ka sind, et tule kohale ainult oma raha kaasa sõidu jaoks. Et, et kas selline organisatsioon on informatiivne või sellel on ka mingi tulemused?
7: No, eks nad proovivad, et see organisatsioon, mis selle korraldas, oli EU Charade ja...
6: Räägi lahti meile.
7: No see ongi selline üle-euroopaline tuulikute vastaste inimeste organisatsioon. No, see ka see millegi väga keerulist ei olegi, et eestleda ja minu teda pelglane. Jah, see nagu korraldaski selle keegi meile seda asja kinni ei maksnud, omast oskust maksime sinna sõidu.
6: Oleks võinud Pevkuri käest küsida sõidu raha?
7: Ta maksis rahad ära ju India firmadele.
6: Aiga, viimasand ja kopikad jäid tasku. Aga ütle see, miks maailm on aru saanud, et tuulikud ei ole meile vajalikud ega kasulikud tänasel hetkel?
7: Vaata, kes ei ole aru saanud?
6: Et kas täna on organisatsioon, kes jõuliselt selgitab meile riikidele, et see tuulikute ülesehitamine ja selle teema arendamine ei ole kasulik ega vajalik?
7: Sellist otsest organisatsiooni ma ei tea, et no, eks need MTÜ-d ja vabatahtlikud organisatsioonis nii-öelda on, aga seal ongi nagu see asi, et kui sa sellele vastu hakkad seisma, siis seal, no, siin tembeldatakse kohe, ma ei tea, vandenõude ja reetikuks ja milleks kõigeks veel umbes, et no, see ongi see, et vaata, tuulikud müüakse siukse iluse sildi all, et hoiame loodust põhimõtteliselt, et ole minus kenad toredad ja puhted. Ja siis, noh, debatti siuksed põhi või noh, siuksed debatti nagu teatud tingimused või asjad on no, näiteks õlekõre mehike ja vähendamine absurdsuseni. Ja siis ongi, et kui sa midagi ütled, sa ütled näiteks, et ma ei tea, 300 meetrist tuulikut ei ole mõtekas teha, siis vastas pool automaatselt meilega tõlgendab selle niimoodi, et aha, et sina ei taha loodust hoida. Et vastas pool väldib nii-öelda ausa debatti teket, noh, näiteks minuga debatti ei julgen keegi osa võtta ja selle asemel siis, et nii-öelda ausalt asjadest rääkida, noh, et viivad selle nii-öelda lihtsalt ära panemiseks ja mõnitamiseks ja seda kasutatakse, noh, väga laialdaselt tegelikult rahva manipuleerimiseks. Et noh, keegi ei taha ju öelda, et ta loodusest ei hoolime, kõik hoolime loodusest, aga kui sinu, noh, kui sina seisad nii-öelda tuulikutele vastu, kas või puht majanduslikul põhjustel, näiteks see sama, et elektriind läheb kõrgeks, siis sinu vastu mitte ei, no, ei tehta ausat debatti, vaid sinu vastu lihtsalt tommitakseki see, et sa sind juhuita loodus, sa tahad, ma ei tea, meie kõikide lapsi ära küpsetada siin maakeral. No. Et sa ei saa nii-öelda ausat debatti pidada ja see tõttu see debatt surutatakse, no, surutakse maha, hävitakse ära, et sa ei, selles ongi probleem ja inimesed, kes nii-öelda selle vastaspoolega või no, tuulikute vastasusega julgevad tegeleda, selles mõttes ega nad kannatavad päris palju, et no, tõenäoliselt võivad ülikoolist välja lennata, võivad töökohtadest ilma jääda ja nii edasi.
6: Aga ütle nüüd, kui sa, see oli üks päev või mitu päeva?
7: No, see oli üks päev.
6: Et mis see kandev idee oli, mida sa tahad meile edasi öelda, mis sa sealt said? Meile informatsiooni edasi öelda?
7: No kõige rohkem minu jaoks kõige tähtsam ongi see, et Eesti ei ole ainukene, et Eestis tihti peale tuuakse õigustuseks umbes seda, et vaadake Taanit või vaadake Saksamaad, et küll nad on toredad, edukad ja head oma suurte tuulikutega, aga reaalsus on see, et ei ole. Et jällegi lihtsalt murda see narratiiv, et no, Saksamaa, Taani, Rootsi, mis peaksid olema super õnnelikud oma tuulikute üle, ei ole absoluutselt super õnnelikud. Kõigil on loodus tuksi keeratud suuresti, nende võrgud on tuksi keeratud, ja nende elektriinad on täiesti lakke läinud.
6: Nii et ütleme, et tuulikute ehitamine ja selle, siis selle teema nagu laiendamine ei ole Eesti riigile kasulik. Sain ma niimoodi aru või?
7: Ei, no seda kindlasti, seda kindlasti. Ja lihtsalt ongi see, et see narratiiv, mida meile tuuakse pidevalt, et meie oleme siin kohalikud ainukesed tolad, kes tuulikute vastu on, see on vale. Ei ole, üle Euroopa oleks sellele vastu. Me ei ole ainsad, üle Euroopa oleks vastu. Ja sellist asja nagu edukas rohepööre või edukas tuulikute energia, sellist ei eksisteeri. Sellist lihtsalt ei eksisteeri, aga meile üritatakse jätta muljet, et eksisteerib. Ja veel kord, Saksamaa, Taani ja Rootsi, mida meile üritatakse jätta mulje nagu edukas tuulikutega riigist, ei ole seda.
6: Ütle, kas seal räägiti ka nendest päikesepatareidest?
7: Päikesepatareidega on põhimõtteliselt sama asi nagu tuulikutega, ainult hullem. Et kui tuulikute kasutustegur on 20%, siis päikesepatareidel on see 10%. Kui tuulikutel on minimaalnegi võimekus võrku stabiliseerida, siis päikesepatareidel seda ei ole üldse. Ja üks asja, mis ma nüüd tahakin on päikesepatareide ja tuulikute pealt öelda, ongi see sama, et miks toimus Hispaania võrgu kokkukukkumine, oligi puhtalt selle pärast, et päikesepaneeli või päikesenergia tootjad läksid ahtmeks. Ja hoolimata sellest, et neil anti 1,5 tundi ennem hoiatus, et te toodate liiga palju, et võrk on ebastabiilne, nad tootsid edasi ja selle tõttu said inimesed surma. Sellised on päikesepaneeli ärimehed.
6: Kui ma kuulan siin, kes ma olen täiesti võhik, ma pean teist korda ütlema, siis mulle jääb mulje,

0: et milleks on vaja seda tuulegeneraatorit püsti panna, päikesepaneele, kui nende tootlikkus on niivõrd väike ja meil on ju palju paremad. Ega need inimesed, kes seda asja veavad, ei ole rumalad, nad on ikka haritud ja professionaalsed oma asjatundjad, aga miks seda tehakse, kui selle võimekus on nii väike?
1: Siin kohal ma sinuga ei nõustu, et need inimesed suuresti, kes seda asja veavad, on rumalad. Nad on suuresti rumalad. Nad ei saa aru, mida nende järjekordne äriidee endas kujutab. Et noh, nad mõtlevadki, et võibolla hea võimalus, kuidas nii-öelda raha teenida ja raha pesta, aga nad ei saa aru, et nad mängivad elutähtsa taristu objektiga. Ja täpselt seda nagu Hispaania asi näitaski, et noh, olidki need väikese ärimehed, neile makstakse iga toodetud kilovat tunni pealt, aga see oligi see, et noh, läksid ahneks ja hoolimata sellest, et neile anti hoiatus 1,5 tundi ette, nad olid nii ahned, nad keeldusid hoiatust jälgimast, sest seadus ei sundinud otseselt tol hetkel ja lastigi võrk kokku ja see tõttu inimesed maksid sellest oma eluga. Et ma ei arva, et nad nagu teadlikult tahtsid, et inimesed surma hakkavad saama, aga nende ahnus selle esile kutsus. Ja ongi täpselt see sama, et nad ei tee seda nagu meelega, aga lihtsalt noh, nad ei arvesta nagu tagajärgedega, et neid ei huvita, neid on liiga lühike vaatepunkt.
0: Ja nad tahavad teenida. Aga ma mõtlen seda, et aga kas üle maailmselt on mingisugune jõud, kes seda tuuleenergiat siis veab, sest noh, ma ei usu, et Eestis on lihtsalt kaasajooksikud, aga on mingisugune vedav organisatsioon, mis seda tuulikud veab, sest see on üks teenimisvõimalus, ma saan sellest aru, aga see peab olema ikka selline jõuline, et ta üle maailma on nii hästi käima läinud.
1: Et tuulikud veab üle maailma organisatsioon?
0: Jah, on mingi selline organisatsioon. Ma ei usu, et Eestis olid need mehed, kes selle välja mõtles, see tuli ikkagi meil teiselt poolt piiri see idee ja lihtsalt mehed läksid ka, see nägid siin teenimisvõimulust, nagu sa ütlesid.
1: Ei no selles mõttes loomulikult, aga noh, jällegi, et ega neid organisatsioone nii-öelda üks ei ole või ega see nagu, seal taga on ju miljardite triljonite dollarite majandus. See on, vaata energeetika on majandusalus ja kui sul ongi nagu mingid Hiina populistlikud või need Ameerika populistlikud tegelased demokraadid hakkavad siukest ilusat sõnumit jagama, et meida tuulikud päästame maakera ja Euroopa Liit on võtta sama asja nagu enda eesmärgiks. No, selle taga ongi lihtsalt siukest, me oleme sellises lollis seisus, et kuna tuulik loosungina kõlab hästi, nagu ma ütlesin, et kõik tahavad ju maakera päästa, kõik tahavad loodust hoida. Ja tuulik ongi siuke nagu pealt näha, tundub ilus kena ja tore asi, et paneme püsti, tuul on tasuta, tuule võtmine nagu loodust ei riku, et saamegi nüüd ilusa kena majanduse ja energia. Ja seda loosungit hakkasid poliitikud ära kasutama umbes 20-25 aastat tagasi. Ja kuna seda loosungit saab nagu nii ilust ära kasutada, siis seetõttu see kujuneski nagu noh, terve lääne maailma suure poole dominantseks loosungiks. Ja siis selle tulemus ongi see, et kõik need suured nagu organisatsioonid, noh, nagu Euroopa Liit, võttiski selle endale eesmärgiks, et noh, ehitame nii-öelda puhta energia tootmise, aga noh, kohe kui sa hakkad seda nagu natuke põhjalikumalt uurima, kohe see puhta kukub selle eest kokku ja siis see tõttu ongi, et noh, nüüd ongi nii-öelda poliitilistel jõududel, noh, neil on raske, nad ei saa tagasi astuda, sest on 25 aastat seda sama joont või noh, seda sama loosungit kasutanud enda poliitilise propaganda või noh, enda poliitilise seisukoha müümiseks. Et noh, see ongi täpselt see sama, et kui sa räägid, ma ei tea, 20 aastat, et immigratsioon on ilust kena ja tore on ja toob meile tööjõudu, aga siis tuleb välja, et hoopis kriminaale toob ja majanduslangus toob ja sotsiaalkulude kasvu toob ja kui sa oled 25 aastat tampinud päevast päeva, ja see on sinu nagu poliitilise platformi põhisõnum, siis sa ei saa seda üleöö lihtsalt ära muuta. Ja tuulikutega on täpselt sama asja, et on ta 25 aastat tampinud. Seda on nii-öelda poliitilise platformi sinna peale ehitanud, et tuulikud on iluskena ja tore ja roheline ja puhas. Ja nüüd on välja tulnud, et näed ei ole, nad ei saa seda lihtsalt nad ära muuta. Et, no, see ongi, ja selle peale siis ehitatigi suur majandusharu selle poliitilise loosungi peale, aga no, jällegi, et kui majal on vundament täiesti mäda, noh siis ega see katus seal kaua püsti ei püsi.

0: Või milline on hetke seis Eesti siin tuulikutega, kas see on progresseeruv või on stagnaliseeruv?
1: Eesti tuulikutega on selline seis, et midagi paremaks minema ei hakka enam, sest meil on praegu juba juhitamatud võimsuseid 1900 megavatti, Eesti kõige aegade tipptarbimine on 1700 megavatti, ehk siis meil on võimsuseid rohkem kui meie kõige aegade tipptarbimine ja eks iga üks ole ise oma elektriarvetest, sest aru saanud, kas see on elektri odavamaks ennud või mitte. Ja iga tuulik, mis te juurde ehitate, lõpeb sellega, et seda tuulikut hakatakse vahepeal ise teadlikult välja lülitama sellepärast, et nagu ma ütlesin, võrk ei suuda vastu võtta, sest tipptarbimine, tarbimine on väiksem kui tootlikkus ja kui sul on näiteks rajatud, ma ei tea, 2000 megavatti tuulikuid ja võrk suudab tarbida 1000 megavatti, siis põhimõtteliselt see tähendab seda, et sa pead ise pooled tuulikud välja lülitama, selle hetkel, kui nad saaksid töötada, selleks, et see võrk üle ei koormaks. Sest kui see võrgu üle koormaks, siis kukub võrk kokku nii nagu Hispaanias kukkus. Et edaspidi rajatavad, mitte kontrollitavad tootmised, nende kasutegur hakkab kukkuma ja selle tõttu nende hind läheb kõrgemaks. Nende pakutava elektri hind läheb kõrgemaks.
0: Kui tugev on kontroll, et seda kokku kukkumist tuleb tänase Eesti tuuliku ja päikesepaneelide osas, et on see kontrolli all või on see, ma tean, neid paneele veeti sealt Euroopas sisse omal ajal ja mullegi pakuti päris odavalt, et kas see on nüüd kontrolli all ja keegi jälgib mingi organisatsioon, et siin probleeme ei tekiks?
1: No seda peaks jälgima Eesti energiavist või kes see Eesti võrkudest Elering või kes see Eesti elektrivõrgudest vastutav on, et tema peaks jälgima seda tõenäoliselt. Vastus selle küsimusele, kui tugev see kontroll on, ma tahaks loota, et on, aga see jällegi eeldab nagu seda hästi, et sellisel võrgul, mis peaks baseeruma nii-öelda juhitamatutel tootmisviisidel, see tähendab seda, et see võrk koosneb neljast osast või kolmest nii-öelda suurest osast, et on juhitamatu tootmine, siis on stabiilsus ülemineku tagamismehanism ja siis on alternatiivi tootmine. Ehk selle asemel, et ehitada nii-öelda üks süsteem, me peame ehitama põhimõtteliselt kolm süsteemi. Ja Eestisse näiteks praegu tahetakse ehitada 2500 megavatt tunni eest akkupankasid. Aga mis asi see 2500 megavatt tundi on? See on ainult 2 tundi Eesti keskmist energiatarbimist põhimõtteliselt. Ainult 2 tundi. See on selline lisamehanism, mis on lihtsalt vaja selleks, et tuulikupõhine elektritootmine toimiks. Ja see lisamehanism läheb maksma, ainult see lisamehanism läheb maksma 650 miljonit. 650 miljonit. Kui Eestis on 637 000 maksumaksjat, see tähendab seda, et iga ühe maksumaksja taskus läheb natuke üle 1000 euro lihtsalt selle ühe mehanismi rajamiseks. Ja 10 aasta pärast on vaja see mehanism uuesti välja vahetada. Tuulikute endaga on asi veel hullem, et see läheb 10 miljardi sekka läheb tuulikute rajamine maksma. Ja siis sinna taha on vaja nüüd seda alternatiivset tootmisviisi, milleks kõlbab ainult gaas, sest gaas on ainuke tootmisviis, mis suudab nii-öelda minutite jooksul ennast piisavalt üles keerata, et ülevõtta tootmine. Ja selline gaas on kõige kallim fossiilne kütus üldse. Ehk siis me ehitame kalli süsteemi, millel on vaja üleminekusüsteemi, mis on ka kallis, millel on vaja tagavarasüsteemi, mis on ka kallis. See ei ole mõistlik lahendus, aga jällegi lihtsalt selle loilaka sõnumi pealt, et tuul on inus kena tore ja puhas, sellise lahenduse peale liigutakse.
0: Kui need tuulikud tulid, ega mina ka ei osan midagi arvata, tuul on tuul ja puhub ka ja kui puhub, aga siuks suurt arutelu või mõtisklus selle üle, et meil tuleb nüüd päikesepaneelid, meil tuleb tuuleenergia ühiskonnas nagu ei olnud. Lihtsalt olid inimesed, kes seda selgitasid, kellel olid juba enda huvid ära fikseerinud oma peakoljus, et sellist suurt arutelu ma küll ei mäleta või sina mäletad?
1: Ei olnud. See lihtsalt meile öelda. Nagu ma ütlesin, Euroopa Liidu poliitilise platformi alustalaks võeti,

0: ise ja sealt lihtsalt meile noh, nii-öelda peale suruti. Et, ja siis on täpselt see sama nii-öelda, noh, kuidas öelda, pettemehanism jälle või nagu manipuleerimismehanism, et noh, kui sina lihtne kodutarbija kasutad päikespaneele või väikest tuulikut, see on täiesti üks asi, see on täiesti erinev asi sellest, kui tuulikud muutuvad nii-öelda võrgu põhi tootjaks. See, kui sina kasutad enda tuulikut või enda päikespaneeli, siis sina tõenäoliselt lihtsalt ühtlustad päevast kõikumist. Aga see on hoopis midagi muud, see on hoopis noh, mitme suurusjärgu võrra teine tarbimine, kui see, kui me hakkame nii-öelda tuulikutega põhi tarbimist katma. Ja see tähendab seda, et see, kui sina omale paned päikespaneelid kuskile katusele, see ei kukuta võrku kokku. Aga see, kui sa, noh, sina ja veel 100 tükki ehitavad suured põllud täis endale päikespaneele, siis see võib juba võrgu kokku hakata kukutama. Ja noh, teine asi, mis veel ülimalt tähtis on, on see, et tänapäevane tootmine nõuab just stabiilset elektrit. Stabiilset elektrit. Ja päike ja tuul meile ei paku stabiilset elektrit. Ehk see, kui keegi tahab meile, ma ei tea, see mingit AI data keskust rajada, siis sellele data keskusele ei kõlba see päikese toodetud mitte stabiilne elekter. Ühelegi no, päris majanduslikule või no, ühelegi päris majandus tööstusele ei kõlba päikese elekter. Nad tahavad stabiilset elektrit, sest nad tahavad toota 24/7, sest tootmise käivitamine ja sulgemisprotsess on kallis ja kulukas ja nad seda tahetakse vältida. Elementaarne majandus. Et see sellepärast sinna ei sobi esiteks. Üks asja oli veel, mis ma tegelikult tahtsin öelda, mul läks praegu meelest ära.
1: Oota, siis ma küsin. Ma mõtlen seda, et kas sellised Eesti Energia jälgib, kui palju meil elektrite vaja läheb ja kui palju me võime neid päikesi patareitsid siia paneelis ja Eestisse tirida ja tuulepark üles ehitada, et mingisugune kontroll on, et millal see asi hakkab nagu üle keerama, ehk nagu sa ütlesid, et Hispaanias kukkus võrk kokku.
0: Jah, ma tean, et Eesti Energia kindlasti jälgib seda tarbimist ja tootmist ja see peabki olema nagu pidevalt tasakaalus, aga kas neil on ka mingi võimekus tegelikult seda nii-öelda tootmist valel hetkel kinni lülitada, seda ma ei tea. Hispaanias ei olnud.
1: Mis asjad on need akupatareid, mida nüüd siin üles pannakse, mis see meile annab? Tavalisele elektritarbijalge, nagu minagi olen.
0: No okei, ma nüüd kohe seletan, et esiteks meile räägitakse salvestusest, et akupatarei on salvestus. See on noh, manipulisatsioon, see on nagu pettus tegelikult. Akupatarei ei ole mingi salvestus. Kõlab küll nagu imelikult, aga kui me räägime salvestusest, siis me räägime sellisest salvestusest, mis suudaks nagu võrgule anda mitu päeva või nädalat elektrit. Akupatareid suudavad praegu anda tervelt 24 minutit. Noh, 24 minutit ei ole mingi salvestus keskmise tarbimise juures. Ja nagu ma ütlesin, kui mingi 3-4 aasta pärast suudetakse rajada 2500 megavattundi, noh, see on 2 tundi salvestust. Et see ei ole salvestus, nagu ma ütlesin, see on lihtsalt ülemineku stabiilsusmehanism. Et noh, oletame, et kui sul on mingi suurem nagu seade on ja sa tahad nagu selle seadme tagant nagu ühe mootori ära võtta ja teise mootori taha panna, aga sul ei tohi see seade vahepeal nii-öelda seisma jääda, siis sa paned sinna külge sellise suure hooratta. Akupatarei ei ole võimest mitte midagi muud kui hooratas. Ta on üks kahest mehanismist, mis peab nii-öelda seda hooratta efekti tagama, et võrk oleks stabiilne, sest no, muidu kukub võrk kokku, et võrk on siuke väga kuidas öelda, pirtsakas asi, et kui meil on näiteks 50 hertsi on meil sagedus, siis kui hertsid muutuvad näiteks 49 peale või 49,5 vist oli see piirang tegelikult või 50,5, siis sealt pealt hakkavad tekema suured probleemid ja võrk võib kokku kukkuda. Ja akupatareide ja sagedus stabilisaatorite eesmärk ongi see, et selle hetkel, kui tuul ära kaob või päike ära kaob, nad suudavad anda sulle selle 10, 20 või 30 minutit lisaaega, et see sagedus ei langeks liiga palju, et gaasijaamad jõuaksid tööle hakata. Nad ei ole selles mõttes mingit salvestuse pakkujad tegelikult. Nad on lihtsalt see väike kiire nii-öelda tule kustutamise annab sulle selle, et selle ajaga, kui need gaasijaamad tööle hakkavad, et võrk kokku ei kuku. Nendel ei ole mitte mingit muud eesmärki. Et ma nagu mõtlen, et igasugune salvestusjutt on puhas vale. Ja akud ei suuda elu sees konkureerida päriselt elektrit tootvate asjadega. Nad peavad saama mingit subsiidiumeid või midagi muud. Noh, näiteks Saksamaal on juba akude jaoks kehtestatud eraldi stabiilsus turg, et nad saavadki sealt oma nii-öelda rahad stabiilsusturult, mitte nad ei saa tegelikult müüdavate kilovattide eest. Ja noh, nagu ma ütlesin, see pull maksab ise ainuüksi Eestile lähiaastatel 650 miljonit, pane sinna juurde veel need sagedusstabilisaatorid, mis ei ole põhimõtteliselt mitte midagi muud kui suured hoorattad. Ja see kõik kokku tõenäoliselt läheb umbes miljard maksma ja selle eest me saamegi nii-öelda mingi minimaalse 20-minutilise võrgu stabiilsuse. Et veel kord akud ei ole mitte mingid elektrimüüjad, vaid nad on lihtsalt see ülemineku perioodi kattijad selleks, et kui tuul ära kaob, et siis gaasijaamad saaksid tööle hakata.
1: Aga ütle, kas keegi on nagu selle asja välja, nad sina räägid meile nüüd selgeks, mis see kõik on, mina ka ei teanud. Ma näen, et kui sõidad siin Võru maanteed, Kanepiski oli neid seal päris hulga püsti pandud, et kas keegi planeerib kui palju kuhu ja nagu sa ütled see, et see on mõne kümneks minutiks, et kas see informatsioon on jõudnud ka iga kodanikuni?
0: No kindlasti ei ole, et seal on mitu probleemi, et esiteks inimesed ei juuri ise ja teiseks ega ametlik versioon ei taha nagu sulle seda rääkida, sest nagu sinagi aru saad praegu, et ega see pilt tegelikult ilus ei ole ja iga normaalne inimene saab aru, et pilt ilus ei ole ja sellepärast seda nagu ametlikult ei räägitagi, aga kui sa lihtsalt vaatad, kuidas nagu tegelikult pealekirjad tulevad, siis kuuledki, et oi näed, et suurt tuuleparki plaanitakse ehitada ja siis sa kuuled, kuidas riik teeb hanke mingi, ma ei tea, 900 megavatti väärtusest gaasijaamadele ja siis sa kuuled, kuidas riik teeb hankeid akupankadele. See ongi kõik, see on üks süsteem. Need gaasijaamad ja akupangad ei olegi mitte midagi muud kui lihtsalt tagavarasüsteemi tuulikutele. Et tegelikult, kui inimene suudab nagu kolme pealkirja kokku panna ja kokku vaadata, siis ta näeb, et see jutt, mida ma räägin, on nagu täiesti õige. Aga lihtsalt ma ütlengi, et nagu peavool või valitsuse poolt või riigaparat seda nagu välja ei reklaami, sest kohe saadaks aru, et see tulemus ei ole odavega ilus. Ja siis kukukski kokku. Tegelikult tulebki nagu vaadata nii-öelda võrgu poolt pakutavat hinda inimesele. Ja siis ongi see, et kui sa paned sinna need lisakulud juurde, gaasijaamad ja mingi töösoidmised ja akupankade hooldused ja värgid, siis tulebki kohe see, et tuuleenergia ei ole odav. Aga meil lihtsalt kirjutatakse need lisakulud, mingi ma ei tea, võrgukuludeks või millest iganes on. Nüüd just ongi juba sagedustasu või reservtasu või mis iganes asjad. Aga need ei olegi mitte midagi muud, kui lihtsalt tuuliku toodetud elektri tõttu lisamehanismid, mis on vaja rajada. Nende lisamehanismid üleval pidamine.
1: Kas siin ei ole rahapesu, nagu on siin relvade ostmisega, ka nendes elektri siis gaasijaamades ja need siis akupatareid?
0: No selles mõttes ma ei oska öelda, et kui palju seal nüüd kõrvale pannakse või kui palju seal varastatakse. Et, jällegi seda ma ei oska öelda. Tõenäoliselt seal kindlad mingid rahad nüüd kõrvale mehkeldatakse või ja saadakse. Ja ma arvan täiesti kindel, et need on suured rahad. Nagu ma ütlesin, Itaalias on maffia kasutud seda asja rahapesudeks, mis on ka täiesti nagu loogiline, kus raha liigub seal, saab seda nagu varastada. Ja tuulikutes liigub raha palju, nii et tõenäoliselt saab varastada ka palju. Aga mehanismi nii-öelda üritatakse ehitada ja selle kohta ma ei midagi muud öelda, et
1: mina oskan öelda, et praegust hakkab väike muusikiline paus, küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane doktorant Kalju Tamme.

0: No Eesti ostis Soome käest elektrit, et enne sa just ütlesid, et meil on elektrit natuke üle liia, aga no ma saan aru, et elektrinnad olid suvel küll madalamad ise, ma tunnen ka seda, aga milleks seda vaja oli?
1: Vaata, ma ütlesin, et meil on tootmisvõimsused üle liia nii-öelda. Ma ei öelnud, et elektrit üle liia on.
0: Ah, võimsus, jah. Ah.
1: Ja, seal tuleb ka nüüd väga selge erinevust sisse teha, et tootmisvõimsused, noh, nagu ma ütlesin, ongi üks asi, ja toodetud elektr on teine asi. Ja nagu ma ütlesin sulle, et päike on kaks korda halvem tootmine kui tuul. Et kui tuul toodab umbes 20-25% oma nominaalvõimsusest, ehk siis sellest, kui palju ta peaks tootma, siis päike toodab umbes 10-12%. Et mida see tähendab? See tähendab seda, et kui meil on näiteks 2000 megavatti, noh, 1900 megavatti neid juhitamatud tootmisvõimsuseid, siis see toodab umbes, noh, võibolla 400 megavatti eest elektrit. Umbes ühe viiendiku. Noh, tegelikult meie puhul tunduvalt vähem, sest ma võtsin praegu tuuliku arvutuse. Noh, aga ühesõnaga, üks megavatt installeeritud tuuliku võimsust ei ole tegelikult üks megavatt installeeritud tuuliku võimsust. See on umbes 0,2 megavatti installeeritud tuuliku võimsust. Just nimelt sellepärast, tuul ei puhu kogu aeg ja nii edasi. Ja päikese puhul on see noh, umbes üks kümnendik sellest, mis on nüüd peale kirjutatud. Ehk siis üks megavatt installeeritud päikesepaneele on umbes 0,1 megavatti tegelikult tootmist. Ja see tulebki kas või sellest, et noh, näiteks päike meil on pool aega kadunud, sest meil on öö. Ma tean, huvitav asi on, keegi pole varem märganud. Aga see tähendab automaatselt seda, et üle 50% ei ole võimalik saavutada päikesepaneelidega maa peal. Ja kui sa nüüd võrdledki seda nii-öelda juhitava tootmisega, ehk siis soojuselektrijaamadega, siis näiteks põlevkivi soojuselektrijaama kasutustegur on umbes 80-85% Auvere välja arvatud, sest Auvere oli lihtsalt halvasti disainitud ja tuumaelektril on see 95%. Ja see ongi täpselt see sama, et soojuselektrijaamasid ei taheta tegelikult sissega välja lülitada, mida praegu tehakse, sest see vähendab nende kasutegurit ja see paneb need rohkem reostama, et noh, ongi, et kui sa hakkad soojuselektrijaama sisse välja lülitama selleks, et nii-öelda tuulikud kompenseerida, siis sa põletad asju ebaefektiivsemalt, mis tõttu sa reostad

0: keskkonda see sama energia hulga saamiseks. Ja sa lõhud seda jaama ennast ka, sest soojust paisumised ja muud asjad hakkas seda jaama lõhkuma. Et need, see on täpselt nagu autogagi, et sa tahad autoga sõita maante peal, mitte linnas, sest kui sa maante peal sõidad, on sul kilometri kohta kütuse kulu palju väiksem kui linnas. Ja noh, siis ongi see, et võtta nüüd ise, kui sa pead auto tööle panema 10 minutiks, siis jälle kinni lülitama, siis jälle tööle panema, siis jälle kinni lülitama, sellepärast, et vahepeal nüüd sulle tuul puhub purjesse ja vahepeal tuult ei puhu purjesse. Et siis, kui tuul puhub, siis sa jätad automootori seisma, mootor jahtub maha, siis lõpeb tuule puhumine ära, siis pead uuesti auto tööle panema, pead hakkama mootorit soojendama, pead hakkama kiirendama. Ja see kõik viibki sellene, et soojuselektrijaamad töötavad ebaefektiivselt, aga seda ei saa, noh, see on paratamatu, mis kaasa tuleb seoses sellega, et päike ja tuul ei ole usaldusajase elektritootmisviisis. Ja siis ongi, et kui sul on seal taga veel mingi tööstus, mis tahabki stabiilset elektrit, noh, siis ongi see, et see tööstus, sellel tööstusel ei sobi see tuuleelekter. Ja üks asi, mis veel on, et kui keegi räägib meile mingist energeetilisest kindlusest või energiajulgeolekust, siis see on jälle täielik vale. Ei päikesepaneelid ega tuulikud ei ole võimelised tagama mitte mingit energiajulgeolekut, sellepärast, et neil puudub inerts, mis hoiaks võrku stabiilsena. See tähendab seda, et kui meil kaovad võrgust ära stabiilsed tootmised, ehk siis soojuselektrijaamad ja midagi natukenegi juhtub, väga minimaalselt, siis võrk kukub kokku. Et see, et kui näiteks ma ei tea, räägitakse umbes, et tuleb sõda, et siis on hea, et meil on igas maakonnas päikese või tuulepark, et siis on kui elektri ei ole. Kui sõda tuleb ja soojuselektrijaamad nii-öelda kinni lähevad, siis on kõikele elektri läinud, sest veel kord päikese ja tuuliku elektri ei suuda tagada võrgu stabiilsust võrgu sagedusi. Ja see tõttu nad ei suuda tagada mitte mingit energiajulgeolekut. Et see on täielik vale lihtsalt.
1: No nii, räägime siis sellest meie kõige moodsamast siis sellest põlevkivibaasil Auverest elektrijaamast. Et kuhu nii palju raha kulutatud ja üks minu tuttav ütles, et see põlevkivi, mis seal Auveres kasutatakse, ei olegi nii kvaliteetne, et ta on rohkem peaks töötama kivisöö peal, aga kas siis need, kes seda Auveret ehitasid, ei teanud, et meil on hindamatult palju põlevkivi, et me peame selle peale ehitama. Midagi on siin viltu läinud, et on iga 2 kuu tagant remondis.
0: Jah, see jutt on selles mõttes täiesti õige, et kui ma õigesti mäletan, no, nüüd ma 100% kindel ei ole, siis Auvere ehitas firma, kes oli ehitanud kivisöö jaamasid, aga kuna Eesti põlevkivi on minu teada suhteliselt kõrge happelisusega, väeveloksiidi on seal päris palju, siis see tõttu selline tüüpiline kivisöö jaama ehitus või noh, konstruktsioon ei sobi Auverele. Ja sellepärast ongi Auvere kogu aeg katki. Et need mingid torud, mis seal on ja värgid, need lihtsalt ei pea vastu sellele happelisele kivi või noh, selle põlevkivi tuhale ja asjadele ja põletamisprotsessile. Ja siis see tõttu on ka katki, et tegelikult meil on ka 12 moodsat põlevkivi elektritootmisvõimekust. Eesti Energia, Eesti soojuselektrijaama üks blokkidest ja Balti soojuselektrijaama üks blokkidest. Ja need on nagu ilusti töödanud. Ja samuti noh, see keelkihtehnoloogia, see on ennast noh, maailmas juba ammu korralikult ära tõestanud. Ja see, kui mõni minister käib ja räägib, et põlevkivi elekter on mingi 60 aastat vana tehnoloogia või mida iganes, noh, see on nagu nii loll jutt, esiteks see soojuselektrijaama tehnoloogia, kõik on mitusada aastat vana tehnoloogia. Valdav enamus tuumajaamasid on 80 aastat vana tehnoloogia peale rajatud. Noh, kivisütt me oleme ahju ajanud, ma ei tea mitu 100 aastat, 200 aastat umbes. Et noh, ega see aurugeneraator ja see katel, ega seal, noh, katel on katel ja generaator on generaator, et ega seal ei ole nagu midagi, noh, tehnoloogiliselt väga muutunud, on ühtepidi või teistpidi mingid, ma ei tea, asju natukene suudetud efektiivsemaks muuta, aga põhiprintsiip on ikka sama. Ja nüüd keelkihttehnoloogia kui selline on lihtsalt uut tüüpi katel, mis suudab põletada paremini seda sama põlekivi kütust. Et kui varem oli pulberpõletus, siis pulberpõletus põletas tunduvalt kõrgema temperatuuri juures ja palju peenemat kütust. Noh, sa pidid selle põlekivi palju noh, nagu nii-öelda pulbriks tegema. Ja see on kallim protsess ja see on kuumem protsess ja selle tõttu oli see, et seda katelt oli nagu raskem tööle panna, sest sa pidid ta nii-öelda noh, suurema temperatuuri tõusu pidi katel läbi viima, kui sa pidid 30 graadise katle 1500 graadi peale tõstma, siis see võtab rohkem aega, sest termiliste stresside ja noh, termopaisumise tõttu ja nii edasi, aga keelkihttehnoloogia põletab madalama temperatuuri peal, ma ei tea, 800 peal äkki umbes, ehk siis noh, 30 graadi peal 800 peal on kergem nagu tõsta. Ja täpselt see sama, et noh, termilise paisumise värgid on see tõttu väiksemad ja kuna seal on selline suur mass sees, siis see tegelikult hoiab seda katelt, noh, annab katlele nii-öelda inertsi, mis võimaldabki katlal palju paremini päevast elektritarbimist jälgida, ehk siis, noh, ühesõnaga, mida ma öelda on see, et ma liiga keruks ei lähe, et põlevkivi elektritootmist on nii-öelda kaks tehnoloogiat, keevkiht ja pulberpõletus. Pulberpõletustehnoloogia oli see, mis meil vanasti ehitati, need Eesti soojuselektrijaam ja Balti soojuselektrijaam ja kaks plokki ühes mõlemas jaamas üks plokk ehitati ümber põlegi või selle keevkihttehnoloogiale ja need on nagu uuemad, efektiivsemad ja paremad ja need on tegelikult ennast tõestanud ja need ei ole mingi noh, ürgaja tehnoloogia.
1: Ja ma mõtlen seda, et see Auvere on juba pikka aega töötanud ja nii palju miljoneid on siin ära kulutatud, ka siis nendele asja eestvedajatele ei ole jõudnud, et sina tegid meile siin 10 minutiga selgeks, mis vead seal on, et need vead likvideerida, aga nemad selle asemal tahavad seda Auveret ära lõhkuda.
0: No Auvere vigasid ei saa likvideerida, see on lihtsalt nagu ehitatud vale asi, et ma ei tea, kuidas nüüd öelda, et noh, kui ma disainin laeva ja selle laeva süvis on liiga väike, siis ma võin mida iganes teha, aga see laev on ikkagi kergest ümber minna, sellepärast, et ta süvis on liiga väike, selleks, et saada nii-öelda Auvere korralikult tööle, on sul vaja, noh, viisakult öelda uus Auveret. Et lihtsalt on halvasti disainitud jaam, seal ei olegi mitte midagi muud teha paraku, et ja noh, see halvasti disain tulebki sellest, et jaam disainiti kivi söe peal töötavaks ja ei arvestatud sellega, et seal on, noh, et Eesti põlevkivi iseärasusega ei arvestatud, et seal on suur happelisuse protsent. Ja selle tõttu me oleme kindlasti sellise käki otsas. Aga need teised kaks blokki, kus sellega arvestati, noh, need töötavad ilusti, et ongi, et noh, igat asja on võimalik halvasti teha ja on võimalik hästi teha. Auvere paraku on halvasti tehtud, et seal ei olegi midagi muud teha, et Auvere, no, ma ei tea, peaks olema äkki reservi jaam, et kasutadagi noh, ainult siis, kui on nagu teda vaja kasutada, et põhiline pakkumine või nagu põhiline elektritootmine peaks tulema ikkagi noh, Eesti soojuselektrijaamast ja Balti soojuselektrijaamast, aga ma ei tea, kui palju nende blokkidega seal üldse midagi praegu tehtud on, et jah, et need blokkid tuleks seal ära uuendada, korda teha, siis me saaksime endale odava, töötava, stabiilse põlevkivi elektritootmise ja suudaksime ka nii-öelda välja müüa, et vaata ennem sa ütlesid, et Eesti ostis Soomest sisse, jah, nii ongi, et Eesti ostis, noh, suudab ise toota umbes praegu poole oma energiavajadusest ja kuigi meil on nii-öelda võimekusi, noh, võimsusi rohkem, kui me tipptunnist tarbime, aga siis ongi sellest, et need, noh, enamus nüüd võimekustest ei ole nagu juhitavad, et sa ei saa need tööle panna siis, kui sul need vaja on. Ja sellepärast peabki nagu Soomest kõvasti sisse ostma. Ja teine asja, mis veel on see, et noh, ma ei tea, meil siin energiaminister käida keksib, et

0: toodeti nii-öelda rohkem taastuvenergiat või noh, juhitamatut energiat kui juhitavat energiat. Aga reaalsus on see, et alates, ma ei tea, 2018 on juhitav energia tootmine lihtsalt täielikult kokku kukkunud, et me toodame võib-olla umbes ühe viiendiku sellest, mis me tippajal tootsime ja kõvasti alla kahe korra see, mis me üle 2018 tootsime, et noh, see ongi see, et vaata, ma saan ju öelda, et ma toodan rohkem juhitamatut energiat nüüd kui juhitavat, aga mitte sellepärast, et mul oleks juhitamatu energia tootmise kõvasti üles läinud, vaid sellepärast mul on lihtsalt juhitava energia tootmise kokku kukutanud. Et see on noh, jälle selline manipulatsioon, et noh, nii-öelda, kas klaas on pool täis või klaas on pool tühi, et jah, et
1: no,
0: see ongi nagu suur manipulatsioon.
1: Jah, ütleme, et praegust on inimestele elektrihinnad, noh, ma oma käest vaatan täiesti normaalset ja nendest käib jõud üle, aga kui oli talv, siis oli küll niimoodi, et ei tea, kurat, et õue lõkke või mis saab ja mine telgiga sinna elama, et elektri oli nii kallis, et kuna nüüd on, homme tuleb sügis ja lubatakse ilmad lähevad jahedaks, aga siis tuleb talv, et kuidas sina nüüd näed, milline olukord saab olema meie jaoks siis kütteperioodil, kas elektri hind jookseb üles ja katlamaadesse hakataks tootma kallist energiat meie jaoks?
0: No siin on nüüd see koht, kus ma ütlen, et minu hinnangul noh, ma ei tea, hoidke oma piip ja prillid viisakalt öeldes, sest esiteks tõenäoliselt, miks sutt tagasi astus? Tõenäoliselt sutt astus tagasi see tõttu, et ta teab, et Euroopas on gaasi varud ja värgid piiratud kogu, sest sellepärast Hormuus on noh, tuvasti häiritud olnud. Ja seetõttu tõenäoliselt on Euroopas gaasi varudega probleem. Ja kui ei ole, siis ka gaasi hind läheb lakke. Nüüdseks me juba näeme, et kütushind on hakkanud järsku tõusma. See ongi kõik sellest, et talv on tulekul, Euroopal on kütust vaja ja gaasi ja naftatarved on Hormuusitutu kõvasti häiritud. See lükkab selle hinna üles. Talvel teatavasti päike ei paita, seega meil kaob see, noh, meil kaob nii-öelda päikesenergia ära. Ja tuult ka nagu kogu aeg ei ole, see tähendabki seda, et tuleb hakata neid gaasijaamasi tööle panema. Ja nagu ma ütlesin, kuna Hormuus on kõvasti piiratud, siis maailmaturul on gaasi tõenäoliselt vähem olnud ja Euroopa ei ole suure tõenäosusega suutnud oma gaasivarusi korralikult ette varuda, mis tähendab seda, et gaasi hind on kõrge, mis tähendab seda, et sinu elektrihind talvel tuleb hoia oma piipe pillid.
1: Ütle julgelt.
0: No ma arvan, et me näeme kas rekordilisi gaasi või elektrihindasi ja elektriarveid või samas suurusjärgus nagu see oli vist 2023 või 2022 aastal siis, kui sõda just algas ja Venemaa trassid kinni pandi. Kas kõige kõrgemat, aga ma arvan, et tõenäoliselt kõige kõrgemat elektrihinnad, mida te siiamani näinud olete.
1: No igatahes mitte madalamad, kui olid eelmine talv.
0: Ei, kindlasti mitte. Just nimelt see sama, et kuna gaasitarned on häiritud, no jah, võib juhtuda hästi, et kui meil on lihtsalt see, et meil on väga soe talv ja kütta on vähe vaja, no siis te võite madalamaid näha. Aga noh, see on see, mida mina ei saa nagu öelda, millise ilm on, ma ei tea, 3 kuu pärast. Aga kui meil tuleb korralik talv, siis tulevad väga valusad elektrihinnad.
1: Kas siis tuleb elektrit mujalt sisse osta või peale Soome?
0: No kindlasti.
1: Kui on osta kuskilt?
0: No ega meil mujalt ei ole kuskilt osta, Soomest on ja mitte kas tuleb osta, vaid kindlasti me hakkame Soomest sisse ostama. Ja kui nüüd soomlane ütleski jälle, et tal on 2 reaktorit remondis, no siis see tähendab seda, et Soomes on ka nüüd elektripuudus, Soome lükkab ka enda elektriga hinna kõrgeks. Et noh, see on nii-öelda täiuslik torm, et veel kord, et päikest sul talvel ei ole, kütta on kõvasti vaja, Soomes on reaktorid remondis ja gaasi meil ei ole ja gaasi hind on seetõttu kõrge. Ehk siis,
1: ja Auvere töötab ka niimoodi tükati.
0: No Auvere töötab ka tükati, aga ega see Auvere ise seda probleemi ei lahenda,

0: iga hommik esined seal Facebookis küllaltki teravate väljaastumistega ja oled Eesti rahvuslased ja konservatiivi juhatuse liige.
1: Järelikult
0: välja visati või?
1: Ei, ma ei ole juhatuse liige, ma astusin juhatuse koha pealt ise tagasi. Aga veel kord, ma ei ole
0: poliitik,
1: ma olen rahvamees, ma ei ole poliitik.
0: Aga ma mõtlesin just endise poliitikuna, et sa esined sellepärast Facebookis iga päev, et rahval ennast näidata, kui tõsine tegija mees sa oled ja et siis märtsikuus tulevad valimised ja tahad äkki Riigikokku saada.
1: No ma mõtlen selle peale, aga miks ma Facebookis esinen, ei ole see, et ma tahan nii-öelda poliitkarjääri teha. Ma tahan nagu päriselt, et rahvas saaks aru, mis toimub, et noh, nii nagu ma sullegi üritasin praegu siin saates seletada, et milline see võrk välja näeb, nagu päriselt need toimimehanismid, seletasin ära, et veel kord minu eesmärk ei ole nagu poliitkarjääri teha, minu eesmärk on päriselt Eesti rahvale anda objektiivset infot. Ja see, kui pärast ma ütlen, et ma ei ole poliitik, ma olen rahvamees.
0: Kas sina rahvamees, see on sinu algatuslik, sa kobad kõiki probleeme, aga kuna sa täna rääkist väga hästi ja väga vajalikult just meie energiast, milline olukord siin on, millised vajakajäämised on, milline tal tuleb, sa pead selles osas just rohkem rääkima, sest sa oled professionaalne, sa oled hea koolituse saanud, sa oled doktorikraad, ei ole sul veel kaitstud või?
1: Ei ole, ma pole kindel, kas ma selle kätte saan. Aga
0: raha ei ole või, mis tu viga on?
1: No see sama, et kui ma võtan liiga palju sõna valedel teemadel, mis ei pruugi ülikoolile meeldida, siis eks iga üks või ise arvata. Nagu ma ütlesin, et on põhjused, miks inimesed ei võta väga palju sellistel teemadel sõna.
0: Seda ma tean, jah. No. Seda ma tean, sõbrake. Aga selge ühes me saime aru, et talv saab ole meie jaoks raske, sest nende pikkade aastri jooksul, millal Eesti siis võim ja vägi on siin Eestimaal olnud, ei ole suutnud siis korralikult püsti panna, kas või see sama auveregi, et kui on selge, näed see minulegi lihtne külamees tegi selgeks, mina ei tean seda, et see on kivisöö kateldega ja seda tuleb kivisööga sisse vedada Venemaalt. Ja see on siis samas meil lähedal, aga noh, ei saa teda vedada, sest tema on meie jaoks agressor. Ja põlevkivi on meil maa sees nii palju, et me võime 10 auvere püsti veel panna.
1: 10 on vähe. Põlevkivi ressurssi on meil rohkem kui 10 jaoks.
0: On ka vähe?
1: On.
0: Need on siis hindamatud?
1: No, kas hindamatud, aga nagu ma ütlesin, ainuüksi need kaeveõigused, mis maha müüdi 15 miljoni eest.
0: Kellele?
1: Viru Keemia Grupile müüdi kaeveõigused maha, et need kaeveõigused oleks juba Eesti energia või noh, Eesti vajadused ära katnud ilusti. Ja jällegi tuli välja, et ma olin tegelikult eksinud varem. Ma arvasin, et nagu ma ütlesin, vaata, et Eesti soojuselektrijaamas ja Eesti Balti või selle Balti soojuselektrijaamas renoveeriti 220 miljoni eest mõlemas üks blokk ära. Tegelikult oli see 220 miljoni kahe blokki hind, mis tähendab seda, et ühe blokki hind oli 110 miljonit. Ja noh, viisakalt öeldes, kui me oleksime kõik need 12 blokki ära renoveerinud, mida oleks võimalik olnud teha, me tegime ainult kaks, siis meie praegune tootmisvõimekus oleks nii suur, et me suudaksime ennast üleval pidada vabalt ja me suudaksime ka poolt Lätit ära varustada. Ja elektri hind oleks umbes, ma ei tea, 50 eurot megavatt tund. Praegu on keskelt läbi, ma kujutan ette sinna 100-150 kanti, ehk siis 2-3 korda odavam. Ja või isegi rohkem odavam sellepärast, et me saaksime Eesti elektri hinda tuua alla Läti müügi pealt, mis tähendaks ka seda, et Eestist oleks palju rohkem seda tööstust tahetud rajada. Praegu me jääme tööstusest ilma. Oh jah.
0: Ei, ma mõtlen seda, et meil on neid ministrid olnud siin kilomeetri pikkuselt igasugus mehi ja naisi vist ei ole olnud. Kas keegi ei ole siis ette näinud, mida sina noor mees, kui vana saad 35?
1: 36, sain 20 august.
0: Palju õnna. Et sina suudad meil selgest teha, kuidas need inimesed, kes on me tooli peale, no see sutt läks ise minema, kas keegi ütles või ta ise sai aru läks?
1: Ei, no, nagu ma

0: Sven Suts sai aru, et talvel, et kui tema ministrina jätkab, siis talvel ta saab sellise peapesu ja ta lihtsalt vältis seda ennetavalt ja läks sellepärast minema, on täiesti kindel selles. Ja see jutt, et noh, mina ei ole nii-öelda Eesti Energia nõukogus olnud, küll aga Arvi Hamburg on olnud, mina ei ole Arvi Hamburgi õpilane, mina ei ole tema käest ühtegi tundi nii-öelda saanud, aga me jõutime täpselt samadele järjeldustel oleme jõudnud, sellepärast, et füüsika on tegelikult üks. Ja Arvi Hamburg ütles mulle, et Eesti energeetikat juhitakse lähtudes poliitikast, mitte lähtudes energeetikast. Ja seetõttu me olemegi sellisest selja käti otsas, kus me oleme. Et Arvi Hamburg on Tallinna Tehnikaülikooli professor ja kui teda ei kuulata, siis ja tema on nagu Eesti Energiat pikk aega nagu nõustanud energeetikat. Ega siin ei olegi midagi saada, et kuidas, sa ei saa inimesele selgelt teha, kui inimene keeldub kuulamast, et Platoni vabariigis oli selline asi, et Sokratesele öeldi, et me viime su ära, Sokrates ütles vastu, et ei, las ma veenan teid ümber ja siin need ära viia, et ütlesid, et kuidas ta meid veenab, kui me siin ei kuula. Ongi täpselt sama, et kui Arvi Hamburg võib rääkida üksta kõik kui head ja õiget juttu, aga kui poliitikud lihtsalt poliitkasu mõttes ignoreerivad teda, siis ei saagi midagi teha, et see on paraku see seis, kus me praegu oleme, et lihtsalt energeetikud nagu päriselt ja tõe, päris energeetikud lihtsalt ei võeta kuulda, aetakse mingit lõlli jama.
1: Ma mõtlen, et meil on väga tugev meedia, kes paljastab kõiki, nüüd tuli see relvateing, sellest me siin ei räägi, aga miks ei ole uuritud energeetikat ja kogu seda varustust ja kus on valesti tehtud, kus on veel midagi uuesti teha, miks ajaga meedia ei ole sellega tegelenud ja kes seda segab või on siin mingid teised huvid, oskad sa rääkida, sa oled rohkem informeeritud kui mina.
0: No nagu ma ütlesin, see ongi see sama, et ja sa ise ütlesid ka, et tuul puhub ja tuul ei puhu ja et tuul on ja ei ole ja ta on ilus ja kena ja tore ja temaga mingi probleeme ei ole. See ongi täpselt see sama, et Euroopa Liit on loonud narratiivi tuulest kui ilusas kenast asjast ja seetõttu see tavaline ajakirjanik, ega tema ka ei saa ju aru sellest kohe, et mis seal nii-öelda tagamaad on või mida see võrk tegelikult tähendab. Ta ka ei mõista seda ja tema mõtleb ka, et tuul puhub järjest ja ektor on, järjest on kõik iluskena ja tore, aga kõik need lisamehanismid, mis seal selle tõttu tekivad, neid ta juuri ja jällegi tal ei soosita neid uurima sellepärast, et see panekski nii-öelda Euroopa Liidu põhi platvormi või põhi teesi nii-öelda küsimärgi alla ja seda ei saa ju lasta juhtuda, et tuleks välja, et Euroopa Liit on 25 aastat lolli mänginud. Ja sellepärast ei räägitegi seda, et mõeldakse, et me läheme parem füüsikaga vastu olla, aga nagu me kõik oleme aru saanud, sa võid üksta kõik kui poliitiline olla, füüsika võidab ikkagi, et inimene ei kirjuta füüsikaseadused ümber ja selles tulemus ongi see, et jauratakse mingi lollusega, kuigi see on ammu tõestanud, et see ei toimi ja lihtsalt ei suudeta oma viga aksepteerida.
1: Ja siin, kui sinu juttu kuulad, on kaks võimalust, kas kui on võimalik ehitada oma elamisse ahi veel juurde, kui teda ei ole, et talv üle elada ja teine võimalus osta praegust üle kasuka hind veel kõrge, osta mitu kasukat selga panna. Aga sellega me täna saate lõpetame, ma soovin sulle noor mees jätkuvat edu. Ja alles oli sul sünnipäev, alles jõudsid 3 kuu täis, nii et sul on veel jõudu jaksu siin meie jaoks midagi asjalikku veel välja tuua, aga eks me järgmine kord sellest kõigest räägime, nii et aitäh sulle, Kalju Tamme.
0: Aitäh ka minu poolt ja oli meeldiv, nägemist.
1: Ilusat päeva jätku teile, head Kagu Raadio kuulajad, see oli Toomas Pauri autorisaade.
2: Toomas Pauri
3: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
4: Kas te on Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega, tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.
5: Alustame soojendusliigutustega.
6: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
5: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
6: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeolan. 4.

0: külmavärinate asemel on meid eestlasi karistatud külmavärinatega. Aga õnneks on selle vastu leiutatud taskukohane ja igapäevane imeravim Põlva spordikeskuse spa ujula. Bassein argipäeviti 8:00 hommikul 10:00 õhtul. Saunad saavad soojaks kella 5:00. Laupäeval, pühapäeval kogu kupatus 12:00–21:00. Kui korra proovid, võib sellest saada sinu ja sinu pere iganädalane terviserituaal.
1: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
2: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postidepäev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruukost. Olgu see siis pirukas, moos või pastee. Antakse välja eripreemiad. Karaski küla karask, Varbuse küla vein ja Puskaru küla puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri kostidepäev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
3: Alustame soietusliigutustega.
4: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
3: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
4: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis minevikku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva terviseklubi juubelipeole.
5: Oled või elad Kagu Eestis, siis ikka Kagu Raadio 100,7 megahertsu.

ja ütel, et es olen mi, on süüdlene talu. Tuul saate alla katusel,

0: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postitee päev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruukost. Olgu see siis pirukas, moos või pastiin. Antakse välja eripreemiad. Karaski küla karask, Varbuse küla vein ja Puskaru küla puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri postitee päev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
1: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.

0: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva koolimammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
1: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
0: Tule vaata proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeole.
2: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee-s. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
3: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos kukkerpillide, untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
4: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postidepäev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruukost. Olgu see siis pirukas, moos või pastiil. Antakse välja eripreemiad Karaski küla Karask, Varbuse küla Vein ja Puskaru küla Puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri kostide päev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.

0: liigutustega. Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva koolimammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
1: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
0: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva terviseklubi juubelipeole.
2: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postidepäev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna.

0: toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruukost. Olgu see siis pirukas, moos või pastii. Antakse välja eri preemiad. Karaski küla karask, Varbuse küla vein ja Puskaru küla puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri kostide päev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
1: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos kukkerpillide, untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.
2: Te kuulete kordussaadet. Kordussaadet. Kordussaadet. Kordussaadet. Kordussaadet. Te kuulete kordussaadet.
3: Põlva. Parim paik põlvest põlve. Milline on parasjagu elu parimas paigas ja mida head oodata? Ülevaate annab Põlva vallavalitsuse saatetund.
4: Järjekordne vallatemaatikat puudutav saade ja üle tüki aja on meil külas Rene Kintsiraud, see on Põlva abi vallavanem ja tema käest saame me teada kindlasti palju huvitavaid asju, mis inimestele korda läheb eesootava pika ja kõleda sügise ja veelgi pikema talve suhtes. No praegu on küll, kui me seda juttu räägime, õues nüüd ka vananaiste suvi ja mõnus olla. Renegi on tulnud siia kohe tee särgi väel, aga eks kütmist majad hakkavad vajama ja tänas saate jooksul me kavatseme rääkida siin teede hooldusest ja sooja hinnakujunemisest ning ka ühest uuest projektist, mis ma loodan, et realiseerub. Aga kui ma siin vaatasin nüüd viimase otsa Põlvama uudiseid lõuna Eesti Postimehest, siis väga palju uudiseid ei olnudki, aga ühe pildi peal olid sina seal, uhkelt oli vist külavanemate koosolek, seisid püsti ja midagi seal innukalt seletasid. Mis temaatikas oli, et ma ei jõudnud seda artiklit päris läbi lugeda, aga äkki sa seletad kõigepealt selle siis ära.
5: Tere ka minu poolt ja aitäh kutsumast. Kasutage seda veel kaunist sügist sportimiseks ja käige matkaradadel ja vaadake, mida meie loodus pakkuda on. Aga jah, külavanematega kohtumine, seal lisaks minule oli tegelikult esindatud veel vallavanem, teise valdkonna abivallavanem, oli maakondlik kriisikoordinaator, meie teede spetsialist. Tõsi, mina sellise majandus või ütleme siis taristuga seotud inimesena juhtisin külavanemate tähelepanu sellele, et kogu valla hoone, kas ta on siis, või ütleme, hoone kapital, on ta koolide käes, külakeskuste, raamatukogude käes, peaks olema võimalikult efektiivselt kasutuses. See tähendab seda, et kui meil on näiteks kultuuri maja kuskil ja seal on saal, siis selle saali eest jooksvad kulud maksab vald. Ja kui selle saali kasutus on väikene, siis see ei ole ju mõistlik raha kasutus, kui me hoiame hoonet korras, kütame teda, teeme parendusi ja võib-olla seal tegevus käib ainult mõnel õhtul kuu jooksul või nädala jooksul, sama ka külakeskuste saalide ja sama ka koolispordisaalidega, mida me ju tegelikult korras hoiame. Ja mõte siis on selles, et valla üleselt kõigi siis allasutuste või noh, vallaga seotud funksioonide hooned peaksid olema kasutuses mõistlikel ühtsetel alustel kõigile valla siis inimestele. See tähendab seda, et kui näiteks ongi tantsugrupp, kelle eesmärk ei ole ju äriliselt rikastuda ja ta tegutseb kusagil, siis tema jaoks peab olema ka kohaliku koolispordisaal väljaspool koolitegevusaega vaba kasutuseks, sest ei ole mõtet head saali jõude hoida lihtsalt küttes koristada, kui suure osa päevast on see võib-olla just õhtupoolikul tühi. Ja sama ka külakeskustega, et kui meil on mõned külakeskused välja kujunenud, kuhu me ju tegelikult raha anname, valla raha, see ei ole kellegi mingi abstraktne,

0: Aktne raha, see on valla raha, mille eest makstakse kütet, aidatakse omaosalusi projektides, siis ka need saalid võiksid olla siis nagu satelliitküladele, ehk siis need, kes seal ümbruses on ka teised külad, nende külaseltsidele vabalt kasutatavad. Loomulikult peab olema reeglistik, loomulikult jääb see ikkagi, noh, lõpuks käsutab seda kohalik küla, eks ole, aga selle uksed võiks standardis olla avatud ka teistele ümbritsevatele küladele, teha seal oma laulukoori, koosolekut või miks mitte mingit kas või tantsutrenni. Et just see ongi see põhimõte, et valla vara oleks valla inimestele efektiivsemalt kasutatav.
1: Kus teil selline teema üldse päevakorrale kerkis, kas kuskilt on tulnud niisuguse kaebus ja et näed, õhtul seisab kultuurimaja saal tühjana, meid ka sinna ei lasta. Ja no, pisi vastupidine probleem, et rahvamaja pidaja näiteks on kurtnud, et ei ole gruppe, ei ole truppe, kes meil siin piisavalt harjutaksid.
0: Tegelikult selle probleemil on tähelepanu juhitud kolmest eri suunast. Üks on olnud see, et meie poole on pöördunud erinevad huviringide või sellised, noh, mingi kultuuri valdkonda viljelevad isikud, kes ütleksid, et nad oleks nõus täitsa ka väiksemates kohtades midagi tegema, aga pole saale ja saalidel on hinnakirjad, ehk siis noh, raha eest ikka on saal kätte saadav, aga et nende eesmärk ei ole sealt suurt äritulu teenida, vaid noh, pakkudagi näiteks kas või mingit tantsu või laulukoori seal kohalikul tasandil, et tahaks saalidele kasutust. Teistpidi näiteks koolipidaja ja võib-olla noh, olekski nõus pakkuma, aga temal on ees kehtestatud kord, mis on tulnud valla valitsusest, mis ütleb, et saali kasutus on võt tunni hindega selline. Meie nüüd tahame selle põhimõttelise muudatuse teha, et ikkagi kui meil on saalid, siis see kasutuse takistuseks ei tohiks saada teatud juhtudel see paarikümne eurone noh, tunni hind, et see, lihtsalt see saadav kasu, mis tuleks kogukonda, ei ole proportsioonis selle väikse summaga, miks see ära jäetakse. Teisest küljest on küla vanemaid pöördunud meie poole, et nad tahaks ise külategevust teha näiteks koolisaalides, et täitsa aktiivne huvi üles näidatud. Ja kolmandaks siis need külad, kellel ei ole täna noh, võimalik kuskil koos käia, need on meie poole pöördunud, et aga me tahaks ka endale koos käimise kohta ja objektiivselt hinnates tänast majandusseisu ja meie sellist võimekust siin, siis uute hoonete rajamine ei ole eluliselt usutav, et me noh, mitme sadade tuhandete eest teeksime või lausa miljonite eest uusi külakeskuseid, noh see, ma arvan, et need, kes majandust natukene jälgivad, saavad aru, et see ei ole see põlva võimekus täna ja meie valitsuses siis oleneme meegi kujundamas seisukohta, et aga meil on taristud tegelikult piisavalt, mille eest me maksame ja laiendame seda kasutusvõimalust.
1: Võtame näite kõige lähemalt, siin oma maja endine keki hoone, see kuulub ju sulle praegu, jah?
0: Jah, just.
1: No võt, kuidas seal saali kasutusega lood on, ma saan aru, et see tasuta ei ole kellelegi, et kui tahavad sinna inimesed minna korppalli mängi või indiaakat, et on sul seal kõik õhtud juba hõivatud või mis moodi?
0: Ei ole. Eelmine hooaeg ma ise ka rentisin välja tegelikult saali, aga ega saali välja rentimine on paras mittetulundusühingu vorm, et see paarkümend eurot tunnis tegelikult ei katagi üldse ära noh, isegi väga väikses osas selle saali kulusid. Et kui jah, minu saal on nagu erasaal on ju, siis sisuliselt olen ma nagu erainimesena või noh, äriühingu poolelt võtnud otsuse, et ma tegelikult ei jätkagi selle saali rendiga just nimelt, sest majandamiskulud on nii suured, et lihtsam on hoida seda talvel väga madalatel temperatuuridel, sest täna lihtsalt see energia poliitika ei toeta selliste suurte saalide käigus hoidmist ja kust me jõuamegi, kui mina rääksin praegu nagu seda eravaadet, siis oma valitsusel tuleb neid saale ikkagi hoida käigus, need on koolisaalid, kultuurikeskuste saalid ja just nimelt siin tulebki teha selline kõigil põlvakatel nagu sisuline või põhimõtteline muudatus, et ei ole asutustel minu ja sinu ja tema saale on Põlva valla hooned Põlva valla kodanikele ja võimalikult efektiivselt neid kasutusse võtta.
1: On sul mingisugune ülevaade ka palju, üks hooned üldse vallas on? Millest praegu jutt käib?
0: No küla seltsidel ikka

0: on on noh , koolid , eks ole , koolidel on meil Põlva linnas on saalid , lisaks on Tilsis , Vastsekuustes võimalik ruume kasutada , eks ole , et me ei räägigi ainult nagu spordisaalidest , vaid ma räägin üleüldiselt ruumide sihtkasutusest , et ka lihtsalt selline koosolekuruum on tegelikult noh , vaja aktiivselt kasutusse panna kogu valla mõttes , et meil taristut on väga palju ja selle ülalpidamine on majanduslikult täna vallale väga suur katsumus , et alternatiiv ongi see , et me hakkame lihtsalt lülitama hooneid kasutusest välja , mis on ka kindlasti paralleelselt käib nagu kaasas selle protsessiga .
1: Nojah , see on tänapäev , ega väga kahjumlikke asju ei saa ju lõpmatuseni üleval pidada .
0: Just nimelt , sest optimaalsem hoonete kompleks tagab selle , et me suudame inimestele natuke pikemalt maksta palgaraha ja võib-olla selle teenuse kui sellise ikkagi koha peal säilitada , et noh , toomegi näite , et kui on külas raamatukogu hoone ja on külaseltsi hoone , nende võib-olla kaugus on noh , abstraktne näide , ma ei tea , 10 minutit jalutuskäigu kaugus , siis kui vald peab üleval raamatukogu hoonet , külaselts vallatoel ja loomulikult külaseltsid on ise tublid , noh nemad ikkagi teevad oma initsiatiivil , aga ikkagi teevad seda külaseltsi hoone ülalpidamist , siis noh , sellise küllaltki realistina ma ütlen , et need kaks funktsiooni saaksid toimida kenasti koos , et see võib-olla tähendab ka tulevikus seda , et raamatukogu funktsioon teatud väiksemates raamatukogudes hakkabki lahenema koostöös külaseltsiga , kes hakkab võib-olla saama ka selle eest teatud rahalist tuge , et see teenus on ikkagi tagatud , täna ju noh , külaselts tegutseb , et see võib ka üks tuleviku mudelitest olla , et aga hoonete tükkarvus saaksime me koomale .
1: huvitav , mis siis kõige suuremad raharuiulid on , ma ennustan või eeldan , et need on ikkagi Põlvas asuvad , Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus , võib-olla ka Mesikäpa hall , et ega siis need on ka ju sellised asutused või hooned , mille eest vald peab enam-vähem kõik kulud maksma või suudavad nad ise ka mingisugust kasumit toota ?
0: ikka , Kultuurikeskus ja Mesikäpa hall on nüüd kaks näidet , mis ongi hästi tegelikult aktiivselt kasutuses . Nende näitel ikkagi noh , ma ju ise seal Mesikäpa halli kõrval ka olen ja kuulen , et noh , seal ju tuled lähevadki tihti kustu alles 10 ja veel hiljemgi , et see on ehe näide aktiivses kasutuses olevast hoonest , sama kehtib Kultuurikeskusega , kuhu on ju tegelikult tihedalt kokku pandud kultuur , erinevad loomeinimesed , kes maksavad seal renditasu , seal sees on arenduskeskus , seal sees on noh , riiklikke funktsioone või maakonnaüleseid funktsioone veel , et kui sa küsid , et kas nende eesmärk on ka teatud mõttes tulu teenida , siis jah , teatud tulu nad ikkagi teenivad , et nende objektidega täna ei olegi nagu küsimust , küsimus on nende objektidega , kus tegelikkuses , kui me võtame ruumi kasutuse , siis me saame öelda , et 90% ajast nad on tühjad ja 10% on nad kasutuses , aga jooksvad kulud sooja me peame sees hoidma ikka enam-vähem 100% ja ka maja nagu püsti ja korras , et ikkagi suund on Põlvast välja taristuga on suurem probleem kui Põlva linnas oleva taristuga .
1: no kuivõrd sa juba mitu korda soojust märkisid ja võtsid kaasa ka endale siin Põlva alla viimase ajalehe teataja , peaks siis olema sinu artikkel sees sellest sooja hinna eeloleva perioodi kujunemisest , ma saan aru , et ega see nüüd väga rahakoti sõbralik vist olema ei saa , et hinnad tõusevad , jah ?
0: õige , Põlval on üks suur tugevus , see on tegelikult põhimõtteline ja poliitiline otsus , mis on tehtud , et kogu Põlva soojuse teeninduspiirkonnas on ühtlustatud hind . see tähendab , ma olen seda ka avalikult ja alati , kui keegi on küsinud , ka selgitanud , et see , et efektiivne Põlva piirkond, kus on tiheasustus küteefektiivsem, tasandab ebaefektiivsete piirkondade. Me räägimegi endised alevikud, kus tegelikult see soojuse hind peaks olema mõnel juhul isegi 1,5 või 1,7 kordne, kui me võtaksime realistlikes arvudes, siis meie ühtlustame. Põlva efektiivsus aitab väiksematel piirkondadel tõmmata küttehinda alla. Aga sellega on aga. Me sõltume energia börsihindadest. Meil on hakke peal, mis on täna soodsamatel tingimustel suur Põlva katlamaja, mis ka katab tippu maagaasiga. Ja paljud väiksemad küttepiirkonnad ongi gaasi peal kütte või katlamajad. Ja nii otse öeldes see, mis toimub täna Hormuusi väinas, ehk siis sealne konflikt mõjutab sõna otseses mõttes küttesoojuse hinda Põlvas. Gaasi hind on läinud enam kui kahekordseks, ehk siis viimase fikseeritud hankega kaheaastase perioodi peale me olime fikseerimas praktiliselt kahekordset hinda võrreldes eelmise perioodiga. Küll aga nüüd lõptarbija jaoks ei lähe soojuse hind kaks korda kallimaks, vaid seal ongi see hakkepuidu element suures katlamajas, mis päästab tegelikult ära kogu Põlva valla siis küttehinda. Hinna tõus tuleb. Sellest ma ka Põlva teatajas kirjutasin, soovitan kõigil lugeda seda, et seal ma olen ka arvuliselt välja toonud, et missugune hinna tõus tuleb, aga me räägime suurusjärk 20%. Kuigi olgu see siin maha öeldud, kui tegelikult me võtaks mõne piirkonna katlamajasid, mis on näiteks ainult gaasi katta kütte peal, siis tegelikult hinna tõus peaks olema teatud juhtudel 50-70%. Et siin kohal tuleb selle ühend valla tugevus välja ja just see põhimõte, et me tahame toetada neid väiksemaid alevike ja küttepiirkondi, noh ka Peri, eks ole, Peri on ka kaugküttepiirkonnas ja noh, tema hind oleks tegelikult tunduvalt kallim, kui me hinnastaks eraldi, aga Põlva inimesed kaudselt maksavad selle kinni, et meil on selline hajus vald ja noh, ma ütlen, et vähemalt ka tänane poliitiline vaade on, et jätkatakse seda.
1: See on küll kaugemate külade elanikele küll rõõmustav uudis, sellepärast, et peale seda ühinemist on ju tihti lugu olnud kogu aeg jutt, et me ei saa midagi, kõik Põlva linn, kõik rahad kulutab enda peale ära, mis muidugi vasta tõele, aga ega need jutud kuskile pole kadunud, aga siin on ilmekas näide, et näed siin tsentrumi soodsa kütteversiooni või variandi tuules või tausta alla saame meie ka ikkagi natuke kergemini hingata, mis siis, et hinnatõus tuleb, aga ta ei tule nii suur, kui võiks tulla.
0: Õige. Nii väga hästi võtadki seda kokku, et siin on kõige ehedam näide, kus tegelikult praktiliselt kogu kütteperioodil Põlva valla, ühend valla tugevus aitab hoida energiahinnad väiksemates küttepiirkondades mõistlikud. Ja kasutan lihtsalt juhust, ütlen, et täpselt sama efekt on ka vee ja kanalisatsiooniga, sest ka hinnamõttes vesi ja kanalisatsioon AS Põlva vesi siis vastutusalas on samamoodi ühtlustatud hinnamudeliga ja Põlva näitel oleks võimalik see hind jällegi tunduvalt viia alla poole tänu sellele, et meil on siin näiteks piimatööstus, kes hoiab seda võimalikult, noh, selle hinna stabiilsena, aga jällegi ühtlustatud hind, sama efekt, et väiksemad kohad, kus see ei oleks nii efektne, saavad täna nagu suure Põlva tuules siis seda paremat hinda.
1: Ega ma osalt öeldes teagi, kus see kaas siiamaani Põlvasse saavunud on, et kust kohta tuleb see, et Hormuusi väin on probleemiks, kuskilt sealt kandis siis või?
0: kuna turg on ju sama, ehk siis ostetakse börsil olevate hindade alusel, see tähendab seda, et kui börsi hind on, noh, toomegi näite, praktiliselt, mis ta nüüd viimane aeg on olnud, 85 eurot pluss käive siis energiaühiku kandja kohta, siis see on börsi hinna alusel, kogu see Euroopa ja maailm, mis hinnaga gaasi müüakse, see on nagu aktsia turg, börsi hind, et ega me ise ju maagaasi kuskilt siin Põlvas ei tooda, et eks ta ikka kaudselt läbi ettevõtete, noh, tavapärased ettevõtted, Alexela, Elenger, nemad, noh, neid on veel.

0: eks ole, pakuvad turul ja kõik käib börsil kauplemine.
1: Mis moodi tuleb? See mingi torupidi ei tule või?
0: Ei tule, ei. Mm-hmm. Et need on ikkagi eriti just väiksemates piirkondades ongi ka mahutitega ja noh, loomulikult on ka meil trassivõrku teatud juhul Põlvas üleüldiselt maagaasi trassivõrku on, et Põlva on siin nagu erisus, et meil on Põlva linnas on maagaasi trassivõrku. Jah, meil on ka üksikud, äkki vist üks veel, mis on üldsegi veel osaliselt ka selle õliga, noh, õliga katlama. Ja ma isegi ei oska öelda, kas see käigus praegu on või mitte, et nii detailselt peast, aga et suure tankeriga kohale ei tule, aga ega me ise ka teda ei kaevand, et börsilt ostame ja veel kord, et see, mis toimub maailmas energiakandjatega, see mõjutab meie toa sooja ja selle gaasipliidi hinda, mis meil on.
1: Kui üldse nüüd oletame sellise stsenaariumi, et ei see üldse enam gaasi peale, kas kütab Põlva linna selle hakkega ära või?
0: Põlva linnas on nüüd vaja eraldi käsitleda, Põlva linnas on käisitänava katlamaja, mis on ühe piirkonna all ja Vabriku ja Kekitänava piirkond, mis on puhtalt nüüd väikse katla all. Suur käisitänava katlamaja on siis hakkepuidule ehitatud üles, plus siin on siis gaasikatlad juures, mis katavad tipuvõimsust. Et kui sa küsid, kas me saaksime suure pakasega hakkama ainult hakke pealt, siis vastus on, et me võime hakkama saada, aga võibolla mitte väga pikalt, et ühel või teisel hetkel meil on ikkagi vaja gaasil lülitada, aga siin kohal jah, ilmselt paremad teadmised ütlevad head insenerid Põlva soojusest, et nii detaili ma siin kommenteerida võibolla ei pea asja kohaseks.
1: No õnneks mõned inimesed siin mõned aastat tagasi allunud ka Brüsseli diktaadile, et kõik kahjud ja pliidid tuleb välja lõhkuda, et see ei ole mingisugune tänapäevane küttemeetod, isegi linnas on ahjuküttega maju ja noh, siin ümberringi külades on neid kindlasti, et nendel on siis natuke kergem vist sooja saada ja vähe odavamalt.
0: No nii nagu on öeldud, ega too ruum puitu ka enam pole sama, mis ta aasta aega tagasi oli ja eks selle puiduga ongi see, et keegi peab ta lõhkuma, keegi peab ta riita laduma, kus teda hoiustada, keegi peab sisse kandma ja tuha ka pärast välja viima, et ega see protsess mullegi võõras ei ole ja täna jah, et need majapidamised, kes võibolla on otsustanud säilitada ahjuküte, nendel on võibolla jah, seda nagu noh, sest julgust nagu rohkem, et ta ei sõltu väga sellest börsihinnast, vaid sõltub rohkem, et metsas ikka puid oleks ja oleks mida ahju alla panna, aga noh, ega on ju veel erinevaid, on ju maakütted võimalused ja täna juba päiksepaneelidega noh, salvestada võimsust ja kasutada kütteks, aga eks ta ongi rohkem selline nagu eralõbu juba, et ühe majapidamise küsimus, et sentraalne võrk on üles ehitatud keskmisele tarbijale ja keskmisele tarbijale tiheasustusest noh, on täna ikkagi see trassiküte, et nii ta on.
1: Ja kord sooja hind kallineb, siis nagu sa juba mainisid, ilmselt puudutab ka see ikkagi veehinda mõnes mõttes, sest külmvesi külmaks veeks, aga inimesed tavad kraanist sooja vett kalasta, aga see ka ise ennast ja soojana.
0: Jah, Põlva vesi tagab liitumispunkti külma vee ja soojendamine toimubki tegelikult maja põhiselt, et majas endas on olemas kortermajades soojasõlmed, mis võtavadki nüüd soojusenergia ja soojendavad majas üles külma vee, et anda tarbijale soe vesi, et see on nagu ka võibolla väga hea, et see teema tõstatasid, et maja ei tule põlva veelt sooja vett. Põlva vesi annab ikka külma vee ja majas ehk siis tarbimiskohas toimub külma vee soojendamine soojusest tuleneva soojusenergiaga soojas sõlmes, et kortermajade puhul täiesti selline tavaline praktika. Aha. Aga need, kellel boilerid on, noh, need soojendavad elektriga ülesse.
1: Jaa, no see võibolla isegi paljude jaoks kaasa arutud minu jaoks uudis, ma miski pärast kujutasin oma nägemus ette, et soe vesi tuleb kuskilt sealt Põlva vee suurest boilerist.
0: Ei tule. Soojus sõlm ja tojutabki, annab kortermajade mõttes, võtab külma vee, seal on vahel soojusvaheti, kus juhitakse soojusenergia soojusvahetisse. Soojusvaheti abil soojendatakse külm vesi suurusjärk 55 graadile ja lükatakse majas ringlusesse. Ja tarbija teebki kraani lahti, tema saab sealt siis kätte

0: selle umbes 50-55 kraadi vahemikus kuuma vee.
1: Nii, sellepärast, et mul just kummastus peas siin, meil oli hiljaaegu üks Islandi teemaline saade daam, kes teeb Islandile neid ekskursioone ja ilmutas hiljaaegu raamatu. Minu Island, seal on kuskil 70 kilometrit Reykjavikist on üks auk maha sees, mille otsa on siis torud pannud, sealt tuleb 100-graadine vesi ja see kütab mööda torusid kohe Reykjavik ja noh, ta piisavalt jahtub tee peal maha ja nemad saavad kuskil 6-70-graadise vee kätte, et ilma keegi peaks seda soendama kuskilgi.
0: Noh, need on need eri piirkondade ilud ja võlud, et meil sellist allikat ei ole, kust võtta seda soojusenergiat maapõuest, et peame hakkama saama selle taristuga, mis meil on, aga paslik siin maha öelda, et võib ju küsida, et aga miks me ei lähe üle näiteks hakkepuidule, ka väiksemates katlamajades, et sellise nagu lihtsalt mingi objektiivse rusika reegliga öeldes, see oleks suurusjärk miljoniline investeering ja ega see kõik kandub investeering küttehinda, et noh, keegi ju maksab ta kinni, ehk tarbija maksab kinni, et neid investeeringuid ei olegi mõistlik teatud mõttes teha, sest see lööks hinna nagu nii teatud mõttes üles ja me ei tea kunagi, mis teeb ka hakke, et ma arvan see selline balanseerimine Põlva valla näol, et on meil suur piirkond mitmekütte liigi peal, väiksemad on siis võib-olla selle gaasi peal, see on täna optimaalne hoida. Äärmisel juhul võib-olla kas katlaid efektiivsemaks muuta või ka siis tõesti selles noh, mingis sellises piirkonnas siis ka tuua lisaks gaasile võib-olla hakke juurde tuleviku perspektiivis. Et, aga need on kõik strateegilised otsused, soojus on hästi juhitud, sealt tuleb meile vajalik info ja Põlva soojus nõukoguga tegelikult järgmisel nädalal maha istub, et arutame tuleviku plaane.
1: No räägime natuke teedest ka. No Maris viimati käis ütles, et uuel aastal raudpolt hakatakse need kahte kergliiklusteed ehitama, aga ega ma nüüd selles väga 100% kindel ei ole, sest äsja ju oli selle teemaline rahade kärpimine. Kuldar Leis kukkus keerutama pressikonverentsil, kui ta kest küsiti, et no kust koha pealt siis need rahad ära võetakse, et kuhu teedele jätku, et ta ei tahtnud üldse mitte ütelda, et keerutas vastusest kõrvale, ei saanudki selgustega, no ma siiski eeldan, et kui tema on Põlvama mees, äkki ta kuidagi saab ikka niimoodi teha, et neid rahasid siis Põlva valla käest ära ei võeta.
0: Kergliiklusteedes nüüd saab öelda, et Põlva-Rosma vaheline kergliiklustee kogu ulatuses on töös. See juba on töös, ehk siis terasem silm märkab juba puudel oranse riste, mis näitavad raadamistööde ettevalmistust, piirnevad maaomanikega järjest suheldakse ja leping on allkirjastatud, kõik rahad on selles osas lukus eraldatud. Mina olen istunud ka üle laua ära esimesel töökoosolekul, kus me panimegi paika järgnevad protseduurid ja lühidalt öeldes ehitaja sõnad olid, et järgmist kooliaastat saate kindlasti alustada uue kergliiklusteega. Et tema plaan on niimoodi, et Põlva-Rosma vaheline kergliiklustee, mida on oodatud võib-olla 5 aastat, rohkemgi planeeritud. Raadamistööd metsaosas sellel aastal, kui ilm kannatab, siis ka muldkeha tööd väljakaeved tagasitäited aluskihtides sellel aastal, siis jätada talveks tahenema ja sügisel minna töödega või parandan kevadel minna töödega edasi, kui ongi muldkeha saanud oma vajumised teha ja siis juba valgustused, asfalteerimised ja sellised spetsiifilised kergliiklustee tööd. Aga siin Põlva-Rosma puhul kinnitan, allkirjad on all, Põlva on rahad eraldanud, Transpordiamet on rahad eraldanud ja mina istusin üle laua, kõik vaatasime üksteisele rõõmsasti silma ja ütlesime, et teeme nüüd algust ja järgmiseks aastaks on see valmis. Teine kergiliiklustee ehitus, mida tänane Põlva vallavalitsus

0: on lubanud koostöös volikogu otsusega, on Ahjalt Kärsa suunas 1 kilomeeter ja sellele on samamoodi olemas riiklik toetus, mis on suurusjärku 200 000, otsus on olemas, ehk seda raha ei võta keegi ära, see on toetuse otsus juba taodeldud, ta on meil olemas. Ja 100 000 on vallaeelarves planeeritud, selle kohta on volikogult meil küsitud, kinnitus, volikogu on kinnitanud, et me võime seda 100 000 kasutada ja vallavanema eestvedamisel on see planeeritud ilusti 2027 aasta ka eelarve strateegia koostamisel, ehk siis ka sellel lõigul on rahad olemas, minu ehituse planeerimise osakond juba valmistab ette samme hankeks, me tahame see aasta ära hankida, viia läbi juba hanke, et oleks ehk võimalik samamoodi tööde teostajal sõltuvalt talvest, võib olla mingid tööd juba ahjal ette valmistada ja lõpptähtaeg on jällegi täpselt sama, 1. september 2027 peab olema hiljemalt valmis ahjalt 1 kilomeeter kergliiklusteed Kärsa suunas.
1: Nii et siis saavad Kärsa lapsed ja lapsevanemad mööda kergliiklusteed ohutud koolid tatsata või mis moodi.
0: Tee on 1 kilomeeter, nii et ta läheb välja selle osani, mis täna projekteeritud on, kui sa räägid Kärsa kui ristist, siis ristini on veel 2 kilomeeter minna. Et see päris sinna vana, ehk oligi kõrts või mis seal see nurga peal, noh, ühesõnaga Kärsaris, sinna välja täielikult veel ei jõua. Ehk siis, kui ahjalt ütleme nüüd Räpina poole sõita, ta võtab ära selle kilomeetri alates tanklast, kus nüüd ongi kõige aktiivsem, kus ta jagunebki erinevate harkteede peale ära, seal on need põllumajandusfirmad, kus on hästi palju ka liikumist maante ääres, noh, tulenevalt töölistest, aga ta ei lähe ta Kärsani välja, ma alati ka ütlen seda ja seda on ka noh, projektis igal pool näed, meie lahendame 1 kilomeetri Kärsa suunas, võibolla hakkame võibolla lähiaastatel projekteerima ka tõesti sealt edasi veel, aga see on kaugem muusika, et ma tahan väga selgelt öelda, 1 kilomeeter sealsest Olerexi tanklast Kärsa suunas saab olema see lõik, mille pingutuse meie praegu ära teeme.
1: Aha, ja no see on siis põhimõtteliselt ikka selleks, et saaks inimesed liikuda sporti teha, mitte selleks, et keegi turvaliselt koju jõuaks või?
0: Ei, ikkagi seal on selles lõikudes neid kõrvalteid, mis lähevadki ahja külje all olev noh, tehnoaladel toimub aktiivset tegevust. Samamoodi minu poolt nimetatud, seal on ju põllumajandus ettevõtted, nad ongi kohesel tee ääres, et neil on tegelikult väga palju isik koosseisu, eriti hooajati, kes käivad ju ahjale, et nemad liiguvad peaasjalikult jalgsi ja jalgratastega, et see ikkagi annab suure plussi liiklusohutusele, aga tõsi, ta loob ka sellise sirge üsna väheste takistustega kilomeetrise lõigu, näiteks kus on võimalik noh, rullsuusatada või jooksjal, kes tahab nagu turvalisemalt natukene tempojooks teha on ju, et ikkagi et ta loob juurde ka sportimisel ikkagi arvestatava lisa.
1: No, see tuleb siis ikka Olerexi poole teed, jah?
0: Jaa, see tuleb Olerexi poole teed, just, jah.
1: Jaa, jah, siin putkades elavad ukrainlased saavad ka hästi liikuda.
0: Absoluutselt, ja noh, ka ahjalt inimesed, kes võibolla tahavad ka liikuda kas või oma lastega näidatagi, kuidas maasikas kasvab või noppidagi mõne maasika, et noh, täna sinna maante äärde minna, tõsi, seal tõmbab küll mingil ajal 70 peale, aga noh, nüüd olen sõitnud maanteeratast, ma olen seal üsna palju sõitnud, ega ta meeldiv ei ole, jalakäijad mulle ka ei meeldiks seal täna käia, et ta on ikkagi ahja mõttes üks aktiiv lõik. Just nimelt see kilomeeter, ta on aktiivne lõik.
1: No jah, pealegi sõida seal ainult kohalikud inimest või Tartu Räpina vahet vooriv rahvas ka ju liigub seda.
0: Jah, ta on ka veoautodel üsna aktiivne kasutus ja ahja puhul, noh, kui korraks sinna põiklesime, siis kas nüüd juba on töös, ei olegi jah, sinnapoole nüüd 2 nädalat läinud, et tegelikult ka Ahja kooli juurest nüüd, mis tee tuleb kohe Räpina maante peale, Räpina Tartu maante peale, sinna koos või tähendab transportiameti eestvedamisel lahendatakse ära ka ülekeegu rada, mida senini ei ole olnud, et varasemalt kooli õpilased, kes käivad kauplusesse või lähevadki sinna teisele poole teed, on pidanud sealt risti müüri juurest kuidagi üle jooksma, siis see kaua oodatud noh, selline arendus, vähemalt transportiamet on meile kinnitanud, et läheb ka töösse ja käesoleval aastal, et ma ei teagi nüüd, kas nad on jõudnud juba alustada.
1: Jah, ja vahel võiks väikse nutitänava ka teha, ühest otsast teise ja keskmist kiirust mõõta.
0: Noh, ütleme niimoodi, et oleme ju ära pilootinud nende keskmise kiiruse kaamerate temaatika. Mina isiklikult leian, et see nutide pool, mis puudutab siis valgushoiatusi, kas siis juba need valgustatud märgid või vilkuvad tuled aktiivse nagu linnatänavate just jalgsi kasutajana või jalgarattaga, ma ütlen, et see on hea lisa. Täna keskmise kiiruse mõõtmisega omavalitsuses minul vähemalt oma sektoris pole olnud mitte midagi teha. Olen ka küsinud seda tegelikult väga selge sõnaliselt piirkonna politsei esindajalt, et kas teie nende andmetega nagu päriselt ka midagi teete, siis noh, ei saa tema sõnu võtta suust, aga ega nad suurt ka selle infoga midagi ei tee. Aga vaatamata sellele, põhimõte, see on siia ehitatud, hooldame seda, hoiame töös seda, aga ühtegi arendust vähemalt praegune koosseis selle nutitänavaga seonduvalt midagi ette ei näe. Et avalikkuses tekitas ka see arutelu, et aastane hooldus on 6000 eurot, see on valla eelarvest, aga kui te lugeda kokku tegelikult käia korraks, meil on ka üle 10 mõõtepunkti, kui me jagame selle 6000 eurot, näiteks 10-ga saame me juba 600 eurot ja kui me jagame selle iga kuuga ehk 12-ga, taandub see tegelikult, et see on suurusjärk võib-olla 50 eurot mõõtepunkti kohta igakuiselt. Noh, ega ta nii suur summa ei olegi ja ega me ei saa siin mõõta, et kas need tuled nüüd on päästnud kellegi elu. Noh, me saame ainult nentida, et õnneks meil ei ole raskeid õnnetusi olnud nendel ülekeegu radadel ja ma arvan, et siin on, see on kogumis. Nii see nutide, koolid, lapsevanemad, abipolitseinikud, politseinikud, kes tegelevad liiklusohutuse just ennetava poolega, et välja ehitatud süsteem, mina ei näe, et me peaksime teda lõhkuma või maha võtma kusagilt, hoiame korras senikaua, kuni toimib ja kui näeme riske, et enam ei toimi, siis lülitame vajadusel tõesti, noh, kas või etapiliselt kuidagi teda süsteemist välja, et ta ei tekitaks suurt koormust, aga jah, hooldama asju peab põhimõtted. Kui ta on olemas, hooldame.
1: No jah, keskne kiirus niisama oma huvides on päris põnev, et kui täpselt õnnestub 50-ga läbida see põlva, et sa oled mõnikord sõitnud, me rekordi püstitanud, nii et punas läheb ikka.
0: Ma saan öelda, et ma olen seal punast numbrit näinud, olen ise olles roolis ja olen ka kõrvalt näinud, aga minu need punased numbrid on tõesti tulnud seal, jah, 1-2 võib-olla on üle olnud, eks ole, see on, ma arvan, teatud selline teatud loomulik elu, millest me räägime, aga tegelikult ma olen ka näinud seal 60 ja pluss keskmist numbrit, siis ma ja üsna rahulikul autol siis tegelikult paneb kulmu kergitama küll, et see tähendab, et see sõidu kuskil tegelikult ületas meil selles samas piirkonnas märkimisväärselt kiirust ja ma ei räägi operatiivautodest, et ma liigun tänavatel väga palju ja ma kutsun üldse inimesi üles, liikuge tänavatel, et siis te oskate ka rohkem kommenteeri, näete, mis toimub teises põlva otsas, et minge igapäevaselt käige, leidke see aeg ja kõndige või sõitke rattaga, et me vaatame siis hoopis teise pilguga seda põlvat. Et,
1: no jah, see keskmine kiirus jah, aga näiteks siin suveõhtutel ju samas ringtee peal need sajaga paarutavad bemmid ja mootorrattad, praktiliselt iga õhtu on nähtu, siis ma alati imestan, et miks politsei nendega midagi ette ei võtta, siin oleks ju niisugune hea rammus koht, et selle asemel, et neid püüda, vahepeal peitutakse siia kuuse taha ja mõõdetakse siit teise ringi pealt tulevate kiirust, et kas on 50 ikka või on äkki 55, et see on hea panna rahunemispeatusele natuke.
0: Eks iga üks juht peab oma võimeid hindama roolis või mootorratta peal ja ma arvan, et politsei oma ressurssidega tegutseb nii nagu talle need ülesanded püstitatud on. Küsimus minule, et miks politsei võib-olla teeb järelvalvet nii nagu ta teeb, ma ei ole kõige õigem inimene vastama, ma arvan, et meil on piirkonnas hea politsei juht, eks ole, tegelikult Kalle Valliga me erinevates küsimustes koostööd teeme, liiklusjärelvalve ei ole nii spetsiifiliselt nagu oma valitsuse ikkagi laual, et me peaksime nüüd ka sinna sekkuma või hakkama kuidagi neile õpetama, kuidas meie vallavalitsusest näeks liikluskorraldust, aga kuidas nüüd öelda, et ühtepidi nõustungi sellega, et liikluses peavad kehtima normid ja kindlasti ei ole mingit pidi aksepteeritav linnaliikluses 100 km tunnis sõitmise täiesti nõus. Teisalt vahepeal õhtune see kummivilin nagu tekitab sellise hea déjà vu, et õnneks veel on ilmselt neid, kes oskavad, et kuidas tagaveolisel autol ikkagi saab selle tagas illa nii sättida, et üldse tagaratas ringi käiks ja on neid tehnika huvilisi noori, eks ole. Et loomulikult ei ole õige koht linna tänav, kus oma nagu oskusi näidata, aga teisalt mina väga hindan neid, kes võib-olla oma hobi natukene on sättinud veel sellistesse ka tehnilistesse valdkondadesse ja auto- ja motosport kindlasti on sektorid nendest. Eile tulin mina oma jalgrataga maante pealt, kui krossi rajal ma vaatasin, kuidas iga teine tegi hüppe peal siukesi lende, et ma vaatasin, et votkus on ikka veel mehi ja naisi ja ka väikseid lapsi jäänud, kes putitavad neid tsikleid, teevad krossi, et eks me peame leidma siin tasakaalu, et aksepteerima inimesi nagu nad on, aga selle kommentaari mõte ei ole kuidagi aksepteerida linnas sajaga sõitmist, et ärge saage sellest valesti aru, et
1: ikka suvel näed, kui kuskil suhtsid kitsalt asfali peal on keegi teinud neid 8 poog, neid hulga kummimustrid sinna maha jätnud, siis ma ikka ise ka mõtlen, et on ikka osavad tüübid küll, mitte et ma seda nüüd heaks kiidan, et võibolla öösel, jah, kui tõesti liiklust ei ole, et siis võib seda harrastada, et kus nad sinna tee peale püsima jäävad, sa oskaks teha niimoodi?
0: Ma ei oskaks, sest minu sellised autod, millel oli tagasild niimoodi ära reguleeritud, jäid sinna ligemale 15 aastat tagasi, kui veel tagaveoliste Volvode, Mersude ja BMW-dega sai omal ajal sõidetud, aga minu jaoks on ka ikkagi ta natukene nähtus omaette ja näitab ka seda, et tegelikult see on ikkagi oskus tehnikat käsitleda, seda jõudu, mis seal tagaratasse tuleb, eks ole, et igal mündil on 2 külge ja mul hea sõber Mairolt Sippul, Põlvama mees muide, eks ole, korraldab väga aktiivselt täiesti selliseid legaal, või on üks korraldajatest väga legaalsetes kiirendusvõistlustes, erinevates hobiautode võistlustes, maasturite sellistes organiseeritud sõitudes, et kõike annab teha tegelikult süsteemselt, kontrollitult, võibolla paljud ei teagi, et meie enda Põlvama mees Mairolt Sippul on seotud või meile lähimalt näiteks Tartus ametliku kiirendusvõistluse korraldusega, mis käibki seal Tartust selle räpina maante suunal, et asju annab teha tegelikult väga ilusti ja mina ütlen, et Põlva võiks olla avatud sellistele variantidele, et miks mitte ka meil teha asju organiseeritult järgmine, ma ei tea, hobiautode show võiks olla, kus on sadu autosid, miks mitte Mooste mõisas, miks ta peab olema Sangaste mõisas, on ju, et noh, see on tegelikult aktiivne grupp noori, tehnika huvilisi, kes noh, tegelevad oma hobiga ja meil tegelikult ametlikeks kiirendusteks on siin tegelikult neid teelõike küll ja veel, et noh, ma arvan, et kui meil oleks need ametlikud väljundid, siis võib-olla ka need, kes noh, praktiseerivad ennast mitte ametlikult siin tänavatel, võib-olla nad suhtukski natukene nagu noh, lugupidavamalt ka selle noh, linna osas, et noh, antke meile ka võimalik koht, kus ametlikult seda asja teha. Aga noh, taandub inimeste, nii et eks ma peangi jah, Sipulaga rääkima, et

0: kuule, Põlvamaa mees, et tule korralda, no mõni meilgi, et kindlasti ma selle üleskutse talle teen, et...
1: No, miks mitte, jah, et kiirendusvõistlus oleks täitsa äge või mingisugune autode show, aga sa oled ju vanas sõjamees ka ja praegu ilmselt Kaitseliidu mees ja siin ikka siin paraadide ajal on näha hambuni relvastatud ja et kui vabe välja ei paistaks, siis pruuviks äragi tunda, kes see mees seal on. Aga ma ei tea, kas see on ka mingisugune hobi, juhtus eelmisel nädalal umbes nädal tagasi siin Põlvavalla territooriumil Hatiku järvest vastu mingi 300-400 meetrit mööda RMK teesid, käisin seal seenekest korjamas ja siis vaatasin, et see ei ole eriti, et lähen auto juurde tagasi või vastu mingisugune maht universaal ja pisike mikrobuss ja siis jõudsin auto, niis võttis mingi 2-3 minutit aega, siis hakkas metsa vahel järsku virmus automaatidest tulistamine pihta, et andi seal 10 minutit valangutega tuld, et äkki sa tead, mis harrastus see niisugune on.
0: Ma konkreetselt seda Hatikut sulle kommenteerida ei oska ja võibolla ei olegi paslik detaili siin kommenteerida, aga tõsi, Põlva on hästi kaitstud, seal annab oma panuse Põlva Kaitseliit, samamoodi tegelikult erinevad riigikaitsega tegelevad üksused meie ümbert. Põlva on harjutuskohana atraktiivne nii Tartu kui Võru suuna siis kaitseväe üksustele ja eks ikka neid õppusi aset leiab, aga
1: see oli õppus mingi või?
0: Jah, need on ikkagi õppused ja sellist, nagu sa kirjeldadki, et just nimelt pigem liigutaksegi erasõidukitega mahtuniversaalidega, see on tegelikult jälle asi, mis näitabki, et me peame ka osas käima ajaga, et selline aeg, kus kolonnid liiguvad mitmekümneid veoautosid, 50 meetriste vahega Ukraina sõda näitas ära, kuidas sellised Venema kolonnid puruks peksti, kui nad sisse tulid. Need pommitati lihtsalt puruks, töötab hajus kaitsetegevus ja ikkagi sellist väiksemate üksuste, kes liiguvadki siviilisõidukitega ja käivad täidavad oma missioone või noh ülesandeid. Et see on täiesti normaalne osa harjutusest.
1: Et nad ei oleks võinud mind hoiatada, ma oleks nii ära ehmatanud, et sinna sama koha peal ära minestanud.
0: No ilmselt jah, ma nüüd jään selle Hatiku piirkonnaga vastuse võlgu, tegelikult üsna palju ka omavalitsusena me ikkagi proovime neid teavitusi teha, nii kui meile, noh meie osas pöördutakse, et on õppus tulemas, siis me selle teavituse teeme tõsi, ega noh, see teavitus võibolla ongi üsna abstraktne, et selles öeldaksegi, et tegutseme, noh, ma ei tea, ahjalt kuni Põlvani ja noh, võibolla ma ei teagi, inimene, kes elab Hatikulega, ta väga hästi ei eeldagi, et noh, et mis, kuidas see minu siis metsatukka võib tulla, aga üldiselt need teavitused tehakse, et pigem tehakse hästi, et ma arvan, et sellele ka ikkagi oli ta teavitus olemas, aga nad võivad ka olla jälle kuu aega varem ja noh, nii nagu need teavitusnõuded on tolle aja peal on meelest äragi läinud, et valla kodulehel või kuskil võibolla hõigati maha, et mingi õppus on.
1: No ma isegi mõtlesin, et ma enne kuulsin nagu peakohal mingi trooni pininat ja suminat ja näinud küll, et kas võibolla, et nad üritasid siis trooni alla tulistada või lastiga paupadroonitega.
0: Ma arvan, et olukord, kus oleks tegelikult midagi alla tulistatud, sellest oleks me omavalitsusena teadlikud, et droonide kombineerimine harjutustesse on täiesti normaalne, neid kasutatakse ikkagi tegeliku olukorra lahingupildi imiteerimiseks, ehk siis kui on üksus, on droon üleval. Ehk siis kui on kaks üksust, ehk vastane ka, siis saab alati öelda, et vähemalt kaks drooni on üleval. Et sealt enne läheb droon ja siis läheb tavaliselt jalavägi.
1: Aha, kui siit droon üle Põlva ja üle Rosma lendas ja üle siit puuri veel ja hävitajad takka tulid, sa ka kuulsid, tuli sul niisugune mõnus desa vuu tunne peale, et oled üle sõjatandrile sattunud.
0: Tead, mul on hea meel lihtsalt kuulda, et need hävitajad ka ikkagi liiguvad, et kindlasti see, et me oleme Venemaa piiri naaber, ei muutu lähiajal ja me peame sellist võimalike ohtudega ikkagi nagu teatud mõttes nagu harjuma,

0: taevas, vaid see on droon ja kui ongi punnvõrri heli ikka taevas, siis see on suur droon, see ei tasu ilmselt päris kuskil õue peal teda vaadata, sest tasub minna tuppa vähemalt nelja seina vahele ja rahulikult kas või panna AK tööle ja vaadata uudiseid või süüa õhtust, aga mitte siis tõesti kõige avatuma koha peal kuskil vaadata ja riskida, et see droon võibki teatud juhul ka alla tulla, et õnneks neid ei ole elukondlikes hoonetes niimoodi Eestis noh, praktikas alla tulnud, et nad on ju põlla peale ikkagi tulnud üldiselt alla. Või siis alla võetud.
1: Ma täitsa huvitav, kust siuke ikka õhku lastakse, kuskilt siit mere pealt on selge see, et ei saa ju Ukrainast tulla oma punnvõri mootoriga siia.
0: Ei, tulevad ikkagi. Jaa, need on ikkagi, ma võin natukene nagu selgitada ühte sellist noh, ühte versiooni või ühte nagu loogikat, kuidas droon, kuidas ta saab ära eksida Eesti territooriumile. Lühidalt neid droone kontrollib täna teatud segmenti juba tehisintellekt, kellele antakse ette üsna konkreetne siis käsk liikuda punktist A punkti B trajektooreks ole ja see läheb teele näiteks suurema emadrooniga. See emadroon nüüd kannab edasi seda ründedrooni ja teatud hetkel aktiviseerub hoopis ründedroon, emadroon tuleb tagasi ja hakkab see efektiivsem näiteks ründedroon liikuma. See on üks lahendusi. On ka spetsiaalsed droonid, mis lendavadki juba nii kaugele puhtalt oma siis selliste noh, energiaallikatega ja probleem tuleb sisse selles, et nad suhtlevad pidevalt noh, mingit andme liikipidi internetis selle drooni noh, saatjaga. Kas siis see on otseside või läbi satelliidi ja Starlinki väidetavalt kasutatakse üsna palju ja nüüd kui me selle side on katkestatud, toimubki häiring, näiteks venelased häirivad ära Ukraina droonid, mis lähevad siit ütlema piiri pealt, nende alades võibolla isegi puhtalt isegi Venema territooriumile, aga näiteks meie alade lähedal, siis see droon, viimane info on tal antud kätte, noh maakeeli öeldes, 100 meetrit või 100 kilometrit veel otse, siis keerad näiteks 30 kraadi paremale, siis 15 kilometrit veel otse ja siis keerad nokka alla ja plahvatad selle hoone pihta. Nii, tal on see info olemas, aga nüüd, kui ta ei saa ühendust selle mõjutusega, et näiteks tuul, täiesti mõjutaja, tuul kannab seda trajektoori valesti, siis ta ei suuda ennast ära uuesti koordineerida, sest tal ei ole seda värskeid andmeid, et kuhu ma nüüd kandunud olen, eks ole. Või siis suudetakse noh, mõjutada üleüldiselt seda signaali, et ta teebki mingi lolluse, keerab teatud kraadid valesti ära, läheb segamine. Siis, aga võtame selle välise mõjutaja, ehk näiteks täpselt see tuul või kuidagi on suudetud tal antud suund, et mitte ära, et mine ikka 100 kilometrit veel otse, aga tegelikult ta nokk on juba keeratud Eesti peale. Ja tema on endiselt oma viimases info väljas, et ma pean 100 kilometrit otse minema ja siis keerama võt nii palju kraadi ja siis potsatama alla. Aga kuna ta ühendus on katkestatud, ta ei saa värsket infot, kus ma asun kaardi peal, siis ta lendabki siin Eesti kohal rahulikult edasi vastavalt oma etteantud käsuga. Ja see nii kaua siis, kuni tal see ühendus taastub näiteks või noh, kui seda ei ole täielikult ära rikutud, siis ongi moment, et nad võivad oma trajektoorile tagasi minna, aga teatud juhtudel noh, ongi nad nii ära mõjutatud, et tema drooni eelprogrammeering arvab, et ta rahulikult täidab õiget eesmärki ja suundub Venema poole. Et see on üks variantidest. Tegelikult on see maailm hästi lai, ma jällegi ei ole nii detaili kursis, aga jah, nagu sa nimetasid, et oma nagu positsioonist praeguses kaitseliidus ma teatud sellise elementaarse nagu taktikalise infoga püüan ennast ikka kursis hoida.
1: Aha, äkki sa tead, kas Eesti on mõne kasutatava drooni valmis ka saanud või me need tehased siia planeeritud ja asju kõik on lubanud teha, aga keegi pole midagi näinud veel siia maani.
0: Eesti eraettevõtlus on nii lendavate droonide kui maismadroonide sektoris sees ja maismadroonid on aktiivselt kasutuses lahingutegevuses Ukrainas testimistel. See ei ole saladus Milrem Roboticsi maismadroonid ja minul teadaolevalt kindlasti erinevate drooni, noh, lendavate droonide siis valdkonnas ja Eestis toodetud põhimõttel droonid

0: No me kaldusime peaaegu sõjatemaatikasse nüüd, aga üks asi, millest sa kindlasti tahtsid rääkida, on veel üks niisugune suhteliselt suurejooneline projekt, mis Põlva vallal meeles mõlgub ja kui paar päeva varem sa mulle sellest rääkisid, siis suure õhinaga, et kavatsete siin mingisuguse tööstuspiirkonna luua või mis see täpselt on?
1: See on praegu ettepaneku tasandil, ehk siis me tahame tõesti pakkuda välja tänasele ka volikogu koosseisule selle, et Põlva oleks nüüd valmis planeerima lähima sellise 10 aasta perspektiiviga järgmise terviklikku tehnoala. See tähendab seda, et kui praegu me püsime küllaltki palju raamides, nagu me nõukogude ajast oleme selle tehnoalad võtnud, et ongi meil kekipiirkonnad, on meil viimakombinaadis, linavabrik on täielikult muutunud, seal ei ole enam, eks ole, väga selliseid suuri tööstusalasid, aga me ei ole ka kuugile niimoodi täiendavate piirkondadega tegelikult üldse võimalustki annud, et kuskil ettevõtlusega tegutseda, siis mõte liigub, ettevalmistused käivad, et tulla lagedale siis plaaniga, et Põlva ümbruses suurusjärk 20 hektarit näha siis ette planeeringuga täiendava, täiesti eraldi seisva tehnoala loomist, mis võimaldaks siis perspektiivis sellist ligemale 20, siia sinna sõltub, kui suuri alasid mingi ettevõtlusvorm tulevikus vajab, aga suurusjärk 20 ettevõtlusala loomist. Mida see tähendab nagu praktikas? Et tuleks ära planeerida, ära menetleda, läbi rääkida kogukondadega, läbi rääkida elektrivõrgu valdajaga, et tema saaks teha planeeringuid, läbi rääkida maaomanikega, erasektoriga ja täna juba ettevõtluses tegutsevate valdkondade esindajatega, kuhu kõige logistiliselt parem oleks seda planeerida, et see võimestaks täna ettevõtlust Põlvas. Miks seda teha? Sest ettevõtluse raha töökohtade najal ehitub kogu järgnev süsteem omavalitsuses üles. Kui ei ole ettevõtjaid, ei ole palgaraha. Kui ei ole palgaraha, ei ole töötajaid. Kui ei ole töötajaid, ei ole vallakodanike, nende lapsi, lapselapsi, külastajaid ja tugiteenuseid. Kõik taandub lõpuks ettevõtlusvormile ja siin on Põlval väga suur samm minna, sest toome Võru näidet. Võrus on tegeldud süsteemselt ettevõtlusalade kasutusele võtuga. Seda me näeme endises Võrukivi piirkonnas, kus on laiendatud ettevõtlusala. Seda me näeme Võrus, maakeeli Võrusoos, eks ole, kus täiesti uued ettevõtlusalad võeti kasutusse. Planeeringud võtavad kaua aega, aga täna on nad seal, et on valmis lahendused, kuhu ettevõtja saab maa osta. Ta teab, et ta võib sinna näiteks püstitada 2 hoonet kõrguses, 8 meetrit ja täita krundi 70% ulatuses. Need on lihtsalt suvalised näited, aga ta ei pea aastaid tegelema planeerimisega, sest ettevõtluses mängib rolli see, et sa turusituatsioonis suudad kiirelt tegutseda. Kui täna on mingi situatsioon, ajaauk, on nendeks näiteks Euroopa Liidu rahastus mingile tööstussektorile, põllumajandusele, toiduaine tööstusele, siis ettevõtja peab kasutama seda nüüd ja praegu. Temal ei ole aega 2-3 aastat kõigepealt menetleda, teha mingeid suuri planeeringuid, et üldse saada maalapile õigus hakata midagi projekteerima. See kõik eeltöö peab olema omavalitsusel, oma territooriumil niinimetatud varnast võtta, et kui ütlebki näiteks, loma kasvatusfirma siin, et aga ma ei tahagi enam seda liha saata näiteks võt kaugele kuhugile pakendamisele, ma tahaks selle teha siia, on ju, koha peale, et loom tuleb lähedalt ja näiteks ka jõuabki pakendisse Põlva inimeste kauplusesse ilusti siit samast Põlvast, siis täna selliseid alasid võtta ei ole. neid alasid, kus tegelikult teha märkimisväärselt mastaapset ja tulusat siis kas tööstust või ettevõtlusvormi nagu tootmissektoris ei ole. Kõige ehedam näide on, vaadake edukat Põlva Arkwoodi, milline peab olema üks tulus ja hästi toimiv kompleks. No ta ongi, ta istub praktiliselt ju aktiivselt arenem 75% keki territooriumist, võibolla ma panen protsenti, see näitabki ära mastaabi, mida üheks nagu majanduslikult maailma mõttes efektiivseks alaks meil oleks vaja ainult juba ainuüksi ühele ettevõttele. Ja see on nii sisuline muutus, et kui me ühiskonnana hakkame aksepteerima seda põhimõtet, et raha ei tule panga automaadist ka kohalikul omavalitsusel, kes peab kooli pidama, vaid see tuleb töökohtade abil, see tuleb kohalikust ettevõtlusest, siis kui me selle põhimõtteliselt murdepunkti enda jaoks ära teeme, et me peame soodustama ettevõtlust, kaalutlusnorme, kus meil on see, et sõna sees, et kohalik omavalitsus võib kaaluda nii või naapidi, siis ma arvan, et teatud mõttes me peamegi teraviku kaaluma ettevõtluse kasuks. Loomulikult, proportsionaalselt, mõistlikult, arvestama kõiki asjaolusid. Aga kui mina oleks ettevõtja, kellel täna Põlvaga ei ole mingit seost, ja tuleksin Põlva laua taha ja ütleks, et kuule, mul oleks vaja 5-hektarilist ala, et näiteks siia tuua mingi uus funktsioon, siis meil seda anda ei oleks. Võrul, Valgal, näiteks on. Ja see eristabki täna meie situatsiooni naabritega. Ja see on väga tõsine teema, sest see on teema, millega me tegeleme tegelikult meie võibolla natuke sellise majandusliku ja geopoliitiliselt keerulise probleemi põhjusega, mitte ainult tagajärgedega. Koolivõrgu korrastamine, palgaraha puudus, need on tagajärjed, mis tulenevad sellest, et meil majanduses on siin piirkonnas tõrge. Ja need valdkonnad ei saa olla minu hinnangul ka midagi utoopilist. Loota, et siia tuleb, ma ei tea, täpselt nagu ma ütlen, Silicon Valley-laadne tehnoloogia park, kus hakatakse järski kokku panema kõiki Apple'i arvuteid või mikroskeeme ettevalmistama. Tegelikult vähe tõenäoline. Need on sektorid seal, kus on see teadmine ülikoolidel lähedal, nendega piirnevad eks ole omavalitsused, energeetika jaoks on oma piirkonnad, meil on siin põllumajandus, toiduaine tööstus, puidu väärindamine, need, mis meil traditsiooniliselt siin piirkonnas kõige tugevamalt on sees, tegeleme nende sektorite võimendamisega, loome funktsioone, et tõesti me ei peaks näiteks seda loomaliha või vähemalt oleks see võimalus olemas, et me ei peaks seda loomaliha siit vedama ära kuhugile, vaid meil oleks võimalus pakendada ka Põlvas. Need on töökohad. Kui me näiteks ka suudame kanamunast teha Põlvas midagi rohkem kui ainult kanamuna, siis see tähendab töökohtasid. Täna viiakse see kanamuna, see on üks näide, eks ole, viiakse siit minema ja kõik produktid, mis kanamunast on võimalik teha, see raha ja töökohad on mujal Eestis. Aga logistiliselt võiks see paikneda siin. Metsanduses samamoodi, meil on raudtee olemas. Kui vanasti oli see äär täis puiduvirnasid, siis täna mingil põhjusel, loomulikult seal on ka mõju selles, et Venemaaga on piirid kinni. Aga need virnad on üldse tühjad, harva, kui seal midagi laaditakse. Et ma arvan, et see on põhimõtteline otsus. See võib päästa Põlva valla sellist pikaajalist jätkusuutlikust, aga see nõuab ka ühiskondliku kokkulepet. Kas on see mammaste suund, Tartu suund, raudteega lähenus, Peri, Aarna, me ei oska tänased öelda, seda ei pea valla valitsus välja leiutama, aga initsiatiiv, et me oleme valmis planeerima, olema koos ettevõtjatega ja tõesti kaaluma, et kuidas tuua Põlvasse sadu ja sadu töökohti juurde, mitte enam mõelda, et kuidas meil üks töökoht läheb ära või mingi riigiasutuse kaks töökohta lähevad poole koha peal, vaid me räägime teistest mastaapidest. Ja kui seda plaani ei ole, kuidas sadu ja sadu töökohti tuua Põlvasse, siis me teeme midagi valesti. Täna see plaan on vähemalt nüüd selle lühikese aja jooksul, me oleme saanud aru, et meil puudub selline ettevalmistus, võimekus siia üldse töökohti pakkuda ja me peame sellega alustama. Ilmselt tänane koosseis ka kõige parem, ma räägin koosseisuna tänast sellist koalitsiooni või valitsust, me ei näe isegi kõige parema tahtmise juures lõpprodukti. Aga meie saame alustada selle ja järgmised koosseisud saavad jätkata. Ja suured asjad sündivad koostöös, siin kohal tongi näite, Põlva Rosma Kerg tee on sündinud koostöös eelmise vallavalitsuse ja volikogu koosseisuga. Ma olin seal, ma tean, et me tegime need eelotsused ja meie tänane koosseis saab selle teatepulga üle võtta ja realiseerida, panna rahad, lepingud, sest eeltööd on tehtud.
0: Nii kogu sa süütitavad kõned pidasid, ma olisin peas ka kõik selle Põlva ümbruskonna suunad läbi käia, et kus suunas siis selline tööstuspark võiks rajatud saada igale poole on oma teelised, et no vaatame, kuidas see uljas plaan siis tulevikus realiseeruda mõtleb.
1: Just, ja ma arvan, et selle asukoha osas ei pea mitte olema omavalitsuse juhid või need, kes selle niinimetatud otsuse kujundavad. Sellisteks strateegilisteks otsusteks on vaja laua taha saada need inimesed, kellel on A. teadmine, kuidas selliseid asju teha, ja B. võimekus. Ehk me räägime ettevõtjad, väga suurema staabiga ettevõtjad peaksid meile ütlema, mis päriselt maailmas suures pildis toimib, millised tööstused või milline mudel üldse toimib. Me peame laua taha saama riigi energeetika poolelt, ka selle eelkokkuleppe ma olen juba teinud, võrku valdaja vastav inimene ootab meie küllakutset, et arutada üldse läbi, et kus liinide peal oleks võimalik tulevikus elektrivõimsusi tõsta, et see ei saa olla selline poliitika, et võt, tänane valitsus või volikogu või leiab planeeringus, et see on, ma ei tea, tännassilma suund. Noh, see ei saa olla mingi lihtsalt kellegi tahe, et ma tahan sinna. Need peavad olema väga objektiivsetel asjaoludel kaalutletud otsused. Ja ma olen ka valmis selleks, et otsus võib tulla ka see, et Põlvarong on läinud. Ka see on otsus. Et siis tuleb mõelda variant B jaoks ja variant B on kindlasti olemas ja kindlasti on ka C olemas, aga neid ma hetkel siin ei ava. Ja see ei ole minu ainu otsus. Ma ütlen, et meil on siin kaasas koalitsiooni inimesed volikogust, vallavalitsuse inimesed, riigi poolt asutused, kes selliseid strateegilisi mõtteid teevad. Samamoodi ei maini ainult koalitsiooni, ka opositsiooni poolt inimesed, kes võibolla on teistes erakondade nimekirjades tulnud, ka nemad, teatud pistelised isikud, näevad täpselt sama kitsast kinga, mis Põlval on, et see saab olla ainult Põlva valla põhimõtteline kokkulepe, et see on asi, mida me peame hakkama tegema. Vastasel juhul me vaidleme ühe-kahe persooniga, kes vaidlustab kõik need eelnõud ja keeratakse tolmu rohkem üles, kui tegelikult väärt on.
0: Siis tuleb kõige lõpuks tüüpiline Eesti kodanik, elanik, ütleb, hui, meie kanti küll niukest asja tarvis ei ole, nagu Eimela näide siin on, ei tahame mineraal, veetööstust, ei tahame kanala laiendust, üks haiseb, teine võtab põhjavee kõik ära. See variant on ka muidugi olemas veel.
1: Sa tõid välja minu arvates riigi ülese probleemi, ehk siis tõesti see ei ole mitte ausa, isegi nii, et naaber võiks öelda, aga tänane seadus näeb ette nii, et kui me sellise mastaabiga ideesid üldse planeerime, siis sinna võib oma vaide ja arvamuse esitada mees Saaremaalt või proua ka Ida-Virumaalt, et lausa nii laia vaatega on sellised planeeringud ja ühtepidi on see meie demokraatia ilu ja võlu, eks ole, et arvamuste teenuste paljusus, aga teistpidi ma näen sellistel sinu poolt kirjeldatud põhimõtetel seda, et see sama demokraatia, mis me oleme annud, ohustab täna selle demokraatia jätkusuutlikust, et kaaluda üle 2-3 indiviidi isiklik vaade 10+ aasta perspektiivsetele ettevõtlusvormidele. Eks ta ongi keeruline ja tulebki seal mõista seda indiviidi, aga siin ongi see oma valitsuse roll vaadata tervikut, vaadata Lõuna-Eestit, vaadata kagunurka, vaadata Eestit, vaadata ettevõtlust ja vaadata seda Jussi või Manni, kes tahab minna jätkuvalt ka näiteks vastsekuustes esimesse klassi, et kust meil ikka see raha tuleb. Ja suhtumise küsimus. Ma arvan, et valitsus, volikogu, ma veel kord ütlen, kohalikud inimesed peavad tegema selle ühiskondliku kokkuleppe vastasel juhul, see asi ei tööta.
0: Nii, Rene, sa oled rääkinud siin hoogsat ja huvitavat juttu ja meie planeeritud tund on juba tükmaad üle läinud, et äkki siis tänaseks tõmbame otsad kokku ja jätame huvitavaid uudised ka järgmiseks korraks, kui sa siit läbi astud.
1: Absoluutselt, püüan jõuda tihedamini sinu juurde. Tööl on kiire, palju projekte on töös ja annan parima, et jälle kui minuni läbi vallavanema on jõudnud selliseid huvitavaid korraldusi või projekte, mille ma pean eest vedama, siis igal juhul, kui treffame kaupluses, lepime järgmise aja kokku ja kui tunned, et loed ajalehest kusagilt midagi huvitavat, kutsu ikka külla, mul on hea meel, kui ma saan Põlva inimestele rääkida raadiovahendusel oma valdkonna teemadest.
0: No, aitüma tulemast.
1: Aitüma kutsumast.
2: Põlva, parim paik Põlvest Põlve. Milline on parasjagu elu parimas paigas ja mida head oodata? Ülevaate annab Põlva vallavalitsuse saatetund.
3: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
4: Kagu Raadio.
5: Mäletan veel praegu, kuidas tutvustasta ennast.

0: soojendusliigutustega.
1: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva koolimammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
0: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
1: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja see kord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeole.
2: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
3: Maavärinate asemel on meid eestlasi karistatud külmavärinatega. Aga õnneks on selle vastu leiutatud taskukohane ja igapäevane imeravim Põlva spordikeskuse spa ujula. Bassein argipäeviti 8. hommikul 10. õhtul. Saunad saavad soojaks kella 5. Laupäeval pühapäeval kogu kupatus 12-21. Kui korra proovid, võib sellest saada sinu ja sinu pere iganädalane terviserituaal.
4: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postidepäev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruuvost. Olgu see siis pirukas, moos või pastii. Antakse välja eripreemiad. Karaski küla karask, Varbuse küla vein ja Puskaru küla puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri kostidepäev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
5: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
6: Toomas Pauri, autorisaade.
7: Tere, head Kagu Raadio kuulajad ja YouTube'i vaatajad. Algamas on Toomas Pauri, autorisaade, ja minu tänaseks saatekülaliseks on Kalju Tamme, kes on doktorant. Ja nüüd käis ta hiljuti Brüsselis. Mis asju seal Brüsselis ajasid? Isiklikul või kei kutsus sind sinna?
8: Põhimõtteliselt asja oligi see, tehti nii-öelda üle-euroopaline tuulikute vastane meeleavaldus. Sellega seoses nii-öelda mina läksin siis Eesti poolt seda sinna esindama, et kui meile üritatakse tihti näiteks muljet jätta, et meie eestlased oleme ainukesed lollikesed ja vullikesed, kes ei ole nagu tuulikute vastu, siis tegelikult see nii pole, sest noh, üle Euroopas ja selle Brüsselis oligi mingi 17 riik oli esindatud, seal hulgas näiteks Rootsi, Norra, Taani, Saksamaa, Itaalia, Hispaania. Et lihtsalt noh, oligi see, et ma tahtsin ka näha ja kinnitus saada, et Eesti ei ole nii-öelda ainukine, kes nii-öelda tuulikute vastane on.
7: Oota, kas sa käisid üksi või oli delegatsioon?
8: No mina ja kaks sõpra.
7: Lihtsalt omast peast? Või keegi lähetas teid sinna maks kinni sõidu?
8: Ei, selles mõttes me käisime oma rahade eest, aga me esindasime muidu Saarema rannarahva seltsi.
7: Selge. No mis sa sealt kuulsid ja mida sa meile tahad edasi rääkida?
8: Kuulsin palju huvitavad asju, näiteks, et noh, esimene, mis kõige tähtsam oli loomulikult see, et Eesti ei ole ainuke riik, kus nagu tuulikud ja suured probleemid on. Siis kõige suuremad probleemid, mis nagu meelde jäid, oli näiteks see, et Itaalias tuulikute lähedal kinnisvara hinnad kukuvad vähemalt poole võrra, siis Saksamaal seda musta metsa, Black Forest inglise keeles, et sinna ehitatakse tuulikuid ja seda, seda sõidetakse nagu igasugustest looduskaitsealadest üle, täpselt samamoodi nagu Eestis, siis tuleb välja, et Itaalias on ka tegelikult maffia kasutab tuulikuid rahapesu kohtadena, siis mis veel oli, see, et Taani on oma elektri võrgu nii tuksi keeranud, et põhimõtteliselt kui temaga ühenduses olevad riigid lõpetavad panevad kaabid kinni, siis Taani elektrivõrk kukub kokku tõenäoliselt, siis seda, et need numbrid, mida meile siin Eestis räägiti, selle Hispaania blackouti, see kui Hispaaniast elektrivõrk kokku kukkus, et need olid tunduvalt nagu väiksemad, kui tegelikult oli, et seda nagu alahinnatakse meelega. Ja siis näiteks ka see, et Prantsusmaal selle Champagne regiooni juures, et sinna otseselt ehitata, aga sinna kõrvale metsadesse ja sellistesse looduskaunistesse ja kaitsealadesse ehitatakse. Ja samamoodi, et näiteks Rootsis on ikkagi nii-öelda veereservid tühjad ja elektriind on kõrge, et pole tuulikud suutud tegelikult oma efekti täite. Valdavalt ikkagi samad probleemid, mis on ka loogiline, sest need on tegelikult kõik füüsikapõhised probleemid ja et see on nagu üle Euroopaline tegelikult seda see.
7: Ei, ma mõtlenki seda, et kas mingisugune tuulikum vastane organisatsioon on Euroopas püsti pannud, mis siis informeeris ka sind, et tule kohale antvat oma raha kaasa sõidu jaoks. Et kas selline organisatsioon on informatiivne või sellel on ka mingi tulemused?
8: No, eks nad proovivad, et see organisatsioon, mis selle korraldas, oli EU Charade ja...
7: Räägi lahti meile.
8: No see ongi selline üle-euroopaline tuulikute vastaste inimeste organisatsioon. No, see ka see millegi väga keerulist ei olegi, et eestleda ja minu teda pelglane. Jah, see nagu korraldaski selle keegi meile seda asja kinni ei maksnud, omast taskust maksime sinna sõidu.
7: Oleks võinud Pevkuri käest küsida sõidu raha?
8: Ta maksis rahad ära ju India firmale.
7: Aiga, viimasand ja kopikad jäid tasku. Aga ütle see, miks maailm on aru saanud, et tuulikud ei ole meile vajalikud ega kasulikud tänasel hetkel?
8: Oota, kes ei ole aru saanud?
7: Et kas täna on organisatsioon, kes jõuliselt selgitab meile riikidele, et see tuulikute ülesehitamine ja selle teema arendamine ei ole kasulik ega vajalik?
8: Sellist otsest organisatsiooni ma ei tea, et eks need MTÜ-d ja vabatahtlikud organisatsioonis nii-öelda on, aga seal ongi nagu see asi, et kui sa sellele vastu hakkad seisma, siis seal, siin tembeldatakse kohe, ma ei tea, vandenõude ja reetikuks ja milleks kõigeks veel umbes, et see ongi see, et vaata, tuulikud müüakse siukse iluse sildi all, et hoiame loodust põhimõtteliselt, et ole minus kenad toredad ja puhted. Ja siis debatti siuksed põhi või siuksed debatti nagu teatud tingimused või asjad on näiteks õlekõre mehike ja vähendamine absurdsuseni. Ja siis ongi, et kui sa midagi ütled, sa ütled näiteks, et ma ei tea, 300 meetris tuulikut ei ole mõtekas teha, siis vastas pool automaatselt meilega tõlgendab selle niimoodi, et aha, et sina ei taha loodust hoida. Et vastas pool väldib nii-öelda ausa debatti teket, näiteks minuga debatti ei julgen keegi osa võtta, ja selle asemel siis, et nii-öelda ausalt asjadest rääkida, viivad selle nii-öelda lihtsalt ära panemiseks ja mõnitamiseks ja seda kasutatakse väga laialdaselt tegelikult rahva manipuleerimiseks. Keegi ei taha ju öelda, et ta loodusest ei hoolime, kõik hoolime loodusest, aga kui sinu kui sina seisad nii-öelda tuulikutele vastu, kas või puht majanduslikul põhjustel, näiteks see sama, et elektriind läheb kõrgeks, siis sinu vastu mitte ei tehta ausat debatti, vaid sinu vastu lihtsalt tommitaksegi see, et sa sind juhuita loodus, sa tahad, ma ei tea, meie kõikide lapsi ära küpsetada siin maakeral. Et sa ei saa nii-öelda ausat debatti pidada ja seetõttu see debatt surutatakse, surutakse maha, hävitakse ära, et sa ei, selles ongi probleem ja inimesed, kes nii-öelda selle vastaspoolega või tuulikute vastasusega julgevad tegeleda, selles mõttes kannavad kannatavad päris palju, et tõenäoliselt võivad ülikoolist välja lennata võivad töökohtadest ilma jääda ja nii edasi.
7: Aga ütle nüüd, kui sa, see oli üks päev või mitu päeva?
8: No see oli üks päev.
7: Et mis see kandev idee oli, mida sa tahad meile edasi öelda, mis sa sealt said? Meile informatsiooni edasi öelda?
8: No kõige rohkem minu jaoks kõige tähtsam ongi see, et Eesti ei ole ainukene, et Eestis tihti peale tuuakse õigustuseks umbes seda, et vaadake Taanit või vaadake Saksamaad, et küll nad on toredad, edukad ja head oma suurte tuulikutega, aga reaalsus on see, et ei ole. Et jällegi lihtsalt murda see narratiiv, et no, Saksamaa, Taani, Rootsi, mis peaksid olema super õnnelikud oma tuulikute üle, ei ole absoluutselt super õnnelikud. Et kõigil on loodus tuksi keeratud suuresti, nende võrgud on tuksi keeratud ja nende elektriinad on täiesti lakke läinud.
7: Et ütleme, et tuulikute ehitamine ja selle, siis selle teema nagu laiendamine ei ole Eesti riigile kasulik. Sain ma niimoodi aru või?
8: Ei, no seda kindlasti. Seda kindlasti. Ja lihtsalt ongi see, et see narratiiv, mida meile tuuakse pidevalt, et meie oleme siin kohalikud ainukesed olad, kes tuulikute vastu on, see on vale. Ei ole, üle Euroopa oleks sellele vastu. Me ei ole ainsad, üle Euroopa oleks vastu. Ja sellist asja nagu edukas rohepööre või edukas tuulikute energia, sellist ei eksisteeri. Sellist lihtsalt ei eksisteeri, aga meile üritatakse jätta muljet, et eksisteerib. Ja veel kord, Saksamaa, Taani ja Rootsi, mida meile üritatakse jätta mulje nagu edukas tuulikutega riigist, ei ole seda.
7: Aga ütle, kas seal räägiti ka nendest päikesepatareidest?
8: Päikesepatareidega on põhimõtteliselt sama asi nagu tuulikutega, ainult hullem. Et kui tuulikute kasutustegur on 20%, siis päikesepatareidel on see 10%. Kui tuulikutel on minimaalnegi võimekus võrku stabiliseerida, siis päikesepatareidel seda ei ole üldse. Ja üks asja, mis ma nüüd tahakin on päikesepatareide ja tuulikute pealt öelda, ongi see sama, et miks toimus Hispaania võrgu kokkukukkumine, oligi puhtalt selle pärast, et päikesepaneeli või noh, päikesenergia tootjad läksid ahtmeks. Ja hoolimata sellest, et neil anti 1,5 tundi ennem hoiatus, et te toodate liiga palju, et võrk on ebastabiilne, nad tootsid edasi ja selle tõttu said inimesed surma. Sellised on päikesepaneeli ärimehed.
7: Kui ma kuulan siin, kes ma olen täiesti võhik, ma pean teist korda ütlema, siis mulle jääb mulje, et milleks on vaja seda tuule generaatorit püsti panna päikesepaneele, kui nende tootlikus on niivõrd väike ja meil on ju palju paremad. Ega need inimesed, kes seda asja veavad, ei ole rumalad, nad on ikka haritud ja professionaalsed oma asjatundjad, aga miks seda tehakse, kui selle võimekus on nii väike?
8: Siin kohal ma sinuga ei nõustu, et need inimesed suuresti, kes seda asja veavad, on rumalad. Nad on suuresti rumalad. Nad ei saa aru, mida nende järjekordne äri idee endas kujutab. Et noh, nad mõtlevadki, et võibolla hea võimalus, kuidas nii-öelda raha teenida ja raha pesta, aga nad ei saa aru, et nad mängivad elutähtsa taristu objektiga. Ja täpselt seda nagu Hispaania asi näitaski, et noh, olidki need päikes ärimehed, neile makstakse iga toodetud kilovat tunni pealt, aga see oligi see, et noh, läksid ahtneks ja hoolimata sellest, et neile anti hoiatus 1,5 tundi ette, nad olid nii ahned, nad keeldusid hoiatust järgimast, sest seadus ei sundinud otseselt tol hetkel ja lastigi võrk kokku ja see tõttu inimesed maksid sellest oma eluga. Et ma ei arva, et nad nagu teadlikult tahtsid, et inimesed surma hakkavad saama, aga nende ahnus selle esile kutsus. Ja ongi täpselt see sama, et nad ei tee seda nagu meelega, aga lihtsalt noh, nad ei arvesta nagu tagajärgedega, et neid ei huvita, neid on liiga lühike vaatepunkt.
7: Ja nad tahavad teenida. Aga ma mõtlen seda, et aga kas üle maailmselt on mingisugune jõud, kes seda

0: tuuleenergiat siis veab, sest noh, ma ei usu, et Eestis on lihtsalt kaasajooksikud, aga on mingisugune vedav organisatsioon, mis seda tuulikud veab, sest see on üks teenimisvõimalus, ma saan sellest aru, aga see peab olema ikka selline jõuline, et ta üle maailma on nii hästi käima läinud.
1: Et tuulikud veab üle maailma organisatsioon?
0: Jah, on mingi selline organisatsioon. Ma ei usu, et Eestis olid need mehed, kes selle välja mõtles, see tuli ikkagi meil teiselt poolt piiri see idee ja lihtsalt mehed läksid ka, sa nägid siin teenimisvõimalust, nagu sa ütlesid.
1: Ei no selles mõttes loomulikult, aga noh, jällegi, et ega neid organisatsioone nii-öelda üks ei ole või ega see nagu, seal taga on ju miljardite või triljonite dollarite majandus. See on, vaata energeetika on majandusalus ja kui sul ongi nagu mingid Hiina populistlik või need Ameerika populistlikud tegelased, demokraadid hakkavad sellest ilusat sõnumit jagama, et meida tuulikud päästame maakera ja Euroopa Liit on võtta sama asja nagu enda eesmärgiks. No, selle taga ongi lihtsalt sellest, me oleme sellises lollis seisus, et kuna tuulik loosungina kõlab hästi, nagu ma ütlesin, et kõik tahavad ju maakera päästa, kõik tahavad loodust hoida. Ja tuulik ongi siuke nagu pealt näha, tundub ilus kena ja tore asi, et paneme püsti, tuul on tasuta, tuule võtmine nagu loodust ei riku, et saamegi nüüd ilusa kena majanduse ja energia. Ja seda loosungit hakkasid poliitikud ära kasutama umbes 20-25 aastat tagasi. Ja kuna seda loosungit saab nagu nii ilust ära kasutada, siis seetõttu see kujuneski nagu no, terve lääne maailma suure poole dominantseks loosungiks. Ja siis selle tulemus ongi see, et kõik need suured nagu organisatsioonid, noh, nagu Euroopa Liit, võttiski selle endale eesmärgiks, et noh, ehitame nii-öelda puhta energia tootmise, aga noh, kohe kui sa hakkad seda nagu natuke põhjalikumalt uurima, kohe see puhta kukub selle eest kokku ja siis see tõttu ongi, et noh, nüüd ongi nii-öelda poliitilistel jõududel, noh, neil on raske, nad ei saa tagasi astuda, sest on ta 25 aastat seda sama joont või noh, seda sama loosungit kasutanud enda poliitilise propaganda või noh, enda poliitilise seisukoha müümiseks. Et noh, see ongi täpselt sama, et kui sa räägid, ma ei tea, 20 aastat, et immigratsioon on ilust kena ja tore on ja toob meile tööjõudu, aga siis tuleb välja, et hoopis kriminaale toob ja majanduslangus toob ja sotsiaalkulude kasvu toob ja kui sa seda 25 aastat tampinud päevast päeva, ja see on sinu nagu poliitilise platformi põhisõnum, siis sa ei saa seda järsku üleöö lihtsalt ära muuta. Ja tuulikutega on täpselt sama asi, et on ta 25 aastat tampinud seda nii-öelda poliitilise platformi sinna peale ehitanud, et tuulikud on ilus, kena ja tore ja roheline ja puhas. Ja nüüd on välja tulnud, et näed ei ole, nad ei saa seda lihtsalt nad ära muuta. See ongi, ja selle peale siis ehitatigi suur majandusharu selle poliitilise loosungi peale, aga noh, jällegi, et kui majal on vundament täiesti mäda, noh siis ega see katus seal kaua püsti ei püsi.
0: Või milline on hetke seis Eesti siin tuulikutega, kas see on progresseeruv või on stagnaliseeruv?
1: Eesti tuulikutega on selline seis, et midagi paremaks minema ei hakka enam, sest meil on praegu juba juhitamatud võimsuseid 1900 megavatti, Eesti kõige aegade tipptarbimine on 1700 megavatti, ehk siis meil on võimsused rohkem kui meie kõige aegade tipptarbimine ja eks iga üks ole ise oma elektriarvetestest aru saanud, kas see on elektri odavamaks ennud või mitte. Ja iga tuulik, mis te juurde ehitate, lõpeb sellega, et seda tuulikut hakatakse vahepeal ise teadlikult välja lülitama sellepärast, et nagu ma ütlesin, võrk ei suuda vastu võtta, sest tipptarbimine, noh, tarbimine on väiksem kui tootlikkus ja kui sul on näiteks rajatud, ma ei tea, 2000 megavatti tuulikuid ja võrk suudab tarbida 1000 megavatti, siis põhimõtteliselt see tähendab seda, et sa pead ise pooled tuulikud välja lülitama, noh, selle hetkel, kui nad saaksid töötada, selleks, et sa võrk üle ei koormaks. Sest kui sa võrgu üle koormaks, siis kukub võrk kokku nii nagu Hispaanias kukkus. Et edaspidi rajatavad, mitte kontrollitavad tootmised, nende kasutegur hakkab kukkuma, noh, ja selle tõttu nende hind läheb kõrgemaks. Nende pakutava elektri hind läheb kõrgemaks.
0: Kui tugev on kontroll, et seda kokku kukkumist tuleb tänase Eesti tuuliku ja päikesepaneelide osas, et on see

0: kontrolli all või on see, ma tean, neid paneele veeti sealt Euroopas sisse omal ajal ja mullegi pakuti päris odavalt, et kas see on nüüd kontrolli all ja keegi jälgib mingi organisatsioon, et siin probleeme ei tekiks?
1: No seda peaks jälgima Eesti energiavist või kes see Eesti võrkudest Elering või kes see Eesti elektrivõrgudest vastutav on, et tema peaks jälgima seda tõenäoliselt. Vastus selle küsimusele, kui tugev see kontroll on, noh, ma tahaks loota, et on, aga noh, see jällegi eeldab nagu seda hästi, et sellisel võrgul, mis peaks baseeruma nii-öelda juhitamatutel tootmisviisidel, see tähendab seda, et see võrk koosneb neljast osast või noh, kolmest nii-öelda suurest osast, et on juhitamatu tootmine, siis on stabiilsus ülemineku tagamismehanism, ja siis on alternatiivi tootmine. Ehk selle asemel, et ehitada nii-öelda üks süsteem, me peame ehitama põhimõtteliselt kolm süsteemi. Ja noh, Eestisse näiteks praegu tahetakse ehitada 2500 megavatt tunni eest akupankasid. Aga mis asi see 2500 megavatt tundi on? See on ainult kaks tundi Eesti keskmist energiatarbimist põhimõtteliselt. Ainult kaks tundi. See on selline lisamehanism, mis on lihtsalt vaja selleks, et tuuliku põhine elektritootmine toimiks ja see lisamehanism läheb maksma, ainult see lisamehanism läheb maksma 650 miljonit. 650 miljonit. No, kui Eestis on 637 000 maksumaksjat, see tähendab seda, et iga ühe maksumaksja taskust läheb natuke üle 1000 euro lihtsalt selle ühe mehanismi rajamiseks. Ja 10 aasta pärast on vaja see mehanism uuesti välja vahetada. No, tuulikute endaga on asi veel hullem, et see läheb 10 miljardi sekka läheb tuulikute rajamine maksma. Ja siis sinna taha on vaja nüüd seda alternatiivset tootmisviisi, milleks kõlbab ainult kaas, sest kaas on ainuke tootmisviis, mis suudab nii-öelda minutite jooksul ennast piisavalt üles keerata, et noh, ülevõtta tootmine. Ja selline kaas on kõige kallim fossiilne kütus üldse. Ehk siis me ehitame kalli süsteemi, millel on vaja üleminekusüsteemi, mis on ka kallis, millel on vaja tagavarasüsteemi, mis on ka kallis. See ei ole mõistlik lahendus, aga jällegi lihtsalt selle loilaka sõnumi pealt, et tuul on inus kena tore ja puhas, sellise lahenduse peale liigutakse.
0: Kui need tuulikud tulidega, mina ka ei osan midagi arvata, tuul on tuul ja puhub ka ja kui puhub, aga siuks suurt arutelu või mõtisklus selle üle, et me tuleb nüüd päikesepaneelid, meil tuleb tuuleenergia ühiskonnas nagu ei olnud. Lihtsalt olid inimesed, kes seda selgitasid, kellel olid juba enda huvid ära fikseerinud oma peakoljus. Et sellist suurt arutelu ma küll ei mäleta või sina mäletad?
1: Ei olnud. See lihtsalt meile öelda. Nagu ma ütlesin, Euroopa Liidu poliitilise platformi alustalaks võeti see. Ja sealt lihtsalt meile noh, nii-öelda peale suruti. Et... Ja siis on täpselt see sama nii-öelda, noh, kuidas öelda, pettemehanism jälle või nagu manipuleerimismehanism, et noh, kui sina lihtne kodutarbija kasutad päikespaneele või väikest tuulikut, see on täiesti üks asi, see on täiesti erinev asi sellest, kui tuulikud muutuvad nii-öelda võrgu põhi tootjaks. See, kui sina kasutad enda tuulikut või enda päikespaneeli, siis sina tõenäoliselt lihtsalt ühtlustad päevast kõikumist. Aga see on hoopis midagi muud, see on hoopis no, mitme suurusjärgu võrra teine tarbimine kui see, kui me hakkame nii-öelda tuulikutega põhi tarbimist katma. Ja see tähendab seda, et see, kui sina omale paned päikesepaneelid kuskile katusele, see ei kukuta võrku kokku. Aga see, kui sa, no, sina ja veel 100 tükki ehitavad suured põllud täis, endale päikesepaneele, siis see võib juba võrgu kokku hakata kukutama. Ja noh, teine asi, mis veel ülimalt tähtis on, on see, et tänapäevane tootmine nõuab just stabiilset elektrit. Stabiilset elektrit. Ja päike ja tuul meile ei paku stabiilset elektrit. Ehk see, kui keegi tahab meile, ma ei tea, siia mingit AI datakeskust rajada, siis sellele datakeskusele ei kõlba see päikese toodetud mitte stabiilne elekter, ühelegi no, päris majanduslikule või no, ühelegi päris majandus tööstusele

0: ei kõlba väikese elektri, nad tahavad stabiilset elektrit, sest nad tahavad toota 24/7, sest tootmise käivitamine ja sulgemisprotsess on kallis ja kulukas ja nad seda tahetakse vältida. Elementaarne majandus. Et see sellepärast sinna ei sobi esiteks. Üks asja oli veel, mis ma tegelikult tahtsin öelda, mul läks praegu meelest ära.
1: Oota, siis ma küsin. Ma mõtlen seda, et kas sadused Eesti Energia jälgib, kui palju meil elektrite vaja läheb ja kui palju me võime neid päikesi patareitsid siia paneelis ja Eestisse tirida ja tuulepark üles ehitada, et mingisugune kontroll on, et millal see asi hakkab nagu üle keerama, ehk nagu sa ütlesid, et Hispaanias kukkus võrk kokku.
0: Jah, ma tean, et Eesti Energia kindlasti jälgib seda tarbimist ja tootmist ja see peabki olema nagu pidevalt tasakaalus, aga kas neil on ka mingi võimekus tegelikult seda nii-öelda tootmist valel hetkel kinni lülitada, seda ma ei tea. Hispaanias ei olnud.
1: Mis asjad on need akupatareid, mida nüüd siin üles pannakse? Mis see meile annab tavalisele elektritarbijalge, nagu minagi olen?
0: No okei, ma nüüd kohe seletan, et esiteks meile räägitakse salvestusest, et akupatarei on salvestus. See on manipulisatsioon, see on nagu pettus tegelikult. Akupatarei ei ole mingi salvestus. Kõlab küll nagu imelikult, aga kui me räägime salvestusest, siis me räägime sellisest salvestusest, mis suudaks nagu võrgule anda mitu päeva või nädalat elektrit. Akupatareid suudavad praegu anda tervelt 24 minutit. 24 minutit ei ole mingi salvestus keskmise tarbimise juures. Ja nagu ma ütlesin, kui mingi 3-4 aasta pärast suudetakse rajada 2500 megavattundi, see on 2 tundi salvestust. Et see ei ole salvestus, nagu ma ütlesin, see on lihtsalt ülemineku stabiilsusmehanism. Et oletame, et kui sul on mingi suurem nagu seade on ja sa tahad nagu selle seadme tagant nagu ühe mootori ära võtta ja teise mootori taha panna, aga sul ei tohi see seade vahepeal nii-öelda seisma jääda, siis sa paned sinna külge sellise suure hooratta. Akupatarei ei ole võimest mitte midagi muud kui hooratas. Ta on üks kahest mehanismist, mis peab nii-öelda seda hooratta efekti tagama, et võrk oleks stabiilne, sest muidu kukub võrk kokku, et võrk on sellise väga, kuidas öelda, pirtsakas asi, et kui meil on näiteks 50 hertsi on meil sagedus, siis kui hertsid muutuvad näiteks 49 peale või 49,5 vist oli see piirang tegelikult või 50,5, siis sealt pealt hakkavad tekema suured probleemid ja võrk võib kokku kukkuda. Ja akupatareide ja sagedus stabilisaatorite eesmärk ongi see, et selle hetkel, kui tuul ära kaob või päike ära kaob, nad suudavad anda sulle selle 10, 20 või 30 minutit lisaaega, et see sagedus ei langeks liiga palju, et gaasijaamad jõuaksid tööle hakata. Nad ei ole selles mõttes mingit salvestuse pakkujad tegelikult. Nad on lihtsalt see väike kiire nii-öelda tulekustutamise annab sulle selle, et selle ajaga, kui need gaasijaamad tööle hakkavad, et võrk kokku ei kuku. Nendel ei ole mitte mingit muud eesmärki. Et ma nagu mõtlen, et igasugune salvestusjutt on puhas vale. Ja akud ei suuda elu sees konkureerida päriselt elektrit tootvate asjadega, nad peavad saama mingid subsiidiumeid või midagi muud. Näiteks Saksamaal on juba akude jaoks kehtestatud eraldi stabiilsus turg, et nad saavadki sealt oma nii-öelda rahad stabiilsus turult, mitte nad ei saa tegelikult müüdavate kilovattide eest. Ja nagu ma ütlesin, see pull maksab ise ainuüksi Eestile lähiaastatel 650 miljonit, pane sinna juurde veel need sagedusstabilisaatorid, mis ei ole põhimõtteliselt mitte midagi muud kui suured hoorattad. Ja see kõik kokku tõenäoliselt läheb umbes miljard maksma ja selle eest me saamegi nii-öelda mingi minimaalse 20 minutilise võrgu stabiilsuse. Et veel kord akud ei ole mitte mingid elektrimüüjad, vaid nad on lihtsalt see ülemineku perioodi kattijad selleks, et kui tuul ära kaob, et siis gaasijaamad saaksid tööle hakata.
1: Aga ütle, kas keegi on nagu selle asja välja kannad, sina räägid meile nüüd selgeks, mis see kõik on, mina ka ei teanud.

0: näen, et kui sõidad siin Võru maantee Kanepiski, oli neid seal päris hulga püsti pandud, et kas keegi planeerib, kui palju, kuhu, ja nagu sa ütles, et see on mõnekümneks minutiks, et kas see informatsioon on jõudnud ka iga kodanikuni?
1: Ei, no kindlasti ei ole, et no, seal on mitu probleemi, et esiteks inimesed ei uuri ise ja teiseks ega no, ametlik versiooni taha nagu sulle seda rääkida, sest no, nagu sinagi aru saad praegu, et ega see pilt tegelikult ilus ei ole ja iga normaalne inimene saab aru, et see pilt ilus ei ole ja sellepärast seda nagu ametlikult ei räägitagi, aga noh, kui sa lihtsalt vaatad, kuidas nagu tegelikult noh, pealekirjad tulevad, siis kuuledki, et oi näed, et suurt tuuleparki plaanitakse ehitada ja siis sa kuuled, kuidas riik teeb hanke mingi, ma ei tea, 900 megavatti väärtusest gaasijaamadele ja siis sa kuuled, kuidas riik teeb hankeid akupankadele. Noh, see ongi kõik, see on üks süsteem. Need gaasijaamad ja akupangad ei olegi mitte midagi muud kui lihtsalt tagavarasüsteemi tuulikutele. Et noh, tegelikult noh, kui inimene suudab nagu kolme pealkirja kokku panna ja kokku vaadata, siis ta näeb, et see jut, mida ma räägin, on nagu täiesti õige. Aga lihtsalt ma ütlengi, et nagu peavool või noh, valitsuse poolt või riigaparat seda nagu välja ei reklaami, sest noh, kohe saadaks aru, et see tulemus ei ole odav ega ilus. Ja siis kukukski kokku. Noh, tegelikult tulekki nagu vaadata nii-öelda võrgu poolt pakutavat hinda inimesele. Noh, ja siis ongi see, et kui sa paned sinna need lisakulud juurde, gaasijaamade, mingi noh, töösoidmised ja akupankade hooldused ja värgid, noh, siis tulebki kohe see, et tuuleenergia ei ole odav. Aga meil lihtsalt kirjutatakse need lisakulud mingi, ma ei tea, võrgukuludeks või millest iganes on. Noh, nüüd just ongi juba sagedustasu või reservtasu või mis iganes asjad. Aga need ei olegi mitte midagi muud kui lihtsalt tuuliku toodetud elektri tõttu lisamehanismid, mis on vaja rajada, nende lisamehanismid üleval pidamine.
0: Kas siin ei ole rahapesu, nagu on siin relvade ostmisega, ka nendes elektri siis gaasijaamades ja need siis akupatareid?
1: No selles mõttes ma ei oska öelda, et kui palju seal nüüd kõrvale pannakse või kui palju seal varastatakse, et no, jällegi seda ma ei oska öelda. Tõenäoliselt seal kindlad mingid rahad nii-öelda kõrvale mehkeldatakse või noh, ja saadakse. Ja ma arvan teiste kindlasti, need on suured rahad. Noh, nagu ma ütlesin, Itaalias on maffia kasutud seda asja rahapesudeks, mis on ka täiesti nagu loogiline, kus raha liigub, seal saab seda nagu varastada. Ja tuulikutes liigub raha palju, nii et tõenäoliselt on varastada ka palju. Aga noh, mehanismi nii-öelda üritatakse ehitada ja selle kohta ma ei midagi muud öelda, et...
0: Mina oskan öelda, et praegust hakkab väike muusikiline paus, küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane, doktor Ant Kalju Tamme.

0: No Eesti ostis Soome käest elektrit, et enne sa just ütlesid, et meil on elektrit natuke üle liia, aga no ma saan aru, et elektrinnad olid suvel küll madalemat ise, ma tunnen ka seda, aga milleks seda vaja oli?
1: Vaata, ma ütlesin, et meil on tootmisvõimsused üle liia nii öelda. Ma ei öelnud, et elektrit üle liia on.
0: Ah, võimsus, jah. Ah.
1: Ja seal tuleb ka väga selge erinevust sisse teha, et tootmisvõimsused, noh, nagu ma ütlesin, on kui üks asi, ja toodetud elektr on teine asi. Ja nagu ma ütlesin sulle, et päike on kaks korda halvem tootmine kui tuul. Et kui tuul toodab umbes 20-25% oma nominaalvõimsusest, ehk siis sellest, kui palju ta peaks tootma, siis päike toodab umbes 10-12%. Et mida see tähendab? See tähendab seda, et kui meil on näiteks 2000 megavatti, noh, 1900 megavatti neid juhitamatud tootmisvõimsuseid, siis see toodab umbes, noh, võibolla 400 megavatti eest elektrit. Umbes ühe viiendiku, noh, tegelikult meie puhul tunduvalt vähem, sest ma võtsin praegu tuuliku arvutuse. Noh, aga ühesõnaga, üks megavatt installeeritud tuuliku võimsust ei ole tegelikult üks megavatt installeeritud tuuliku võimsust. See on umbes 0,2 megavatti installeeritud tuuliku võimsust. Just nimelt sellepärast tuul ei puhu kogu aeg ja nii edasi. Ja päikese puhul on see noh, umbes üks kümnendik sellest, mis on nüüd peale kirjutatud. Ehk siis üks megavatt installeeritud päikesepaneele on umbes 0,1 megavatti tegelikult tootmist. Ja see tulebki kasvõi sellest, et noh, näiteks päike meil on pool aega kadunud, sest meil on öö. Ma tean, huvitav asi on, keegi pole varem märganud, aga see tähendab automaatselt seda, et üle 50% ei ole võimalik saavutada päikesepaneelidega maa peal. Ja kui sa nüüd võrdledki seda nii-öelda juhitava tootmisega, ehk siis soojuselektrijaamadega, siis näiteks põlevkivi soojuselektrijaama kasutustegur on umbes 80-85% Auvere välja arvatud, sest Auvere oli lihtsalt halvasti disainitud ja tuumaelektril on see 95%. Ja see ongi täpselt see sama, et soojuselektrijaamasid ei taheta tegelikult sisse ka välja lülitada, mida praegu tehakse, sest see vähendab nende kasutegurit ja see paneb need rohkem reostama, et noh, ongi, et kui sa hakkad soojuselektrijaama sisse välja lülitama selleks, et nii-öelda tuulikud kompenseerida, siis sa põletad asju ebaefektiivsemalt, mis tõttu sa reostud rohkem keskkonda selle samale energia hulga saamiseks. Ja sa lõhud seda jaama ennast ka, sest soojust paisumised ja muud asjad hakkas seda jaama lõhkuma. Et need, no, see on täpselt nagu autogagi, et sa tahad autoga sõita maante peal, mitte linnas, sest kui sa maante peal sõidad, on sul kilometri kohta kütusekulu palju väiksem kui linnas. Ja noh, siis ongi see, et võtta nüüd ise, kui sa pead auto tööle panema 10 minutiks, siis jälle kinni lülitama, siis jälle tööle panema, siis jälle kinni lülitama, sellepärast, et vahepeal nüüd sulle tuul puhub purjesse ja vahepeal tuult ei puhu purjesse. Et siis, kui tuul puhub, siis sa jätad automootori seisma, mootor jahtub maha, siis lõpeb tuule puhumine ära, siis pead uuesti auto tööle panema, pead hakkama mootorit soojendama, pead hakkama kiirendama. Ja see kõik viibki sellene, et soojuselektrijaamad töötavad ebaefektiivselt, aga seda ei saa, noh, see on paratamatu, mis kaasa tuleb seoses sellega, et päike ja tuul ei ole usaldusajased elektritootmisviisid. Ja siis ongi, et kui sul on seal taga veel mingi tööstus, mis tahab stabiilset elektrit, noh, siis ongi see, et see tööstus, sellel tööstusel ei sobi see tuuleelekter. Ja üks asi, mis veel on, et kui keegi räägib meile mingist energeetilisest kindlusest või energiajulgeolekust, siis see on jälle täielik vale. Ei päikesepaneelid ega tuulikud ei ole võimelised tagama mitte mingit energiajulgeolekust,

0: võrkud sellepärast, et neil puudub inerts, mis hoiaks võrku stabiilsena. See tähendab seda, et kui meil kaovad võrgust ära stabiilsed tootmised, ehk siis soojus elektrijaamad ja midagi natukenegi juhtub, väga minimaalselt, siis võrk kukub kokku. Et see, et kui näiteks ma ei tea, räägitakse umbes, et tuleb sõda, et siis on hea, et meil on igas maakonnas päikese või tuulepark, et siis on, kui elektri ei ole, kui sõda tuleb ja soojus elektrijaamad nii-öelda kinni lähevad, siis on kõikele elektri läinud, sest veel kord päikese ja tuuliku elektri ei suuda tagada võrgu stabiilsust võrgu sagedusi. Ja see tõttu nad ei suuda tagada mitte mingit energiajulgeolekut. Et see on täielik vale lihtsalt.
1: No nii, räägime siis sellest meie kõige moodsamast siis sellest põlevkivibaasil Auverest elektrijaamast, et kuhu nii palju raha kulutatud ja üks minu tuttav ütles, et see põlevkivi, mis seal Auveres kasutatakse, ei olegi nii kvaliteetne, et on rohkem peaks töötama kivisöö peal, aga kas siis need, kes seda Auvere ehitasid, ei teanud, et meil on hindamatult palju põlevkivi, et me peame selle peale ehitama. Midagi on siin viltu läinud, et on iga kahe kuu tagant remondis.
0: Jah, see jutt on selles mõttes täiesti õige, et kui ma õigesti mäletan, nüüd ma 100% kindel ei ole, siis Auvere ehitas firma, kes oli ehitanud kivisöö jaamasid, aga kuna Eesti põlevkivi on minu teada suhteliselt kõrge happelisusega, väävelloksiid on seal päris palju, siis seetõttu selline tüüpiline kivisöö jaama ehitus või konstruktsioon ei sobi Auverele. Ja sellepärast ongi Auvere kogu aeg katki. Et need mingid torud, mis seal on ja värgid, need lihtsalt ei pea vastu sellele happelisele kivi või selle põlevkivi tuhale ja asjadele ja põletamisprotsessile. Ja siis seetõttu on ka katki, et tegelikult meil on ka kaks teist moodsat põlevkivi elektritootmisvõimekust. Eesti Energia, Eesti soojus elektrijaama üks blokkidest ja Balti soojus elektrijaama üks blokkidest. Ja need on nagu ilusti töödanud ja samuti see keelkihtehnoloogia, see on ennast maailmas juba ammu korralikult ära tõestanud. Ja see, kui mõni minister käib räägib, et põlevkivi elekter on mingi 60 aastat vana tehnoloogia või mida iganes, see on nagu nii loll jutt esiteks, see soojus elektrijaama tehnoloogia kõik on mitusada aastat vana tehnoloogia. Valdav enamus tuumajaamasid on 80 aastat vana tehnoloogia peale rajatud. Kivisütt me oleme ahju ajanud, ma ei tea mitu sada aastat, 200 aastat umbes. Et ega see aurugeneraator ja see katel, ega seal, katel on katel ja generaator on generaator, et ega seal ei ole nagu midagi tehnoloogiliselt väga muutunud, on ühtepidi või teistpidi mingid, ma ei tea, asju natukene suudetud efektiivsemaks muuta, aga põhiprintsiip on ikka sama. Ja nüüd keelkihtehnoloogia, kui selline on lihtsalt uut tüüpi katel, mis suudab põletada paremini seda sama põlevkivi kütust, et kui varem oli pulberpõletus, siis pulberpõletus põletas tunduvalt kõrgema temperatuuri juures ja palju peenemat kütust. Sa pidid selle põlevkivi palju nagu nii-öelda pulbriks tegema. Ja see on kallim protsess ja see on kuumem protsess ja selle tõttu oli see, et seda katelt oli nagu raskem tööle panna, sest sa pidid nii-öelda suurema temperatuuri tõusu pidi katel läbi viima, et kui sa pidid 30 graadise katle 1500 graadi peale tõstma, siis see võtab rohkem aega, sest termiliste stresside ja termopaisumise tõttu ja nii edasi. Aga keelkihtehnoloogia põletab madalama temperatuuri peal, ma ei tea, 800 peal äkki umbes. Ehk siis 30 graadi peal 800 peal on kergem nagu tõsta. Ja täpselt see sama, et termilised paisumised ja värgid on see tõttu väiksemad. Ja kuna seal on selline suur mass sees, siis see tegelikult hoiab seda katelt. Annab katlele nii-öelda inertsi, mis võimaldabki katlal palju paremini päevast elektritarbimist jälgida. Ehk siis ühesõnaga, mida ma öelda tahan, on see, et ma liiga keruks ei lähe, et põlev põlevkivi elektritootmist on nii-öelda kaks tehnoloogiat, keevkiht ja pulberpõletus. Pulberpõletustehnoloogia oli see, mis meil vanasti ehitati, need Eesti soojuselektrijaam ja Balti soojuselektrijaam. Ja kaks tükki, kaks blokki, ühes mõlemas jaamas üks blokk, ehitati ümber põlevkivi või selle keevkihttehnoloogiale ja need on nagu uuemad, efektiivsemad ja paremad. Ja need on tegelikult ennast tõestanud ja need ei ole mingi noh, ürgaja tehnoloogia.
1: Ma mõtlen seda, et see Auvere on juba pikka aega töötanud ja nii palju miljoneid on siin ära kulutatud, ka siis nendele asja eest vedajatele ei ole jõudnud, et sina tegid meile siin 10 minutiga selgeks, mis vead seal on, et need vead likvideerida, aga nemad selle asemel tahavad seda Auvere ära lõhkuda.
0: No Auvere vigasid ei saa likvideerida, see on lihtsalt nagu ehitatud vale asi, et ma ei tea, kuidas nüüd öelda, et noh, kui ma disainin laeva ja selle laeva süvis on liiga väike, siis ma võin mida iganes teha, aga see laev on ikkagi kergest ümber minna, sellepärast, et ta süvis on liiga väike, selleks, et saada nii-öelda Auvere korralikult tööle, on sul vaja, noh, viisakalt öelda suud Auveret. Et lihtsalt on halvasti disainitud jaam, seal ei olegi mitte midagi muud teha paraku, et ja noh, see halvasti disain tulebki sellest, et jaam disainiti kivi söe peal töötavaks ja ei arvestatud sellega, et seal on, noh, et Eesti põlevkivi iseärasusega ei arvestatud, et seal on suur happelisuse protsent ja selle tõttu me olemegi sellise käki otsas, aga need teised kaks blokki, kus sellega arvestati, noh, need töötavad ilusti, et ongi, et igat asja on võimalik halvasti teha ja on võimalik hästi teha. Auvere paraku on halvasti tehtud, et seal ei olegi midagi muud teha, et Auvere, ma ei tea, peaks olema äkki reservjaam, et kasutadagi noh, ainult siis, kui on nagu teda vaja kasutada, et põhiline pakkumine või nagu põhiline elektritootmine peaks tulema ikkagi noh, Eesti soojuselektrijaamast ja Balti soojuselektrijaamast, aga ma ei tea, kui palju nende blokkidega seal üldse midagi praegu tehtud on. Et ja et need blokid tuleks seal ära uuendada, korda teha, siis me saaksime endale odava, töötava, stabiilse põlevkivi elektritootmise ja suudaksime ka nii-öelda välja müüa. Et vaata, ennem sa ütlesid, et Eesti ostis Soomest sisse. Jah, nii ongi, et Eesti suudab ise toota umbes praegu poole oma energiavajadusest ja kuigi meil on nii-öelda võimekusi või noh, võimsusi rohkem, kui me tipptunnis tarbime, aga siis ongi sellest, et need, noh, enamus nüüd võimekustest ei ole nagu juhitavad, et sa ei saa need tööle panna siis, kui sul need vaja on ja sellepärast peabki nagu Soomest kõvasti sisse ostma ja teine asja, mis veel on see, et noh, ma ei tea, meil siin energiaminister käib ja keksib, et toodeti nii-öelda rohkem taastuv energiat või noh, juhitamatud energiat kui juhitavad energiat, aga reaalsus on see, et alates ma ei tea, 2018 on juhitav energia tootmine lihtsalt täielikult kokku kukkunud, et me toodame võibolla umbes 1/5 sellest, mis me tippajal tootsime ja kõvasti alla 2 korra see, mis me üle 2018 tootsime, et noh, see ongi see, et vaata, ma saan ju öelda, et ma toodan rohkem juhitamatut energiat nüüd kui juhitavat, aga mitte sellepärast, et mul oleks juhitamatu energia tootmise kõvasti üles läinud, vaid sellepärast mul on lihtsalt juhitava energia tootmise kokku kukutanud. Et see on noh, jälle selline manipulatsioon, et noh, nii-öelda, kas klaas on pool täis või klaas on pool tühi, et jah, et no, see ongi nagu suur manipulatsioon.
1: Ja ütleme, et praegust on inimestele elektrihinnad, noh, ma oma käest vaatan täiesti normaalset ja nendest käib jõud üle, aga kui oli talv, siis oli küll niimoodi, et ei tea, kurat, et õue lõkke või mis saab ja mine telgiga sinna elama, et elektri oli nii kallis, et kuna nüüd on, homme tuleb sügis ja lubatakse ilmad lähevad jahedaks, aga siis tuleb talv, et kuidas sina nüüd näed, milline olukord saab olema meie jaoks siis kütteperioodil, kas elektri hind jookseb üles ja katlamajadesse hakataks tootma kallist energiat meie jaoks?
0: No siin on nüüd see koht, kus ma ütlen, et minu hinnangul, noh, ma ei tea, hoidke oma piip ja prillid viisakalt öeldes, sest esiteks, tõenäoliselt, miks Sutt tagasi astus? Tõenäoliselt Sutt astus tagasi see tõttu, et ta teab, et Euroopas on gaasi varud ja värgid piiratud koguses, sellepärast Hormuz on kõvasti häiritud olnud. Ja selletu tõenäoliselt on Euroopas gaasi varudega probleem. Ja kui ei ole, siis ka gaasi hind läheb lakke. Nüüdseks me juba näeme, et kütushind on hakkanud järsku tõusma. See ongi kõik sellest, et talv on tulekul, Euroopal on kütust vaja ja gaasi ja naftatarved on Hormuzitutu kõvasti häiritud. See lükkab selle hinna üles. Talvel teatavasti päike ei paista, seega meil kaob see, meil kaob nii-öelda päikesenergia ära. Ja tuult ka nagu kogu aeg ei ole, see tähendabki seda, et tuleb hakata neid gaasijaamasi tööle panema. Ja nagu ma ütlesin, kuna Hormuz on kõvasti piiratud, siis maailmaturul on gaasi tõenäoliselt vähem olnud ja Euroopa ei ole suure tõenäosusega suutnud oma gaasivarusi korralikult ette varuda, mis tähendab seda, et gaasi hind on kõrge, mis tähendab seda, et sinu elektrihind talvel tuleb hoia oma piipe prillid.
1: Ütle julgelt.
0: No ma arvan, et me näeme kas rekordelisi gaasi või elektrihindasi ja elektriarveid või samas suurusjärgus nagu see oli vist 2023 või 2022 aastal siis, kui sõda just algas ja Venemaa trassid kinni pandi. Kas kõige kõrgemat, aga ma arvan, et tõenäoliselt kõige kõrgemat elektrihinna, mida te siiamani näinud olete.
1: No igatahes mitte madalamad, kui olid eelmine talv.
0: Ei, kindlasti mitte. Just nimelt sama, et kuna gaasitarned on häiritud, võib juhtuda hästi, et kui meil on lihtsalt see, et meil on väga soe talv ja kütte on vähe vaja, siis te võite madalamaid näha. Aga see on see, mida mina ei saa nagu öelda, millise ilm on, ma ei tea, 3 kuu pärast. Aga kui meil tuleb korralik talv, siis tulevad väga valusad elektrihinnad.
1: Kas siis tuleb elektrit mujalt sisse osta või peale Soome?
0: No kindlasti.
1: Kui on osta kuskilt?
0: No ega meil mujalt ei ole kuskilt osta, Soomest on ja mitte kas tuleb osta, vaid kindlasti me hakkame Soomest sisse ostama. Ja kui nüüd soomlane ütleski jälle, et tal on 2 reaktorit remondis, siis see tähendab seda, et Soomes on ka nüüd elektripuudus, Soome lükkab ka enda elektrihinna kõrgeks. Et see on nii-öelda täiuslik torm, et veel kord, et päikest sul talvel ei ole, kütta on kõvasti vaja, Soomes on reaktorid remondis ja gaasi meil ei ole ja gaasi hind on seetõttu kõrge. Ehk siis,
1: Ja Auvere töötab ka niimoodi tükati.
0: No Auvere töötab ka tükati, aga ega see Auvere ise seda probleemi ei lahendaks, sest Auvere võimsus on ainult 300 megavatti. Aga Eesti talvine tipptarbimine, see tipptarbimine tehaksegi talvel, on 1700, nii et Auvere suudaks katta maksimaalselt umbes 20%. Kurb saab see talv olema.
1: No minister jooksis minema, aga mida meie teeme?
0: Osta endale Hispaaniasse kodu.
1: Anna raha. No nii, kuna sa oled ka poliitik,
0: ma ei ole poliitik.
1: Ei ole, et küll sa iga hommik esined seal Facebookis küllaltki teravate väljaastumistega ja oled Eesti rahvuslased ja konservatiivi juhatuse liige.
0: Järelikult
1: välja visati või?
0: Ei, ma ei ole juhatuse liige, ma astusin juhatuse koha pealt ise tagasi. Aga veel kord, ma ei ole poliitik, ma olen rahvamees, ma ei ole poliitik.
1: Aga ma mõtlesin just endise poliitikuna, et sa esined sellepärast Facebookis iga päev, et rahval ennast näidata, kui tõsine tegija mees oled ja et siis märtsikuus tulevad valimised ja tahad äkki riigikokku saada.
0: No ma mõtlen selle peale, aga miks ma Facebookis esinen, ei ole see, et ma tahan nii-öelda poliitkarjääri teha. Ma tahan nagu päriselt, et rahvas saaks aru, mis toimub, et nii nagu ma sullegi üritasin praegu siin saates seletada, et milline see võrk välja näeb, nagu päriselt need toimimehanismid, seletasin ära, et veel

0: No see sama, et kui ma võtan liiga palju sõna valedel teemadel, mis ei pruugi ülikoolile meeldida, siis eks iga üks võib ise arvata. Nagu ma ütlesin, et on põhjused, miks inimesed ei võta väga palju sellistel teemadel sõna.
1: Seda ma tean, jah. No. Seda ma tean, sõbrake. Aga selge, ühes me saime aru, et talv saab olema meie jaoks raske, sest nende pikkade aasta jooksul, millal Eesti siis võim ja vägi on siin Eestimaal olnud, ei ole suutnud siis korralikult püsti panna, kas või see sama Auveregi, et kui on selge, näed, see minulegi lihtne külamees tegi selgeks, mina ei tean seda, et see on kivisöö kateldega ja seda tuleb kivisööga sisse vedada Venemaalt. See on siis samas meil lähedal, aga noh, ei saa teda vedada, sest tema on meie jaoks agressor. Ja põlevkivi on meil maa sees nii palju, et me võime 10 Auvere püsti veel panna.
0: 10 on vähe. Põlevkivi ressurssi on rohkem kui 10 jaoks.
1: On ka vähe?
0: On.
1: Need on siis hindamatud?
0: No, kas hindamatud, aga nagu ma ütlesin, aina üks need kaeva õigused, mis maha müüdi 15 miljoni eest.
1: Kellele?
0: Viru Keemia Grupile müüdi kaeva õigused maha. Et need kaeva õigused oleks juba Eesti energia või noh, Eesti vajadused ära katnud ilusti. Ja jällegi tuli välja, et ma olin tegelikult eksinud varem. Ma arvasin, et nagu ma ütlesin, vaata, et Eesti soojuselektrijaamas ja Eesti Balti või selle Balti soojuselektrijaamas renoveeriti 220 miljoni eest mõlemas üks blokk ära. Tegelikult oli see 220 miljoni kahe blokki hind, mis tähendab seda, et ühe blokki hind oli 110 miljonit. Ja noh, viisakalt öeldes, kui me oleksime kõik need 12 blokki ära renoveerinud, mida oleks võimalik olnud teha, me tegime ainult kaks, siis meie praegune tootmisvõimekus oleks nii suur, et me suudaksime ennast üleval pidada vabalt ja me suudaksime ka poolt Lätit ära varustada ja elektri hind oleks umbes, ma ei tea, 50 eurot megavatt tund. Praegu on keskelt läbi, ma kujutan ette sinna 100-150 kanti, ehk siis 2-3 korda odavam. Ja või isegi rohkem odavam sellepärast, et me saaksime Eesti elektri hinda tuua alla Läti müügi pealt, mis tähendaks ka seda, et Eestist oleks palju rohkem seda tööstust tahetud rajada. Praegu me jääme tööstusest ilma. Oh jah.
1: Ei, ma mõtlen seda, et meil on neid ministrid olnud siin kilomeetri pikkuselt igasugust mehi ja naisi vist ei ole olnud. Kas keegi ei ole siis ette näinud, mida sina, noor mees, kui vana saad 35?
0: 36, sain 20 august.
1: Palju õnna. Et sina suudad meil selgeks teha, kuidas need inimesed, kes on meie tooli peale, no see sutt läks ise minema, kas keegi ütles või ta ise sai aru läks?
0: Ei, no nagu ma ütlen, sutt sai aru, et talvel, et kui tema ministrina jätkab, siis talvel ta saab sellise peapesu ja ta lihtsalt vältis seda ennetavalt ja läks sellepärast minema, on täiesti kindel sellest. Ja see jutt, et mina ei ole nii-öelda Eesti Energia nõukogus olnud, küll aga Arvi Hamburg on olnud, mina ei ole Arvi Hamburgi õpilane, mina ei ole tema käest ühtegi tundi nii-öelda saanud, aga me jõutime täpselt samadele järjeldustel oleme jõudnud, sellepärast, et füüsika on tegelikult üks ja Arvi Hamburg ütles mulle, et Eesti energeetikat juhitakse lähtudes poliitikast, mitte lähtudes energeetikast ja seetõttu me olemegi sellisest selle käti otsas, kus me oleme, et Arvi Hamburg on Tallinna Tehnikaülikooli professor. Ja kui teda ei kuulata, siis ja tema on nagu Eesti energiat pikka aega nagu nõustanud energeetikat, ega siin ei olegi midagi saada, et kuidas, sa ei saa inimesele selgeks teha, kui inimene keeldub kuulamast, et Platoni vabariigis oli siuke asi, et Sokratesele öeldi, et me viime su ära, Sokrates ütles vastu, et ei, las ma veenan teid ümber ja siin ära viia, et ütlesid, et kuidas ta meid veenab, kui me siin ei kuula. Ongi täpselt sama, et kui Arvi Hamburg võib rääkida üksta kõik kui head ja õiget juttu, aga kui poliitikud lihtsalt poliitkasu mõttes ignoreerivad teda, siis ei saagi midagi teha, et see on paraku see seis, kus me praegu oleme. Et lihtsalt energeetikud nagu päriselt ja tõelt, päris energeetikud lihtsalt ei võeta kuulda, aetakse mingit lõlli jama.
1: Ma mõtlen, et meil on

0: väga tugev meedia, kes paljastab kõiki. No nüüd tuli see relvatehing, sellest me siin ei räägi, aga miks ei ole uuritud energeetikat ja kogu seda varustust ja kus on valesti tehtud, kus on veel midagi uuesti teha, miks ajaga meedia ei ole sellega tegelenud ja kes seda segab või on siin mingid teised huvid, oskad sa rääkida, sa oled rohkem informeeritud kui mina.
1: No nagu ma ütlesin, see ongi see sama, et noh, ja sa ise ütlesid ka, et tuul puhub ja tuul ei puhu ja et tuul on ja ei ole ja ta on ilus ja kena ja tore ja temaga mingi probleeme ei ole, et noh, see ongi täpselt see sama, et Euroopa Liit on loonud narratiivi tuulest kui ilusast kenast asjast ja seetõttu, noh, see tavaline ajakirjanik, ega tema ka ei saa ju aru sellest kohe, et mis seal nüüd tagamaad on või mida see võrk tegelikult tähendab. Ega ta ka ei mõista seda ja tema mõtleb ka, et tuul puhub järjest ja ettar on, järjest on kõik iluskena ja tore, aga kõik need lisamehanismid, mis seal selle tõttu tekivad, neid ta ei uuri ja noh, jällegi tal ei soosita neid uurima sellepärast, et noh, see panekski nii-öelda Euroopa Liidu põhi platvormi või põhi teesi nii-öelda küsimärgi alla ja seda ei saa ju, lasta noh, juhtuda, et tuleks välja, et Euroopa Liit on 25-aastat lolli mänginud. Ja sellepärast ei, noh, sellepärast ei räägitegi seda, et mõeldakse, et me läheme parem füüsikaga vastu olla, aga noh, nagu me kõik oleme aru saanud, sa võid üks ta kõik kui poliitiline olla, füüsika võidab ikkagi, et inimene ei kirjuta füüsikaseadused ümber ja selles tulemus ongi see, et jauratakse mingi lollusega, kuigi see on noh, ammu tõestanud, et see ei toimi ja lihtsalt ei suudeta oma viga aksepteerida.
0: Ja siin, kui sinu juttu kuulad, on kaks võimalust, kas kui on võimalik ehitada oma elamisse ahi veel juurde, kui teda ei ole, et talv üle elada ja teine võimalus osta, praegust ei ole kasuka hind veel kõrge, osta mitu kasukat selga panna. Aga sellega me täna saate lõpetame, ma soovin sulle noor mees jätkuvat edu. Ja alles oli sul sünnipäev, alles jõudsid 3 kuu täis, nii et sul on veel jõudu jaksu siin meie jaoks midagi asjalikku veel välja tuua, aga eks me järgmine kord sellest kõigest räägime, nii et aitäh sulle, Kalju Tamme.
1: Aitäh ka minu poolt ja oli meeldiv, nägemist.
0: Ilusat päeva jätku teile, head Kagu Raadio kuulajad, see oli Toomas Pauri autorisaade.
2: Toomas Pauri autorisaade. Kuku Raadio.

0: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transpordifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
1: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos kukerpillide, untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.

0: Kas teadsid, et saade võtab täna vaatluse alla mitmeid olulisi nähtusi, aga ka natuke ilmastiku teemat ja ma julgen väita, et on vähemalt üks asi, kus siis vanamestel on vanamuttide ees ka mingisugune eelis, nimelt vanamehed saavad pidada vananaiste suve, kui see peaks juhtumisi kaela sadama, aga vanamutid vanameste suve ei saa pidada, sellepärast sellist asja üldse ei eksisteerigi.
1: Minu meelest pöörasid see kõik kuidagi siin pahupidi. Ma tunnen, et see aeg oleks nagu mõeldud mulle.

0: üllatusena, et on olemas selline asi nagu romantilised pühakud seoses selle vananaiste suvega, kuna mina siin hakkasin uurima, et mis asja üldse see vananaiste suvi tähendada võiks.
1: No aga paluks siis kõigepealt raporteerida, mis see ilm siis peab olema, et võib nimetada ta vananaiste suveks.
0: Jaa, võibki öelda, et igal pool maailmas kasutatakse väljendit vananaiste suvi ja ilmastikuolud on alati ühesugused. See tähendab seda, et ootamatu ja kuiv soojalaine sügisel pärast esimesi öökülmi.
1: Aha, no see on tegelikult mitte kogu maailmas, vaid ma saan aru, et see on ikkagi põhja poolkera kohta käib.
0: Jaa, sul on tõesti õigus, et noh, seal, kus on ikkagi pidevalt soe, seal ei saa seda sõna vananaiste suvi kasutada. See on ikkagi nagu nendes kohtades, kus on ka sügis.
1: Aga kust siuke nimi üldse tulnud on? Selle kohta on sul ka mingit informatsiooni või?
0: Võt, see väljend ongi väga mitmekesise tähendusega.
1: Eestis ta
0: ulatub ikkagi nagu romantilistes pühakute nimedest kuni kultuurispetsiifiliste toidu nimetusteni.
1: Ah, mis pühak see on nimega vana naine? Kus pühakud ei ole kuulnud?
0: Ei, see ongi põnev, et mitte ei ole selleks pühakuks mingi tähendab, mingi vanadaam kusagil, aga on ikkagi täitsa sellised, no, mehe nimega pühakud.
1: No, nagu
0: näiteks,
1: no,
0: ja Martin
1: jõuame, aga
0: ja...
1: No, ütleme kõigepealt pildi selgeks, mis eesti
0: ja.
1: Keeles vananaiste suvi.
0: No,
1: see on ikkagi sellepärast, et vanasti tegid lihtsamad sügisesi põllu töid vanemad naised. Nooremad juba olid, kes teab kus, saba seljas, kõrtsides kõik suuremad tööd olid ära tehtud ja siuksed lihtsamad tööd nagu kartulite võtmine ja rehe peksmine, et neid tegid siis vanemad naised.
0: Ja kuigi noh, Eesti vanarahva kalendris on ikkagi niimoodi, et septembri lõpuks siis 29. septembriks pidid enam vähem sellised välitöö tehtud olema, aga see vananaiste suvi pikendas natuke tööde tegemiste aega.
1: Vaata, vanad eestlased on ka imelikud selle asemel, et vananaiste suvest niisama lebotades, molutades ja lustides rõõmu tunda, nemad siis kasutasid seda ootamatult sülle langenud soove perioodi jällegi töö tegemiseks. Ometi oli ju 29. mis mainisid Mihklipäev. Ja kui me seda saadet pärast, kui salvastame, ongi Mihklipäev.
0: Jaa.
1: Ja kui ta eetrisse läheb, on päev pärast Mihklipäeva.
0: Nii et jah,
1: muidu öelda... Aga vanad eestlased Mihklipäeval kõik, mis saada, oli sõidera.
0: No isegi oli ju kombeks lammastappa ja siis... Öelda, et igal oinal on oma Mihklipäev.
1: Ma teie peres on kusigu komme, või?
0: ei, aga lihtsalt vanasti oli niimoodi, et siis nagu jah, sellega kuidagi tähistati seda Mihklipäeva, sest oligi, et enam vähem olid kõik nagu paigas, kõik need välised toimetused olid lõpetatud ja siis sai juba hakata nagu mõtlema rohkem tubaste tegevuste peale.
1: Nii, ma saan aru, et sul on terve suur nimekiri, kuidas muudes maadesse siit vananaiste päevasid nimetatakse, aga enne ma ikkagi ütlen ära, et inimesed ei ajaksi midagi sassi. Vananaiste suvega käivad kaasas ka meteoroloogilised kaanonid, ehk teatud arvud. Selles mõttes võib sügises sooja ilma vananaiste suveks nimetada alles siis, kui hoolimata jahedatest töödest, mis meil ongi siin praegu käes, on ööpäeva keskmine õhutemperatuur püsinud pidevalt üle 13 graadi, sest klimaatiline sügis, mitte kalendrisügis, algab ööpäeva keskmise õhutemperatuuri püsiva langemisega alla 13 ja lõpeb siis, kui temperatuur püsib alla plus 5, et siis on juba klimaatiline talv. Et siin on kindlad reeglid ka paigas ikkagi.
0: Ja
1: põhjuseks, miks vananaiste suvi üldse võib tulla, on antitsüklon. Meil on olemas...
0: See on ikka üks väga hea tsüklon.
1: Ja see on tõesti hea. Meil on olemas anti-AI, kes teeb muusikat, aga kes meil antitsükloni toob, seda ei tea isegi Meerike Merilain mitte. See tuleb ilma tahtmata, kui tahad või ei. Sest ma arvan, et kui see oleks inimese teha, siis oleks meil pidevalt üks vananaiste suvi.
0: Kogu aeg ootaksime, et mingi antitsüklon jälle tuleb.

0: Mulle isegi meeldis su keset päris suve oleks vananaiste suvi, sest siis ei ole ohtu, et läheks mingisugune 30 pluss siin nädalate kaupa, mis on tõesti välja kannatamatu.
1: Just tegelikult jah, siis on see ülekuumenemise oht.
0: Ei hakka siis pihta, kus, mis maade nimetusi sina tead.
1: Mina tean, et üks lugu on seotud saksakeelse pärimusega, kus õhus lendlevaid härmalõngu seostati mütoloogiliste katsujate või eakate naiste juustega.
0: Nii.
1: Ja siis sellepärast öeldigi, et see on selline naistega seotud aeg.
0: Nii, oskad sa saksakeelse siis nimetusega öelda, mis vanaiste suvi on saksakeeles?
1: Jaa, vanade naiste suvi ongi kohe selline sõna nagu altweiber sommer.
0: No jah, alt on vana, weiber on naised. Ma teadnudki, et weiber on naised. Ja no sommer, seda vist oskab iga inimene ära desifreerida saksakeeles, see ongi suvi. Jah, ja see ämbliku võrgu jutt on sul tõesti enam vähem õige, sest noored ämblikud neid peeni niite seal punuvad ja jutt räägivad vanas ülem saksa keeles tähendas sõna veiben kudamist või punumist ja siis hommikuses kaste selkivad võrgud meenutasid inimestele vanemate naiste hallikaid juukseid. On siin mingi vanamutt on rohu sees. Ja vanasti jagati aasta sümboolselt kaheks, kevade poolele jäänud sooja perioodi nimetati noorte naiste suveks, see oli siis Mädchen sommer ja sügisel soojalained vanade naiste suveks. Nii et selles mõttes saame nüüd saksa keelega asjad jonksu peab vaatama, kas saksa keeles mõni muusikapala ka on, mille nimeks oleks Altweiber sommer. Siis oleks hea seda mängida siin.
1: Jaa, kuna ikkagi vananaiste suvest räägitakse nii palju, siis ma arvan, et on ka mõni laul.

0: aga Venemaal, Ukrainas ja Valgevenes öeldi selle aja kohta Babieleta, naiste Babieleta, suvi, jah. Lihtsalt jah.
1: No Babieleta laulusid on kindlasti, kindlasti venelastel olemas, nood ikka ei jäta tegemata, kui on võimalik mingisugune laul teatud perioodi kohta aastas teha, siis ventkud kohe keevitavad.

0: No et me tervet saadet ka ei saa siis vana naiste suvele siin pühendada, siis lase aga edasi.
1: Aga Šveitsis nimetatakse lihtsalt seda lesknaiste suveks. Witwen sömmerli.
0: Kuidas?
1: Witwen sömmerli.
0: Witwen sömmerli, jah. See võib täitsa õige olla leskede suvi. Aga see on ka ikkagi mitte mingi Šveitsi keeles, sellist keelt meiliks üks olemus ongi, see on saksa keeles ja see on siis tihti lugu alternatiiviks sellele, mis enne ütlesid, ehk altweiber sommer.
1: Ja, aga nüüd lähme siis sinna ingliskeelse maailma juurde. Ja Põhja-Ameerikas, Suurbritannias nimetatakse seda ilusat perioodi Indian Summer, indiaani suvi.
0: Eba harilikult soe vaikne kuiv periood.
1: Jaa, see on tõesti maailmas üks levinumaid väljendeid, mis pärineb 18. sajandi Põhja-Ameerikast.
0: Huvitav, miks nad niimoodi ütlevad?
1: Sest seda seostatakse Põlis-Ameerikast.

0: Ameeriklaste jahihooaja või saagikoristuse pikendamisega enne talve tulekut. Jahihooaeg on ikkagi täies hoos. Ma arvan küll, sest et vaata, ega naised saavad ju kanda ikkagi selliseid lühikesi seelikuid veel, nii et jahihooaeg on ikka täiesti käimas.
1: Oled sa sattunud kunagi Põhja-Ameerikasse tügisel pärast jagu?
0: Ei, aga mina olen just märganud, et Eestis on kuidagi vastupidi, et Eestis on mehed käivad selliste lühikeste pükstega.
1: Muidugi, noh, mehed on karastatud, ega siis naised ei tea, sest suurt midagi.
0: Ja isegi Soome on võtnud sellise sõna üle nagu indiaani kesä.
1: Kesä, jah.
0: Jah. Kasutavad ka sellist sõna.
1: No jah, ega siis soomlased on siuksed samasugused Ameerika jumaldajad nagu meie. Huvitav, et me pole siis seda üle tahtnud võtta, et kasutame siin vananaiste suve. Ütleks ka, ikka indiaani suvi oleks palju šefim minu meelest.

0: aga nüüd me lähmegi katoliiklike maade juurde ja seal on niimoodi, et katoliiklikes maades seostatakse sügisesi soojalaineid kirikukalendri pühakutega, kelle tähtpäevad langevad kokku siis antud ilmastikuperioodiga. See on tavaliselt siis Lõuna- ja Lääne-Euroopas niimoodi. Ja toomegi siis sellise näite nägu.
1: Mis nägu?
0: Nagu on 11. novembril on Püha Martini suvi. See on siis Ette delal Sant Martin või Estate di San Martino.
1: Mul on siin kirjal Ette delal Sant Denis, Sant Martin.
0: Jah, see on nii huvitav legend, mis räägib, et Püha Martin lõikas oma mantli pooleks, et anda see külmetavale kerjusele, mis peale Jumal muutis ilma soojaks. See on küll üks selline väga, väga ilus jutt.
1: Tõesti pole paha jutt, aga on ka riike, kus ta ei ole üldse naistega seotud, vaid ongi tegelikult hoopiski vaeste mehe suvi näiteks. Suudad sa sellist riiki desifreerida või teda nimetatakse kas Tsiganskoljato või Siramaskoljato.

0: No oota, nüüd ma mõtlen siis, ma arvan, et see peab olema kusagil siis siin, no mis riigid need võivad olla? Ma arvan, et pigem siuke Bulgaaria.
1: No ongi Bulgaaria muidugi, jah.
0: Ahaa.
1: Jah.
0: Seal on jahta, siis nagu jah.
1: Mustlas suvi või vaese mehe suvi. Oot, mingisugusel põhjusel on siis nii, aga ma ei ole uurinud, miks seal nõnda teda siis kasutatakse, et teistes on naistega seotud, Ameerikas on indiaanlastega, Soomes ka, et Soomega kubiseb meil siin indiaanlastestega, aga veelgi huvitavam on lõpuks teada saada näiteks seda, et Inglismaal kasutatakse ka mitte indiaani suvi, vaid kõikide pühakute suvi.
0: Jaa, nii et tõesti väga huvitav ja veel ka püha Luuka suvi, sest et 18. oktoobril on püha Luuka nimepäev.
1: No võt, aga on sul ka türgipärane nimi veel lõpetuseks?
0: Võt, Türgis on küll midagi täitsa sellist omapärast. Türklased seovad selle ajaperioodi toiduga. Ja nimelt on niimoodi, et kui novembris on siis kuivad päevad, siis sel ajal on väga hea valmistada vinnutatud ja vürtsikat lihadelikatessi, mille nimeks on siis pastirma.
1: No jah, eesti keeles võib ta isegi pasturmaa olla või pasturma, ma ei teagi täpselt, kuidas hääldada, ma pole seda ise söönud, aga näeb välja niisugune jah, vinnutatud liha, ovaalne pätsikene ja seda siis saab ilmselt sooja ilma käes seal küpsetada mõnuselt.
0: Jah, minul on siin selline nime variant nagu pastraami suvi.
1: No see on ka olemas, aga mul on ka pasturmaa suvi näiteks olemas. Natuke erinevad allikad. Pasturmaa suvi või pastirmaa jats on siis viinutatud liha järgi. Ja kuidas, noh, ütleme, et päris suvel, kui ei ole veel vananaste suvi, sul tekib isu pasturmaat teha, kuidas sa siis talitad, mul on isegi väike retsept, et kuna suvine soojus on seal üle 20 graadi türklaste juures, võib liha enne kuivamist ära rikneda ja kõige turvalisem ongi vinnutada liha suvel no frost süsteemiga külmkapis. Jääkambrit ei ole. See eemaldab niiskust ja hoiab stabiilselt jahedat temperatuuri, siis liha vindub seal suurepäraselt. Kui vinnutad liha õues või rõdul,
0: nii.
1: Peaks olema mähitud tihedalt marlisse või spetsiaalsesse võrku, et igasugused putukad, sitikad, kärpsed sinna kallale ei saaks munema tulla. Ja õues vinnutamiseks sobib ainult kuiv tuuline, mitte liiga kuum ilm. See ongi siis vananaiste suvel. Sellepärast nad ongi seal väga vaimustatud, sest ega keegi ei taha ju külmutuskappi mingisugust vinnutatud liha täis toppida. Külmutuskappi käib õlu ja võib-olla Türgimaal ka vein näiteks. Ja sinna peale siis tuleb panna paks vürtsikiht. Ja see mitte ei anna ainult lihale maitset, vaid toimib ka loodusliku antiseptikuna. Jällegi putukad ei pääse löögile. Näevad küll, et liha käntsakas on, aga peal on nii paks kiht vürtsi. Ja kuivõrd kärbes vürtsi ei taha, siis jääb liha puutumataks. Vaat.
0: Väga hea, jah.
1: Ja noh, kui sa oled saanud veise sise või välisfilee, siis soolad teda jämeda soolaga külmkapis umbes 3-5 päevad mahl välja imitseks. Liha pestakse soolast puhtaks ja pannakse raskuse alla pressi, samuti jahedas, et üle liigne vesi eemaldada, liha saaks õige vormi, sellepärast ongi niisugune lapik. Ja liha kuivatatakse esmalt paar päeva, seejärel kaetakse vürtsi pastaga, vinnutatakse lõplikult umbes 1-2 nädalat, siis võid teda sööma hakata. Seda liha kõlab visuäratavalt, nagu ma aru saan.
0: Minu jaoks kusjuures mitte nagu, sest ma ei tea, mulle selline ventske asi ei meeldi ikkagi, ventske ja vintske. Nii et ma ei tea. Ja. Aga lihtsalt Lätis ja Hollandis nimetatakse seda perioodi järel suveks.
1: No see on kõige mõistlikum.
0: Ja, aga Prantsusmaal on küll väga huvitav, et Prantsusmaal nimetatakse seda aega sõnajalgade suveks, sest see viitab ajale, mil sõnajalad värvuvad sügiseselt kollaseks ja punaseks. Ja Rootsis on veel kõige põnevam. Rootsis, arva ära, mis looma järgi nad on pannud nimetuse sellele perioodile.
1: Mina lugesin, et Rootsis on selle nimeks Brits Ommar Birgitta suvi järel, kui selline loom on Rootsis olemas siis.
0: Mina küll loen siin nagu niimoodi, minu info ütleb niimoodi, et see on Grävling Sommar ja mis tähendab siis tõlkes mägra suve, et sul on ikka veel aega teistele siis mägra mängida.
1: Ja see üll on hea uudis.

0: nii , aga nüüd teeme kannapöörde , mul on üks siin suur niisugune raamat , kus on 50 suurimat väärarusaama teaduses , et me kõiki 50 ei hakka vaatama , aga noh , näiteks 5 väärarusaama võiksime täna läbi töötada , kuivõrd sa ütlesid , et sulle ei meeldi nätske ja vintske vinnutatud liha , siis ma eeldan , et sulle meeldib mõnus oomega-3 rasvhapetest küllastunud kala .
1: jaa , meeldib küll .
0: kas sa oled kuulnud sellist juttu , et öeldakse , et kala on ajutoit , et kes sööb kala , sellel aju töötab nagu Fordi konveier seal Fordi autotehases .
1: jaa , ma tean , et on lausa kehatoit ja on vaimutoit ja mõned asjad ongi nagu selline vaimutoit ,

0: et see mõjub ka sinu ajule ja mõtlemisele hästi ja ma arvan, et kala on üks selliseid asju, mis toidab ka vaimu.
1: No jah, kui sa saad kallist kala süüa, siis kohe tunned, et sa oled välja valitud hulgas, ei pea mingit kiiska siin sööma või siis no, ümarmudilat näiteks, mis on siis võõrliik veel Eesti vetes. No selle andmebaasi põhjal on see siiski väär aru saama, et kala on ajutoit, et ükski uuring või mitte miski seda ei toeta, sellepärast, et seda ongi väga raske uurida. Et ta tõenäoliselt teeb sulle head ja parem kui larpida nii sama kala õli sisse on saada need oomega happeid rasvase kalasöömisest otse kalasüüa, mitte mingid toidulisandeid. Ja no, siin jah, vaata nüüd tuli televiisorisse ka see saade ju, kus siis Robert Rool propageerib lastele, et söögu kala.
0: Ja lapsed siis hindavad, et millised kalatoidud neile meeldivad.
1: No võt, aga ma arvan, et Robert Rool teeb seda rohkem sellepärast, et raha saada ise saate juhtimise eest. Et palju ta ise seda kala sööb, siis ta ei peagi seda sööma. Vaatab kahju rõõmsalt, kuidas lapsed see mugivad igasugused tooteid sisse.
0: Ei, ma arvan, pigem nagu tal on ka ikka hea meel, et ta saab ka ikkagi maitsta erinevaid õrgutavaid kalaroogasid.
1: No võt, aga seda ei ole võimalik kuidagi välja raalida, sellepärast, et üks probleem, isegi kui sa söödad siin näiteks sinu pere ja terve sinu korrus majas elavad perekonnad, nii kui lapsi majapidamis on, söödavad kõigile lastele siis seda oomega kolm õli või kala sisse. Aga kuidas hinnata, et kas see siis paneb lapse aju paremini tööle või mitte, et see on suhteliselt võimatu, näiteks kas või sellepärast, et toitumist kui seesugust on äärmiselt raske eristada teistest teguritest, mis kõik seal lapse kasvamise juures rolli mängivad näiteks võibolla sinu naabrite perekonnal. Lisaks heale toitumisele võimalus pakkuda lapsele ka igasuguseid muid asju, näiteks välja sõite muuseumitesse ja mujale poole, kuhu üldiselt kooligruppid enam väga ei saa, sest riik on raha ära võtnud, kõik läheb kaitsetööstusse.
0: Aga oled sa kindel, sest mina olen küll mingites viimastes igasugustes teadusajakirjadest ikkagi lugenud, et nüüd seal ajal on tehtud katseid, et kui anda lapsele sellist kiirtoitu ja nii-öelda rämpstoitu, siis nad ikkagi on natukene halvema käitumisega ja sellised, noh, kuidas ma ütlen, et jätab nagu jah, midagi soovida vahepeal ja kõik nagu, et see muudab lapse natuke, noh, ta pole nagu nii aktiivne ja selline ja et kui ikkagi laps saab korraliku toitu selliseid kõike nagu, mis on vajalik, kõiki neid juurikaid ja puuvilju ja kõike tervislikku, siis ta pidi ikkagi olema hulga tervem ja võibolla intelligentse.
1: Ikka põhiliselt kala ülist, et kas kala on ajutoit või mitte.
0: No olgu.
1: Et Suurbritannias on tehtud mõned uuringud, osad see väiksema arvu lastega, osad suuremat, aga mm-hmm. see ei ole ka mitte mingisugust normaalset resultaati paraku annud. Et hoopis võibolla kõnekam on fakt, et maailma juhtiv kliiniliste uuringute hindamisorganisatsioon ei ole leidnud kalaõli toidu lisandite võtmisel mingit märkimisväärset kasu. Mõnes uuringus on isegi ilmunud väikesed negatiivsed mõjud eakatele inimestele, nende limikutele, kelle emad võtsid seda psioolles kalaõli lisandeid.
0: No jah, sest kui sa teed seda võibolla vastumeeselt, siis on küll niimoodi, et sa tekitad ju endale organismile stressi ja sellist etappikene kui ebameeldiv, aga ma lihtsalt võtan nagu selle pärast, et öeldakse, et see on kasulik, et siis ta võibolla tõesti ei olegi hea sulle, kui sa teed seda vastumeelselt.
1: No võt, aga siin on siis summa summaarum öeldud, et seega ei ole kala tegelikult mingi ajutoit, et ta võib olla muidu tervisele hea, aga kui sa oled tegelikult loll ja sööd kala, aga sa sellest oluliselt targemaks ei muutu. Ja ainult kahel toidulisel teguril näib olevat mõõdetav mõju kognitiivsetele võimetele.
0: Nii, ma võin pakkuda.
1: Üks neist on, ühel on väike arenguline eelis imikutele ja teine toidus mõjub keskealistele, mis mul parandab vaimset võimekust.
0: Mul on selline tunne, et võt, sellest ma küll olen lugenud. Kreeka pähklid need ja pekaani pähklid, mis on need aju

0: moodi näevad välja siuksed sabrulised.
1: See teil on siis kombeks anda imikutele kreeka pähkleid?
0: Ei, ma räägin, et täiskasvanud inimestele otsee pidi küll mu jõuma hästi. Kusagil ma lugesin, et see on nagu ainuke asi, mis soodustab nagu ajutegevust ja mõtlemisvõimet, aga just nagu vanema seas siis ikkagi rohkem, et nagu sissa hoiad selle Alzheimeri endas teemal ja kõik need igasugused tõved.
1: No jah, see võib ka olla teid sõige, aga kliiniliselt on tõestatanud kahte toiduainet, üks on siis imikutele, kui nad saavad rinna piima selle aseme, et teha mingit pulbripiima, on väike arenguline eelis. Ja teine on see, et kohv, mitte ainult kohviin, vaid just kohv ise, need keskealistel veidi parandavad vaimset võimekust. Need keskealised jooge kohvi.
0: Jaa, mul tuleb ikka meelde see Türgi sari, kus ka see Hürrem sultana jõi kohvi, ta lausa vajas seda, sest et jah, tema jaoks oli see ka selline, et see väike tassikene Türgi kohvi pani, siis ta kohe tekitas paremat enesetunnet, tal oli mingi see haiguse hood, et ta ka oli mingi kehveresus või midagi, et siis kohvi joomine mõjus talle väga hästi.

0: oled sa juhtumisi kuulnud ka juttu Amazonase vihmametsadest, et need on niivõrd kasulikud, et nad annavad meile tarvis mineva hapniku, mida me hingame?
1: Jaa, need Amazonase vihmametsad, seal on nii metsik ja puhas loodus, seal on hästi mitmekesine, et isegi palju taimeliigid ja putukaliigid on nad etsa avastamata seal. Seal on selliseid puuvilju, mida tähendab, me ei ole kunagi maitsnudki veel, mis on täitsa avastamata.
0: Ja aga no oled sa selle väitega päri, et Amazonase vihmamets annab meile hingamiseks vaja mineva hapniku või annab seda siiski keegi muu? Need rohelised ja suured roheentusiastid alati, ja kui on mingisugust kampaaniat tarvis teha, et planeedi kopse kaitsta, siis manatakse kohe pilta Amazonase vihmametsast kõigi sinu poolt kirjeldatud prussakate ja selle lähevad veidrate hõimudega, kes lähevad ikka asju nii, nagu inimesed tegid seda tuhandeid aastaid tagasi.
1: No öeldakse, et no me saame ka loodusest ja taimedest hapnikku.
0: No mis arvad, kas hapniku hulk maa atmosfääris on enam vähem konstantne suurus või see väheneb või suureneb või mis?
1: Ma arvan, et see on ikka selline, noh, püsiv suurus.
0: No jah, viimased 2 miljardit aastat on ta enam vähem maa atmosfääris olnud kogu aeg kohal ühesuguses koguses. Et alguses maal ei olnud sellist gaasi üldse, kuid eluvaras staadiumis olid pumbanud bakteri tapniku atmosfääri ja sinna see siis jäigi. Ja fakt väidab, et ei ole nii, et kui kogu hapnik kuhugi kaoks, kui kogu hapnik kuhugi ära kaos, kui vihmametsad selle tootmise lõpetaksid, kui tuleb mingisugune metsavaras ja võtab kõik vihmametsa maha seal Amazonas, siis meil ei olegi enam hapnikku, mida hingata. Nii see päris ei ole. Et hapniku taset mingil määral tasapisi loomad ja muud keemilised reaktsioonid tõesti vähendavad, kuid suurem osa hapnikust jõuab atmosfääri tagasi ikkagi merede kaudu. Mitte ei saa siin vihmametsa süüdistada, sest meri on palju märjem, kui üks vihmamets kunagi olla saab. Ja suur osa sellest on planktoni tegevuse tulemus, sest plankton toodab samuti süsihappegaasist hapnikku. Sama mehanismi abil nagu maisma taimed. Osa muidugi ampsavad hapnikust kohe kalad ja teised mereelukad ära, aga nad ei ole ka nii aplad, et saaks meie eest kõik hapniku ära krabada.
1: Tuleb välja jah, et need rohepöörased on ikka ühed veidrad tegelased, kes vist üldse maailma toimimisest mitte midagi ei tea.
0: No võt, sageli siteeritakse veel sellist väidet, et Amazonase vihmamets toodab 20% meie hapnikust, et ilma selleta me ei jääks üldse ellu. Siis tähendab, et ei sina ega mina ei tohiks Amazonase vihmametsa minna, aga hakata seal puid maha võtma. Tegelikult tuleb välja, et ei ole to Amazonase vihmamets üldse mitte heas seisundis ja hapniku panus sellel metsal ei ole olnud kunagi märkimisväärselt suur, kuid praegu on see ligikaudu palju?
1: Null.
0: Praegu on see enam vähem null ja mõnel ajal on see mets isegi hapniku netotarbijaks, sest metsapõrandal laguneval materjalil tegutsevad bakterid tarbivad samuti hapniku. Siin sajab ju kogu aeg puudu otsast igasugust pahna alla ja seal hakkavad tegutsema bakterid ega nad ka ilma hapnikute ela. Nii et see 20% see number on puhas fantaasiavili ja rohepööraste ettekääne, et saaks sellegi mingit asja ajada.
1: Jaa, tegelikult ma olen ka kuulnud, et see džungel kasvab nagu peale kiiremini, kui üldse inimesed suudaksid selle džungliga võidelda.
0: Ja
1: et nad on päris edas seal. Ma olen näinud ühte hotelli lugu, mis tehti sinna Amazonase vihmametsa ja siis nad peavad seal igapäevaselt akende pealt ja seinte pealt vett nagu koguma, sest muidu oleks see kõik läheks seal hallitama ja ja pigem on see tervisele võib-olla tõesti kahjulikum lausa selle niiskuse ja hallituse sissehingamine, et nad näevad väga palju vaeva, et see hotell üldse toimiks, aga inimestele meeldib see sellepärast, et seal on hästi palju erinevaid neid linnu, putuka ja loomaliike, et kes on väga erilised, et need loodusfotograafid käivad seal pildistamas ja et seal võid midagi enne olematut näha.
0: No võt, ja kuigi me arvastame puud istutamist, ei ole hooldamata metsad üldse mitte parim viis hapniku tootmiseks. Siis töösiti võtavad puud hapniku tagasi. Sa magad ja puud passib peale. Ja saab aru, et sa jaole ei saa ja mis sa ikka teha saad. Et umbes poole sellest toodatud hapnikust jätab ta atmosfääri ülenud, krabab ta tagasi. Ja noh, mõni ütleb, et kõik see risu-räsu, mis metsa alla vedelema jääb, see on maru kasulik lagunev materjal. Võibolla puude kasvuks ta pika peal isegi on. Aga nagu ennist juba sai mainitud, et palju hapniku tarbivad bakterid askeldavad seal sees ja neelavad peaaegu kogu ülejäänud puude toodangu, nii et puud vaesekesed ei saagi meile väga palju hapniku anda, aga noh, muidu on ta ilus. Ja vihma mets seal Amazonas on ka täitsa okei, sellepärast, et kui ta ka hapniku ei anna, siis ta seob parajal määral süsihappe kaasi atmosfäärist ja noh, ökosüsteemina on see ka abiks, aga väita, et mingi mets on maailma kopsudeks, seda ei ole vähimatki põhjust, nii et kui sul tuleb siin mingisugune metsakaitse, tormab ligi, siis on sul fakt tema nurka surumiseks täiesti olemas.

0: Oled sa kuulnud ka mingit sellist imelikku fakti, et tervena püsimiseks peaksime me jooma 8 klaasi vett päevas?
1: Vesi on küll organismile hea, aga mitte ka nii palju, ma arvan. Sellepärast, et ka osadel inimestel on vee organismist väljutamisega probleeme, nii et siis võib see pigem võib-olla liiga teha sulle. Et ikkagi, ma arvan, et vett küll tasub juua, aga siiski nagu mõõdukalt, et võib-olla piisab ikkagi paaris klaasist ka.
0: Jah, see tõesti on järjekordne müüt, mis põhineb ehtsa teadusliku järelduse valesti mõistmisel. See 8 klaasi arv näib pärinevat USA riikliku teadusnõukogu 1945. aasta soovitus, mille kohaselt peaks meie toitumine sisaldama umbes 1 ml vett iga tarbitud kalori kohta. Et kui sa tarbid päevas 2000 kalorit, siis peaks tarbima ka näiteks 2 L vett päevas. On nii või? Aga sellel ei ole mingit pistmist klaaside kaupa vee joomisega. Ja tead, mis põhjused on või?
1: No nii.
0: Esiteks, päris suure üllatava koguse vett me saame juba söödavast toidust, sest toidu sees on ka ju vesi.
1: No ikka.
0: Umbes poole meie vee tarbimisest tuleb toidust endast. Ja näiteks nii on ka jänestega, et kui nad saavad suvel süüa mahlakat värsket rohtu, siis keegi neile vett juua ja anna, kui talvel peavad krõbistama kuiva heina, siis tuleb neid ka joota, sest kuiva seinas loomulikult vett ei ole nii palju kui märja seinas. Ei säilis ka. Et juba see teadmine vähendab kohe maid vajadust juua vett päevas poole võrra, mitte 8, vaid juba 4 klaasi. Ja no siin on ka veel need tarkpead siis seletavad, et see peab olema tingimata just vesi, et mahla joogid, limunaadid, veed ja õllet, kõik see tuleb ära unustada. Aga inimese organismi veega varustatuse, hüdreerituse koha pealt ei ole absoluutselt vahet, kas sa jood vett või siis mingisuguseid muid vedelaid jooke. No ainuke võib-olla kofeiiniga on väike nõks, sest nagu sa tead, kes palju kohvi joob, seega palju WC vahet voorib. Ja suure veesisaldusega alkohoolsed joogid nagu õlu on inimese vedelikuga varustamise seisukohalt väga tõhusad.
1: Ja kus suures varasemalt ma tean, et ikkagi ütleme, et paljud põllutöölised ja töölised ikkagi, neil oligi ikkagi õlu kaasas, õlut joodi ju. Et see oli kõige parem kosutuseks ja andis energiat ja jõudu veel tööd edasi teha.
0: No andiski ja tegelikult tavaline vesi võis olla seal väga halb, ei töölise kõhust lahti võtta, aga kui põllutööline või näiteks kaevur sai kaasa lahjat õlut, ehk small bear, nagu nad seal siis ütlesid, siis see maitses hea, andis vajaliku hüdreerituse taseme. Nii et siin on õllesõpradele ka niisugune teada anna, et kui kellelgi näiteks kaasa või keegi ümiseb, et mis sa nii palju õlut jood, siis sa teadustad, et see kõik on inimese hüdreerituse hüvanguks ja võid tuua näiteks vanalt healt Inglismaalt. Ja ka spordijoogid ei ole selles mõttes pahad. Ja idee, et peaks jooma enne kui janu tekib, ka see ei oma mitte mingit teaduslikku alust. Et igaks juhus profilaktika mõttes laksan endale kohe 3 L vett hommiku sisse, et äkki muidu tuleb janu. Aga see janu ära ei hoia. Samuti ei ole meil tarvis, et joogid sisaldaksid spordijookidesse lisatavaid elektrolüüte. Need ained on küll olulised, kui me saame neid toidust piisavas koguses ka ilma tasemeid kunstlikult tõstmata. Ja kui enamik meist on teadlikud sellest, ütleb siin lõpulause, kui ohtlik on liiga vähe see vee tarbimine, see kui 8 klaasi soovitus võib olla eksitav, on vähem tuntud tõsi asi, et ka liiga palju juues võib tegevus muutuda ohtlikuks. Kui vett juuakse ülemäära, siis võivad keha rakud paisuda. See võib põhjustada aju kahjustusi ja isegi kui sa kala õli oled joonud enne äärmustikul juhul isegi surma. See ei ole probleem, kui sa kaanid 1 klaasi vett, kuid umbes liitri korraga tarbimisel hakkavad riskid juba kaasnema. et ma isegi ei tea, et need vennad, kes lähevad kusagile õllekasse, joovad seal 12 sanga õhtu jooksul, et kuidas neil siis need rakud ja värgid seal ei paisu niimoodi, et nad plahvataks. Algul mõtlesin küll, et teeme viis sellist müüti, aga noh, saate aeg on praktiliselt juba ümber, nii et...
1: Ja siin on juba mõtlemisained kuhjaga, ma arvan.
0: Jah, tuletame meelde, mis siis on Amazonase vihmametsad, omega 3 rasvhapet, pruukimine selles mõttes, et sus saab mingisugune tark nagu Hardi Tiidus või Jaan Alliksid 15 küsimusest, et see samuti päde. Ja kolmas asi, mingit põhjust inimesel võtta endale hommik, kui juba pang veega ligi ja päev läbi seda larpida, et see ei ole ka eriti hea mõte, et see võib tekitada olulise terviseriski.

0: täna tõotab õige magus saade tulla. Mul juba eelaimdus paneb keelt limpsama, aga hakatuseks võiks küsida ja uurida su käest, et kas sa oled midagi kuulnud sellest, et kuldkaladel on haugi mälu või siis üldse, et nii haugidel kui või kuldkalakestel mälu puudub. Et 8 sekundit ja siis on kõik juba meelest ära läinud, mis varem oli.
1: Üldse ei tahaks nagu sellega nõustuda, sest et mina küll olen märganud ühe kala puhul, kes selutseb Tallinnas, et kui ma sattun igal aastal ühe korra sinna, siis ta tunneb mu ära.
0: Arvad, et sama kala on?
1: Mul on tundunud, et vähemalt välimused on ta küll täpselt samasugune hõbedane ja...
0: Mis võib ütelda, et olete mälu poolest teitsa sarnased, et ma tunneb sinne ära, sa tunned ka teda ära, aga sa isegi natuke kahtled, kas ta on tema ikkagi. Võibolla isegi kuldkaladel on nii hea mälu, et ka tema poeg tunneb su ära, kus juures pole sind elus näinud.
1: Tegelikult midagi nad ikkagi järelikult peavad kuidagi edasi andma.
0: No, ma arvan, et tal on päris lihtne oma järeltulijatele seletada, et võibolla siia aasta pärast tuleb jälle üks lendav värvi ime, sest need välja umbes nagu paabulind, aga päris paabulind ei ole ka.
1: Tuleb kalu imetlema akvaariumi juurde.
0: Just nimelt, aga no, sellest võibolla saate teises pooles, sest see ei vastavat

0: tõele, nagu sai hiljaaegu ka seda oma silmaga nähtud, et kui, mis asja see karulaane mees tegigi, tal on ka kuldkalad igasugused seal suures tiigis ja ta midagi heikas toa juurest, et kuldkalad tulge sööma ja siis teisest kilomeetri kauguselt tiigi otsast juba enne kui ta oleks midagi jõudnud ette visata, siis juba kalad teadsid, et nüüd saab süüa, tulid madistama kohe.
1: Jaa, minu mõelest ka ei tohi alahinnata kalu, et mulle küll tundub, et kaladel on täitsa olemas igasugused võimed ja oskused, sest et tundus hea, et nad oma peremehed tundsid lausa hääle järgi ära sammude järgi.
0: No võtta, kui mind paneb imestama see, kuidas inimesed võivad maitsed mäletada. Siin räägid ühe või teisega, kes juba 40-50 aastat tagasi jõi Vana Tallinnat näiteks, ütleb jaa, tänapäeva Vana Tallinn pole enam selle maitsega, mis vanasti. No arust on ta küll kogu aeg ühesuguse maitsega olnud, et aga näed, inimestel püsib paremini maitse meeles ja siis niimoodi arvavadki. Mina näiteks poisike olin, arvasin, et maailma üks naljakamaid vilme on itaallaste uskumatud seiklused Venemaal, et Irnu puruks. Siis kui siin mõni aasta tagasi juhtuti televiisoris seda näitama, vaatasin ka otsast lõpuni ära ja ma vist ühe korra sain kergelt muijata ainult, mitte midagi naljakat seal ei olnud. See ikka mäletad neid asju tegelikult valesti ja sellepärast me tahamegi hakata nüüd rääkima tänases saates marjadest ja ka puuviljadest, A-tähega asjadest, mis annavad alkohoolsetele jookidele selle õige mõnusa maitse. Sest kätte jõuab see aeg, kus inimestel mitte midagi muud teha ei ole, talvel kui vaadata televiisorit ja kulistada kõik võimalike maitsvaid jookisid sisse, kas siis üksipäini või veel parem koos sõpradega. Alustame millestki õige magusast, peaaegu sama magusast nagu lati pats, aga see on siis liköörid, mida saadakse, kui neid tehakse aedmaasikast. Tuled sa aedmaasika liköörid joon näiteks kunagi?
1: No ma arvan, et ma isegi olen võibolla.
0: Isegi mina ei ole, aga kuidas sina oled, tundub isegi kahtlasena.
1: Ma kuidagi mõtlesin, et äkki ma olen aedmaasikast midagi sellist mõnusat, magusat joonud.
0: Äkki moosi vett või kisselli. Aedmaasikast teaks aeti kisselli.
1: No võibolla ma lihtsalt suutsin ette kujutleda, et see oleks tead päris hea maitse, suuke magus ja meeldiv. Sest aedmaasikas on ju hea maitsega.
0: Jaa, ja sellepärast alati, kui elamises jäi näiteks eelmist päevast mannaputru järele, siis külm mannapuder oli väga hea, kui talle panna peale samasugust külma maasika kisselli näiteks suurte maasika tükkidega, see oli väga maitsev süüa. Oled kunagi söönud külma mannaputru, metsmaasika või aedmaasika kisselli, metsmaasikast tehta kisselli eriti.
1: Olen küll maasika moosiga söönud igasuguseid putrusid.
0: Vaata, nüüd ma ei ole viimasel näin, käi ka sööklas väga tihedasti iga päev, no praktiselt ei käigi, aga siis kui omal ajal sai ikka käidud, siis üks magustoit tihti lugu nädalas oli selline, et oligi mannapuder, aga ta oli kahte värvi, et pool mannaputru oli valge, pool oli pruun kakaoga tehtud. See oli eriline hõrgutis ja seal oli kissell peal. Aga kissell annab üldiselt inimesele vähe promille, see vastu maitsev Saksamaa liköör, Xuxu strawberry liköör, see annab lausa 15 volüümi sulle, kui sa seda hakkad endale naha vahele kallama. Sa arvad, kui palju üks inimene jõuaks ühe korraga maitsvat aedmaasika liköör ära juua, ilmatel alv hakkaks.
1: No ma arvan, et ega ikka, no. Ma ei oska kuidagi hinnata nagu neid koguseid, aga no ma arvan, et kui sa siukse ühe klaaside ära jood, siis ikka juba hakkad siukseid kahtlasi asju rääkima.
0: Ja ma mõtlen seda, et järgmine päev halb ei oleks olla, et juua ikka võib. Niikogu süda läikima hakkab liigsest magususest, aga see liköör on siis aretatud Saksamaal. Tundub, et sakslastele meeldib see aedmaasika. Märk, ma olen isegi poes neid pudeleid näinud, aga ma olen mitte kunagi ostnud. Et kohe see Xuxu logo tuleb lausa silmade ette. Nii meeliv tunne juba, et tahaks, et siingi oleks kõikide täna kirjeldatud märjukeste pudelid kenasti reas ja siis keegi nööbis neid järjest lahti ja siis saaks samaaegselt ka maitsta oma hinnangu anda, just nagu oleks mingisugune kostitee päev, kuhu küla inimesed on toonud tead maitsvat maasika liköri. Aga seda tehakse jah, Baierimaal Erdingi linnas ja sa võid siis kirjeldada, millest jook koosneb, see on väga tervislik, võiks isegi öelda.

0: tundub tõesti, et see jook on tervislik, sest et jook koosneb tervelt 66% ulatuses värskest maasikapüreest.
1: Alkohoolne mehu või?
0: Lisaks naturaalsele maasikapüreele on joogile lisatud kvaliteetset viina ja veidi laimi mahla, mis tasakaalustab maasikate magusust värske happesusega.
1: No, võtta, mis on eriti nendele ökotüüpidele väga suurt rõõmu valmistav, on see, et siia pole võtist suhkrut juurde saputatud.
0: Ja selleks ongi lihtsalt küpsed marjad, nii et sellest piisab. Ja huvitav veel, et on tehtud selline uuring, mis näitab, et alkohoolsesse kokteili uputatuna võivad maasikad olla väga kasulikud.
1: Isegi kasulikumad kui sama.
0: Hispaania ja Itaalia teadlaste uuringu kohaselt võivad maasikad aidata ennetada ja vähendada alkoholist tingitud kahjustusi ning põletike maos. Maasikaid tasub süüa nii enne kui ka pärast alkoholi tarbimist.
1: No võt, aga kõige rohkem hämmastas mind ikkagi lause, et alkohoolsesse kokteili uputatuna võivad maasikad olla veelgi kasulikumad kui niisama, sest ma alati imestan siin ju kevad saabub, kui Hispaania maasikad, mis süüa ei kõlba, siis tulevad Kreeka maasikad, mis on üpris magusad, siis kui hakkab Poola maasikad tulema, siis käivad kõik mööda neid keoskeid ja ütleb, see on Eesti maasikas, kui kuulevad, et ei ole Eesti maasikas, siis peavad nina krimpsud, see neil ei kõlba.
0: Ja nüüd on võimalik öelda lause, et ükstas puha, mis maasikas on, et kui ta on alkoholise, siis ta on igat moodi üks väga kasulik mari.
1: Ma arvan, et kui siin need kohalikud farmerid, kes siin on, need võidotalu ja oma maasika bussidega tulevad järgmine aasta kuulnud sellist õpetliku saadet, siis neil kindlasti on kuskil seal müügileti juures mingisugune pesukauss viinaga, näiteks või mingisuguse muu, kas või džinniga, saare džinniga näiteks, et küsivad vaste käest, et kas ta tahab tavalisi maasikaid või kasulikke maasikaid, mis on uputatud viina sisse näiteks. Selge, et inimene tahab midagi kasulikku ja siis ta peabki seda saama.
0: Ja.
1: See on huvitav fakt. Jah,
0: mina tõesti alguses mõtlesin, et huvitav, et tõesti see lause nagu minu jaoks vajas kuidagi nagu selgitust, et tõesti on kohe niimoodi kirjutatud, et uuring näitas, et alkohoolsesse kokteili uputatud võivad maasikad olla veelgi kasulikumad kui niisama. Nii et jätame siis selle lause meelde.
1: No jah, muidugi alkohol ise ei pruugi nii kasulik olla. Võibolla on siis niimoodi vastukaaluks, et alkohol, mille sees on solgutatud maasikaid, on veelgi kahjulikum, kui ta muidu oleks olnud. See meeldiks alkoholi vastu võitlejatel eriti. Ja kui ma kunagi peaks sattuma mõnda kokteilibaaris, ma kindlasti tahaks daiguurit tellida endale, sest selle koostises ongi maasikalikööör, laimi või sidrunimahl, suhkur ja rum. See juba kõlab nii hästi, et ei teagi, kas ongi mõtet üle end saadet enam teha.
0: Keegi peaks hoopis poodi minema.

0: aga alati kui näidatakse kaktust, siis inimesed kohe vaimustuvad, eriti alkohoolikud mõtlevad, et kaktusest saame suurepärast tekiilat, aga päris igast kaktusest ikka ei saa, aga et seda tekiilat tehakse valdavalt agaavist.
1: Ja
0: agaavi kohta on meil varutud siia saatesse huvitavaid materjale. Üpriski sellised, mis mind ennast ka jahmatavad, aga teeme kõigepealt siis selgeks. Et tekiila on üks jook, mida agaavist saab, teine on meskal ja kolmas on mingisugune imelik siuke solk, mida mehiklased nimetavad õlleks. Tegelikult ta on mingi kääritatud agaavi mahl ehk pulkue õlu. Nimetavad nad, aga paluks siis väike definitsioon, mis asi on tekiila, kes ei ole veel saanud elus seda maitsta, siis viimane aeg oleks tegutsenud.

0: on käinud siis tähele, et tekiilaks võib nimetada ainult sellist jooki, mida toodetakse Mehiko kindlates piirkondades, peamiselt Jalisco osariigis. Ja valmistamiseks tohib kasutada eranditult vaid sinist agaavi. Nii et ma ei tea, mis ülejäänud jookide nimetus siis küll võiks olla.
1: No vaata, sellel on ju Terminaatori laul kaktusviin, et seda siis mõtlevadki tekiilat.
0: Ju siis jah.
1: Või on sellel jaagukreemil mingisugune muu kaktusest, näiteks ma eeldan, et tema vanematel kindlasti oli vanavanematel kuulga kaktusi seal kuski lakna laua peal. Mulle jaagukreemil tekis mingisugune teadmine, kuidas nendest viina teha.
0: Nii ei tea, võibolla ta tegi ise kodus katsetusi.
1: Ma arvan küll.
0: Ja
1: näed, kvaliteetsemal tekiilal on pudelil märge 100% de agave. Agave, mis tähendab, et kogu jook on destilleeritud puhtast agaavi mahlast ilma muid suhkruid lisamata. Nii, aga meskalit ma olen näinud vist, et seda tinutavad oma reisidel kaks kanget, kui nad Mehikosse satuvad. Nendele see kohe maitseb, et tekiilat nad juba vist ei joonudki. Kuigi see on üks laiem mõiste ja tekiila on lihtsalt üks meskali alaliike.
0: Ja võt selle meskali valmistamiseks võib kasutada paljusid erinevaid agaavi liike. Ja neid on umbes üldse üle 30 eri liigi. Aga meskalil on selline spetsiifiline suitsune maitse, mis saadakse agaavi südamike küpsetamisel maa-alustes ahjudes.
1: No, see on umbes nagu šoti viskidel, on ka selline suitsune maitse, et eks nad küpsetavad viskid ka maa-alustes ahjudes. No jah, ja siis seleta veel ära, mis pulque on. See on kääritatud agaavi mahl ja ei kõla just eriti isvaratavalt, parem on, et seda meil eriti poes müügil ei ole, sest muidu mul tekiks teine kord kiusatus osta. Tahja piim ja see kergelt hapukas jook. Umbes nagu Mait Meensalu, mis siin hiljaaegu räpina turul suures pudelis mingit kapsaleen. Aga no see on niivõrd ajalooline jook, et juba asteegid kulistasid seda.
0: No järelikult oli ikkagi selline väärt jook nende jaoks.
1: No ma arvan, et purju teeb sellepärast, kui mõelda, mis üks lollus ja asteegid korda saatsid pidevalt, siis mõtled küll, et noh, inimesed kahe jalaga ja mingisuguse aruga olendid, et neil ei tohiks taolisi asju teha, et ohverdada seal teisi inimesi kuskil templitel.
0: No ja seda küll, võibolla selles suhtes, et need rituaalid olid tõesti väga julmad asteekidel, aga seal oli ikka kõrgkultuur.
1: Sest ei seal tappa või?
0: Ei, nad oskasid valmistada selliseid ehteid, mida tähendab meil siin Euroopas unistati sellistest asjadest.
1: Nimelik küll, nad unistasid asteekide kullast need eurooplased, vist valdavad mitte neist ehetest nii palju.
0: No jah.
1: No võibolla ainult jah, siis unistasid ka ehetes sisalduvast kullast, et kui kätte saanud, oleks nad kindlasti ära sulatanud endal uue ehte teinud. Sest noh, aga indiaanlaste maitse pruugi Euroopa inimeste omaga ehete osas kokku minna, et ma ei näe, et sul ühtegi asteekid ehet kõiges kuskelgi tilplemas.
0: No ja sellepärast, et neil olid ikkagi, ütleme, väga tähendusega ehted. Neil oli ikkagi kohe mingi põhjus, miks nad kandsid neid ehteid, nii et need ei olnud niisama mingid iluasjad neil. Vot.
1: No vot, aga seda ma ei oleks küll nüüd osanud kunagi arvata, et agaavist saab ühe korra ainult saakivat, et mõtlesin, et iga aasta ikka käivad seal kohalikud vennad suurte mõõkadega raiuvad agaavi küljest mõkkus seide. Järgmiseks aastaks kasvab veel uus, aga see protseduur on hoopis teistmoodi.
0: See on tõesti pöörane, et agaav õitseb vaid korra elus. Agaavid on monokarpsed taimed. See tähendab, et nad kasvavad aastakümneid, õitsevad ühe ainsa korra ja surevad kohe pärast seda. See on, ma ei tea, mis jutust. Kui agaav lõpuks õitsema hakkab, kasvatab ta oma keskelt tohutu puulaadse varre, mis võib kasvada kuni 9 meetrit kõrguseks kõigest mõne nädalaga. See kulutab kogu taime energiavarud, mis viibki taime surmaani. Muidugi sajandi taim on liialdus, Rahvapäraselt kutsutakse neid sajandi taimedeks, century plant, sest arvati, et nad õitsevad vaid kord 100 aastas. Tegelikult õitsevad nad olenevalt liigiste kliimast 10-30 aasta vanuselt.
1: See on muidugi sajandi sündmus kohalikule elanikule, kui näeb agaavi õitsemas.
0: Ja seda tõenäoliselt käiakse lausa vaatamas, sest et see on midagi erilist.
1: Ega need tüübid seal väga kaua tõenäoliselt ei ela ka, sellepärast võib juhtuda, et jah, no kui 10 aasta me liike, seda ikka näed, võib-olla kui erinevatel aegadel istutatud, siis mitu korda, aga 30 aasta vanune, noh, ma ei usu, et päris maalased seal 60-seks elavad eriti.
0: Ja tõesti saagikoristus võtab aastaid agaavi südant ehk piinat, mis kaalub 40-100 kilogrammi ja meenutab hiiglaslikku ananassi. Saab tekiila või agaavi siirupi tootmiseks koristada alles siis, kui taim on 7-12 aastat vana. Seda tööd teevad spetsiaalsed koristajad, keda kutsutakse chimadorideks.

0: Tekilla!
1: Ja väga huvitav on see, et agaavi siirup on väga tervislik suhkru asendaja, sest sellel on madal glükeemiline indeks.
2: No aga äkki sa räägid, mis asi see glükeemiline indeks on, siis ma saan ka teada.
1: See tähendab seda, et agaavi siirup ei tekita nii järske veresuhkru kõikumisi kui tavaline suhkur.
2: Kus seda osta saab siukest? Ma tahaks ka äkki agaavi suhkrut osta või agaavi siirupiga asju magusaks teha. Kas panen teie kohvi sisse ka natuke suutsaka agaavi siirupit äkki
1: või? See oleks sul ka tervislikum.
2: Võiksin mängi kohvi valmistaja barista mu käest küsida.
1: Aga väga huvitav on veel üks asi, et agaav vajab armastust ja ta vajab nahkhiirte armastust.

0: nojah , see on tõesti väga huvitav , huvitav armastaja paar , Nahkhiir ja Agaav .
1: see on nii huvitav , et kusjuures agaavi liigid siis sõltuvadki täielikult nahkhiirtest , kes neid öösel tolmeldavad ja
0: nahkhiiri
1: nii armas on ka nagu mingi muinasjutt
0: jaa , see on nagu kaks sõpra niisugust , lähevad tööpäeva lõpus lahkumisteed ka õhtul , ah ma lähen agaavi tolmeldama
1: jaa , aga ongi niimoodi , et nahkhiiri meelitab ligi agaaviõite tugev , kergelt hapukas lõhn ja ilma nahkhiirdeta oleks tekiilatööstus ja metsikud agaavi populatsioonid suures ohus .
0: huvitav , kas need piusakandi ettevõtjad ei mõtle , et vaja oleks siia agaavid istutada , seal koobastes peaks nahkhiiri olema , kes tulevad siis öösel neid tolmeldama siin üksteise võidu . oleks tegelikult näha , kuidas nahkhiir agaavi tolmeldab .
1: Ja.
0: No tegelikult ma ei ole ausalt öeldes nahkhiirdest väga vaimustatud , et parem nad tolmeldagu seal hoolega ja las siis mehhiklased saadavad siia head tekiilat kvaliteetset , mida on korralikult tolmeldatud . no ja see ei ole ainuke asi , kui kõik mõtlevad nüüd , et agaavid kasvavadki sellepärast , et joodikud üle maailma saaks seda märjukest kaanida endale sisse , siis päris nii ei ole , agaavist saab ka ilusat köit teha .
1: Agaavi lehtedes saadakse siis tugevat kiudu nimega sisal ja seda kasutatakse vastupidavate köite , vaipade ja noolemängulaudade valmistamiseks .

0: kaktuse viina laul ikka siin oli, aga paremat ei ole ka kuskilt võtta, kui ma arvan, et neid tequila lugusid on maailmas hulga tehtud ja äkki me midagi veel kuulame. Mul meenub, et meiegi fonotegis on neid täitsa hulga, kui ma küsin su käest ära sellise küsimuse, et lähen prantsuse poodi, prantsuse märjukeste poodi ja seal on müügil liköörid Marie Brisade Apri ja Chiffard Abricot du Rosoli või siis Austria poes Rotman ja Winter Orchard Apricot, mis sa arvad, millest sellised hõrgutised valmistatud on?
1: No mulle tundub, et sõna Apricot meenutas mulle küll aprikoosi.
0: Aprikoosilikõr võib päris maitsev olla, ei olegi vist saanud degusteerida, aga veelgi paremini ma tahaks hoopiski näiteks öödeviid mekkida, sest see ei ole magus nagu likõr, vaid see on tõeline kange suhkru lisandita destilleeritud aprikoosi brändi puuvilja piiritus, mida toodatakse peamiselt Prantsusmaal, Austrias ja Sveitsis ja Ungari rahvusjooke kuulus puuvilja brändi, mida tohib valmistada rangete reeglite kohaselt, vaid Ungaris kasvatud aprikoosidest on Gaisje Balinka. Saad sa aru, see on aprikoosi Balinka. Et siis Gaisje võiks tähendada ungari keeles aprikoosi. Pärast ma seletan, kui sa oled muud aprikoosi juttu siin veeretanud, annan mõned aprikoosi likööriga kokteilide retseptid, sest kas juhkesed asjad on olemas.
1: Aga, mis te arvate, kust on pärit aprikoosi puu? Ma ütlen ladinakeelse nimetuse ka. Ladinakeelseks nimeks on Prunus Armeniaca.
0: Sa tahad mind nüüd meelitada libedale teele, et ma arvaks, et ta on pärit kusagilt Armeeniast, aga no tõenäoliselt on kõik asjad ikkagi Hiinast pärit ja ole siin Armeeniaga mingit pistmist.
1: Nii see on jah, et aprikoosipuu pärineb Hiinast ja Kesk-Aasiast, kus seda hakati kasvatama juba üle 2200 aasta tagasi. Ja tõesti tal on selline eksitav ladinakeelne nimi, nimetus Armeniaca viitab Armeeniale, sest vanad roomlased arvasid ekslikult, et aprikoosid tulid sealt.
0: Ise tulid?
1: Juhu, lihtsalt siis millegi pärast, kuna see ladinakeelne nimetus oli selline, siis nad ekslikult arvasid niimoodi.
0: Oot jah, ega siin seda Ararati brändit on küllalt müügil Armeenia oma, aga vaata seda Ararat aprikoosi oma ei näe väga tihedasti selleks, et midagi taolist näha saada, tuleb minna kõige lähedamal asuvas suurde ajaloo, mitte ajaloo, vaid alkoholimuuseumisse, milleks minu meelest on super alko keset Valka linna. Oled seal käinud pudelid imetlemas kunagi?
1: Ikka olen.

0: läinud, jah.
1: Jah, on ikka ilusalt küll, et võid hommikust õhtuni mässata. Minu meelest on palju huvitav kui mingi lõunakeskus näiteks. Et kui aega oleks, siis võiks küll seal olla, seal võiks olla ka rohkem degusteerimisi. Ja siis peab mõtlema, kuhu öömajale jääda. Vaat niimoodi.

0: ja tõesti nimi on väga eksitav, ma ei tea, et seda ka ära muudatud ei ole, et Brunus Armeniaka, ja see on tõesti huvitav, aga vaata näiteks, kui sa, mis need olid, õunaseemneid liiga palju sööd, 12 õunaseemned ära sööd kõik, siis võid saada mürgituse äragi surra, aga näiteks aprikoosi seemnikud või seemnesüdamikud on vägagi maitsvad, need maitsevad nagu mandlid ja neist tehaksegi mõru mandliõli ja vahepeal isegi petetakse inimesed ära, kasutatakse neid ja öeldakse, et see on martsipani maitsega on.
1: Jaa, et lausa kasutatakse siis martsipani asendajaks.
0: Aga kus sa sealt kätte saad, see aprikosi sees on päris kõva kivi, et tuleb katki amustada, kus sa tuleb mandli maitsele ligi pääsed.
1: Huvita tõesti, et järelikult see seeme on vaata, et veel väärtuslikum.
0: No vaat, ja noh, see jutt näiteks, et porgandid aitavad inimese silma nägemist parandada, see tuleb välja, et eriti tõele ei vasta, küll aga teevad seda aprikoosid, kes korralikult aprikoosi sööb, see on kotka silm.
1: Huvitav tõesti, et aprikoosid on A-vitamiini ehk karoteeni pomm lausa, et nad on nii erakordselt rikkad beta-karoteeni poolest. See annabki neile selle kauni oranži värvi. Ja beta-karoteen on siis väga hea silmadele ja nahale. Aga väga huvitav on see, et veel on põnev sõnade mäng, et kuivatatud aprikoose kutsutakse guragaakideks. Aga need on siis need, mis on kivideta kuivatatud viljad. Aga kui sa kuivatad aprikosid niimoodi ära, et jätad sinna kivid sisse või sellised pisikesed aprikosid, siis need nimetatakse urjukkideks.
0: No tead, mida või keda mina olen urjukkideks kogu aeg nimetanud, oled vahel tähele pannud.
1: Imelik jah, et seda venelased kasutavad ka sellise natuke nagu alustava tooniga on see sõna ikkagi.
0: No, sa ei ole vene sõjaväes käinud, aga noh, põhiline, kuidas siis eestasi kutsuti üldiselt neemets või fašist või midagi sellist. Aga näiteks mina, kui ma näen siin mingisugust tšurkat tulemas kuskilgi või tean, et tegutseb, siis ikka ütled tema kohta urjukke. Siin kuivatatud aprikoos kivisees siis põhimõtteliselt ja vene keeles on ta samuti urjuk, tugevalt halvustav ksenofoomne rassistlik sõna tegelikult, mida kasutatakse peamiselt Kesk-Aasiast või Kaukaasiast pärit inimeste kohta. Ja eestlased on seda ka väga innukalt kasutanud. Ja no tegelikult uuspõki keeles on ta samuti kuivatatud aprikoos koos kiviga ja halvustava nime konteksti ongi see saanud siis Nõukogude armees ja tänavas slängis, kus seda siis hakati kasutama sealt piirkonnast pärit ajateenijate või võõrtööliste kohta. Viidates eel arvamustele nende välimuse või kultuuri suhtes. Ja tänapäeval on see samuti slängi sõna rahvuspõhiste solvangute tarbeks. Ja kui seda tahad kellegi vastu ebaviisakas ja vaenulik olla, siis võid tal urjuk öelda. Aga kui sa ütled muidugi urjuk mingil inglasele või kellelegi, isegi aafriklaselega toi pruugi sellest mitte öödega mütsiga aru saada.
1: Võibolla tema mõtleb just, et kusagil on kuivatatud aprikoosid. Et pakutakse varsti midagi head süüa.
0: Jäta meelde, võibolla saad kuskil kasutada teine kord. Äkki õnnestub.

0: aega natuke, viljasid on vist veel, vaata, mina ei ole kunagi arooniast väga suures vaimustus olnud, ometi saab sellest päris maitsvat mahla tegelikult, aga tuleb välja, et aroonias ei ole mõte erilise põllikusega suhtuda, sellepärast, et aroonia on jälle kasulikum, isegi räägitakse, et kasulikum kui mustikas.
1: Jaa, mina ka siin olen nüüd uurinud, et musta arooniat võib nimetada tõeliseks kodumaiseks supertoiduks lausa ja vanarahvas kutsus arooniat südame marjaks. See taim peidab endas üllatavaid omadusi, mis teevad silmad ette paljudele eksootilistele puuviljadele. Ja tõesti aroonia on võimsam kui mustikas. Aroonia antioksudatiivne aktiivsus on üks kõrgemaid taime maailmas, ületades näiteks mustikaid lausa 4 korda.
0: Nii korda?
1: Jaa, täitsa pöörane lausa.
0: Tõesti pöörane mari, aga mis häid jooke temast teha saab, sa seda ka tead. Ma ei mäleta, et ma oleks kunagi muud joonud kui Armeeniast pärit aroonia veini, mis oli siuke väga tummine ja magus. Ja tuleb öelda, et väga ei meeldinud, aga ma ei ole ausalt öeldes saanud ei likööri, aga isegi aroonia viina mitte kunagi, mis on kurjast. Ja ma ei tea, kas aroonia puskarit tehakse või? Sul on mõni tuntav puskari aja, jah?
1: ei ole. Mina olen ainult tõesti teinud ka aroonia siirupit paar korda elus. Et väga, väga mõnus jook. Marjadele iseloomulik ülimalt tume peaaegu must värvus tuleneb ülikõrgest polüfenoolide ja antotsüaniinide sisaldusest. Taim toodab neid pigmente selleks, et kaitsta oma lehti ja vilju tugeva ultraviolett kiirguse eest. Need toimivad nagu taime omane päikese kaitse kreem.
0: Aha, no ma ikka vahepeal juba tegin natuke aroonia liiga, et ei olegi temast kuulsaid jooke, aga tegelikult oma taniinisuse värvi ja hapukus mõrke maitse poolest on lihtsalt ideaalne alkoholi maitsestamiseks ja tuleb välja, et ta saab väga häid maitsestatud viinesid ja liköörised ehk nalivkasid teha, mida tehakse eriti Poolas ja Leedus, seal on aroonia napsud väga pika traditsiooniga. Kahjuks ma olen Poolas põhimõtteliselt käinud, sellepärast ma ei olegi saanud napsutada korralikult, sest on olemas aroonia Varsavka, see on Varsav Chokeberry Vodka, et Poola tootja Konesser seda traditsioonilist kanget jooki teeb, põhineb vanadel Masovia retseptidel, et sel olevat arooniale omane värskendav kerkelt mõrkes magus maitse, kahjuks ma ei tea mitme kraadine, ta on siis Moldovas, tehakse Buket Moldavia Chokeberry liköri. See on magus dessert liköör, kus siis aroonia sügavust kombineeritakse ürtide veinipiiritusega. Ja ka Ameerikas ei ole see tundmatu.
1: Jaa.
0: Nendel on Apologue aroonia berry liköör.
1: No nii, sest et mina siin tean sellist fakti, et...
0: Sa kuuled lõpuni, mis selle liköri sees kõik on.
1: Ma ütlen ainult selle ka ära, et aroonia on tegelikult pärit Põhja-Ameerika idaosast.
0: Nii, aga sellele Apologue aroonia berilikköörile, mida ma kahtustan, et Eesti poodides võibolla ei ole saada, on lisaks aroonia mahlal lisatud vaarikaid, kirsse, bloome, erinevaid pürtsi, kibuvitsad, lavendlit ja kaneeli. See
1: no
0: võibolla sama hea kui... kui meie vana Tallinnak isegi.
1: See on tõesti vist üks hästi, hästi mõnus maitsete koostus.
0: Ja seda tehakse Eestis ka, need aroonia märjukesi. Meil on laatadel kohanud eriti, on aroonia liköör, kirsi maitseline naps. Eestis ja Lähisida Euroopas ülipopulaarne koduna alkohoolne jook, kus siis marju leotatakse viinas või piirituses koos suhkru ja kirsilehtedega. Kirsilehed annavad joogile spetsiifilise mandli ja kirsikivi alatooni, mis põttu paljud ei usugi, et jook on tegelikult tehtud arooniast. Ise ka ei usuks.
1: Ja.
0: Kui saaks, keegi on pakkunud kausalt öeldes. Ja siis see Chokeberry Bones on Ameerika koloniaal ajastust pärit jook, mis oli väidetavalt George Washingtoni üks suuri lemmikuid. Tema võis seda juua üüsega. Algul tehti seda metsikutest kirsikomponentidest, aga Põhja-Ameerikas on väga levinud versioon, kus ütlesid, et aroonia on sealt pärit, kus aroonia marjad pandi kuudeks suhkru ja tšinni viina või rukki viskiga kappi laagerduma. Siis kui käisid vaatamas kapi ukse vahelt piilumas, kas on juba piisavalt laagerdunud. Siis kui see õnnis hetk kätte jõudis, siis tuli George Washington ja jõi kõik sinu Chokeberry Bonesi ära. Sest kui inimene on niivõrd kõva polt seal Ameerikas, siis tal on esimese ööõigus pugelda kappi ja seal sinu aroonia likööri maitsta.

0: võid selle Aroonia kohta veel paar asja seletada näiteks. Aa, mul on üks asi tegelikult võlgu, ma pidin ju aprikoosi likööri jookide retsepte jagama.
1: Ja, kõigepealt võid ikka need ka ära siin.
0: Räägi see Aroonia siis lõpuni.
1: See on lihtsalt selles suhtes väga hea nagu taim, et esiteks ta on väga, noh, kindel, kui sa ta kasvama paned, siis ta kasvab, sest et Aroonia on aedniku unistus. Ta on erakordselt külmakindel, talub hästi nii märga kui ka kuiva pinnast ning on peaaegu täielikult haigus ja kahjuri vaba. Ja siis veel üks asi, et erinevalt õrnadest, vaarikatest või maasikatest on Aroonia viljad väga tugeva kestaga. Jahedas ruumis, nii umbes 2-3 graadi juures, säilivad terved marjad värskene lausa kuni 3 kuud.
0: Jõhvikad peaaegu.
1: Nii et igat moodi siis sellised väga, väga head marjad.
0: Nii, chokeberry, aga on tegelikult hirmu aratav nimi. Vaata, kui Eestis oleks ta sama nimi nagu näiteks Inglismaal, siis ei julgeks seda keegi vist korjata. Eesti inimesed on kartikud selliste asjade suhtes chokeberry.
1: Jaa, tõlkes oleks see siis lämbumismari. Aroonia marjad ei ole mürgised. Pigem tuleb see nimetus marja tugevast, kootavast, mõrkjas hapust maitsest, mis parkainete ehk tanniinide tõttu suupaksuks teeb ja neelamisel kurku tõmbama paneb.
0: Ega veel ühest marjast, mida ma esimest korda nägin ka turul müügil, parem pole tähele pannud, õigepärast võib-olla oleks ka nüüd pannud, aga üks tuttav mees, kes on natuke muusikamees ja muidu mees ka oli endal väikse karbikese ostnud ja teadustas mööda minnes, et tal hakkab nüüd tervis heaks minema, sellepärast ta ostis endale lodjaabu marju.
1: Jaa.
0: No võt, aga ta ütles ka, et neid päevas üle 2-3 tükki süüa ei maksa, muidu tapad ennast ära äkki. Isegi, et ei ole nii, et kukud neid kohe kühvliga suhu ajama. Ja miks on toored marjad ohtlikud? Nad on kasulikud ja tervistikud, aga neid ei tohi süüa toorelt otse põõsa küljest, vaid pead ostma siis turu peal, kelle käest, kes neid müüb. Võibolla isegi võiks siia panna väikse helilõigu sisse, mille kergeusklik Toomas Paur käis ja salvestas räpina laadal, kus siis lodjaabu marjade müüja kiitis samuti selle maiuspala võlusid.
2: Lodjaabu on südamemari. Tema kivi on valge sees südamekujuline. Ja tema on antibiootiline ravim. Tuleb võtta mõõdukalt. Soovitav on sügav külma panna ja sealt mööda minnes võtta paar-kolm marja. Siis on tema seedimiselunditele, neerudele, kusetetele. Meil on kliente, kes ravivad mitu aastat oma vähki. Haloomulist kasvajat.
0: Ta ongi niimoodi, jah, et toored marjad sisaldavad kibedaid ja kergelt mürgiseid aineid, näiteks viburniin on seal sees. Mina küll viburniin eriti ei taha, et kui seda suures koguses kerre endal ajada, võib tekkida iiveldus või oksendamine ja kuidas neist lahti saab. Ma ei tea, millest, kas viburniinidest või siis lodjaabumarjadest. Lodjaabumarjad on kõige lihtsam lahti saada niimoodi, et sa kutsud tuttavad mustrastede, need söövad põõsad tühjaks, nii et müriseb või puu või mis iganes see on. Muidugi siin on suur oht, et äkki on juba mustrastad ära lõunasse lennanud need, kes lähevad ja mõned üksikud, kes kohale on jäänud, need ei jõua kõik ära õgida, see on ikka püsti hädas, aga et viburniinidest lahti saada, tuleb oodata öökülma. Ja kui sa seda ei jõua ära oodata, siis võtad marjad ja topid sügavkülmutusse või kuumtöötad neid keedad. Aga need, mis seal turu peal, neid küll ei keetnud ei olnud. Ja marjad muutuvad ohutuks ja maitsvaks. Et seal on C-vitamiini, B-vitamiini, K-vitamiini, pektiine, flavonoide ja igasuguseid muid asju. Ja kuula nüüd, tervisele hea. Vererõhu alandamine üks asi, külmetushaiguste leevendamine, köha ja bronhiit ja immuunsuse turgutamine. Ja neist saab teha siis teed, mahlagi selli, marmelaadi või segada mee sisse. Ja muud ei olegi, siin infos isegi ei ole kirjas, et mitut marja ma võin siis võin siis süüa. Aga muidugi RMK on pannud ka siin ühe hakkamist täis jutu kehtima, et hiline marisaja ühe haiguse vastu. Kas sa usud ka, et see võiks olla lodjapuu näiteks või?
1: Ma arvan, et see võib küll olla lodjapuu.
0: Nii siin on isegi luuleliselt alustatud seda juttu, et Natalia Kupskaja on vene keeles lausa värssidesse seadnud mõistatuse, kus küsib, mis marise võiks olla, mis aitab külmetuse. Ripu põõsas on moonidega ühesugust leekpunast värvi, aga ei ole vaarikas. Oskad sa ära mõistatada, mis asi on?
1: See ongi lodjapuu, Mari.
0: No loomulikult, noh. Ja viljapuude põõsaste hulgas ei olevat teist samaväärset üldse olemaski. Aga noh, ma ei tea, kas need metsikud ja kultuursed lodjapuud on üks ja sama, aga siin nad kui ilusti kobaras kasvavad,
1: leekiv
0: punased. Ja ammustel aegadel seostasid paljud rahvad lodjapuud neitsiliku ilu armastuse ustavusega. On täiesti aru saadav, et temast on loodud arvukad legende, kirjutatud luuletusi ja laule. Ja vanem põlvkond ilmselt mäletab ühte seda, mis oli hästi populaarne. Kui autori vanemad, sõbrad ja sugulased kogunesid ühise laua taha, lausid nad alati kindlasti toogordset ülipopulaarset laulu filmist Kubaani kasakad, mis oli siis Isaak Dunajevski muusika ja Isakovski sõnad, kus neiu salajast armastust noormehe vastu oli võrreldud oja ääres õitsva lodjapuuga. Lodjapuujad närbuvad, neiu armastusega üksnes tugevneb.

0: miks on lodjapuu nimetus vene keeles kalina. Selles suhtes ühist seisukohta ei olegi, keegi ei tea. Äkki tuleb see viljade värvusest, mis siis on sarnane hõuguva metalliga, kraskaljon või metall, teine eeldab põhjuseks asjaolud, viljad kaotavad värvuse pärast pakases karastamist prokalivaanie näiteks. Ja on üks veel ebameeldiv lodjapuu ja sellest valmistatud toodetega seotud pisiasi, omapärane lõhn, mis on seotud balderian happega. Et mõnele see on ebameeldiv, aga teine jällegi lodjapuu keedist armastab, kus on see balderiani mekki juures. Ma arvan, et seda isegi kassid sööksid. Ja siin kirjas, et kes lodjapuuga sõbrustab, arsti ei vaja. Ilus pikk jutt. Ja et tead see just vene laulu nagu Kalina Krasna?
1: Ja olen kuulnud küll, ja.
0: Ei tea, kas teised ka tahavad kuulata seda?
1: Ma arvan küll, et ikka.
0: Ikka tahavad, ja?
1: Ja.
0: No paneme siis käima ja pärast seda tulevad veel aprikoosilikööriste tehtavate jookide retseptid. Saab kodus valmistama.

0: Nii, need on Charlie Chaplin, Hotel National Spetsiaal ja Angel Face. Millist sina tahaks degusteerida, ma ütlen selle esimesena kohe ära.
1: Ma mõtlesin, et mis nüüd siis siin tulemas on?
0: Need on kokteilid, kus sees on aprikoosilikööri pandud.
1: No, ma arvan, et siis... kuna mulle meeldisid väga Charlie Chaplini filmid, ikka tema tegelaskujus on ikka suuke väga, väga omapärane.
0: No võt, seda on ka lihtne valmistada, siin on kolm osa põhimõtteliselt, et ise vaatad, mis vahekorras sa paned, kuidas maitse sobib. Võrdsetes osades tuleb panna aprikoosilikööri, džinni ja värsked sidruimahla ja ongi sul Charlie Chaplin olemas. Hakkab sulle nalja tegema.
1: Jaa.

0: mõtlen ,
1: et kõik näod tunduksid nagu oleks sa viibiksid ingliga ühes ruumis .
2: No see on ikkagi jah , mitte lödipükside kokteil , sellepärast et siin mingit mahla üldse pandud ei ole . Siin on võrdsetes osades džinn , siis on õunabrändi ehk kalvados ja aprikoosilikör .
1: No see on nii kange jook , et ma arvan ka , et kõik inimesed muutuvad kas ingliteks või kuraditeks .
2: ma isegi arvan , et selles on niisugune asi , nagu seda on , mida ma tahtsingi öelda . Lahjenduseks ongi siin aprikoosilikör , sellepärast et tõenäoliselt on see nendest kolmest komponendist kõige väiksemate volüümidega ja nii läkski , et me ei jõudnudki kuldkalade mälust enam rohkem midagi rääkida . aga ei mäleta ka , mis pidi rääkima , nii et vahet pole .